0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ja, da har vi fått med oss Gjøvik Kino og Scene. Dere driver ikke bare kino, og det det noen som litt overrasket over å høre, men fortell litt om hva alt det andre dere også driver med.
2: Ja, vi er jo kanskje, som navnet tilsier, så det jo, representerer jo vi det regionale kulturhuset som heter Gjøvik Kino og Scene, men som jo, som de fleste kjenner til, ja, inneholder selvfølgelig daglige kinovisninger, men også et ganske variert scenekunstprogram. Men i tillegg til det, da, så er vi også et måte tildelt en del oppgaver på vegne av kommunen. Blant annet så det vi som driver med fasilitering og utleie av Kaufeldsplass, altså det vil si Rådhusplassen, Gjøvik gård, Gjøvikhallen og uteområden der, parken, Jernbanetorvet, Jernbaneplassen og Gjøvikstranda, da, eller også Hundtårn-Tivoliplassen, det er et kjært barn av mange navn, det nye området som under utvikling på Mjøstranda. Så vi har egentlig ganske, kanskje en mer allsidig portefølje da, enn kanskje mange klar over.
1: Ja, jeg ble jo litt overrasket da jeg fikk med meg i et møte med dere hvor mye dere egentlig driver med og har fingrene borti, og jeg tenkte ok, når jeg ikke har fått det med meg, så det sikkert andre også som ikke har fått med seg det.
2: Ja da, vi har en veldig variert hverdag, og jeg tenker vel også at det har en grunn til at det er så på en måte mange av de utleiearenaene da, som kommunen har eier og disponerer, og at som vi har utleierrollen for, da gjør jo at vi har en oversikt over hva som skjer av aktiviteter. Så når vi får forespørsel om å legge et arrangement til Gjøvik, så kan vi jo både eventuelt gi beskjed hvis det da allerede er planlagt noe annet, slik at det kanskje heller finner en annen dato, men vi kan også komme med gode innspill til hvilken arena som mest egnet da. Sånn som vi ser det, så det en hensiktsmessig organisering. Men det som sier, jeg tror det mange som egentlig ikke klar over at det der også noe vi bruker ganske mye ressurser på, da. Men
1: Og nå har dere gitt ut en oversikt, eller trykket en oversikt over aktiviteter og ting som foregår, og det jo både på kinoen og på scenen og rundt omkring. Det sesonger hvor det mer aktivitet enn andre hos dere?
2: Ja, vi har jo, det vel sånn sett som at høstsesongen, den vi nå i starten av, det jo den som på en måte er vår viktigste, eller vår, der vi har størst aktivitet. Og det gjelder vel egentlig både på kino og scenekunstdelen. Men det er klart, vi jo en såkalt helårsarrangør, og har jo på en måte arrangementer og tilbud, ja faktisk 365. Nesten tre dager i året, så, men det er klart høstsesongen, den er viktig da, ja, det begynner å bli mørkere og folk vil trekke inn, og da er det jo, for vi er jo da, det vi selv programmerer er jo da i all hovedsak arrangementer som foregår innendørs da, så da, derfor så blir også høsten en viktig, svært viktig sesong da, den vi nå helt i startgropen av.
1: Ja, og hvis de som lytter på ikke har fått med seg den aktivitetskalenderen deres, hvor kan de gå inn og se hvilke aktiviteter og show og ting som foregår hos dere?
3: Nei, selve den kalenderen da, som ble sendt ut i posten, den finnes på Kulturhuset. Kan tas med derfra. Og litt sånn, ja, noen flasser rundt omkring, men vi har en nettside som viser den måte, totale oversikten da, over både filmtilbudet og scenekunsttilbudet vi har. Så nettsida vår er absolutt den primære kilden, alltid oppdatert. Og så har vi en mobilapp som ble lansert nå i år, som også har den samme informasjonen, da, som litt sånn lett tilgjengelig på smarttelefoner.
1: Og der hadde vi med oss daglig leder Unni Heimdal, fagleder i kino Alf Helge Dyste Iversbakken, og fagleder marked og arrangement Morten Andreas Radum.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det begynner virkelig å ta form på Kolbuplassen. Det nye Kolbu og KK idrettshus reiser seg nå, og prosjektet til 135 millioner kroner nærmer seg målet. Den offisielle åpningen er planlagt til 14. desember, og det er samme dag som klubben markerer sitt 120-årsjubileum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har tatt turen til Kolbu og fått tatt en prat med prosjektleder Ole Johannes Engelien.
2: Ja, nå har jeg tatt meg en tur til Kolbu KK idrettshus. Den driver og reiser seg nå, og jeg står foran prosjektlederen der, og det er deg, Ole Johannes Engelien. Ja, å være prosjektleder for et så stort opplegg, hvordan er det?
3: Jo, for det første så er det jo et veldig spennende prosjekt. Det er det jo, men vi er jo alle vi som er etter prosjektet her, vi har jo full jobb ved siden av. Så dette her er jo å si i utgangspunktet dugnad. Vi gjør jo at det er helt gratis for klubben vår. Så det er klart, vi har vel cirka nå, fra mai 2025, så har vi cirka si 2500 dugnadstimer for klubben. Så, og det er kun administrasjon, altså prosjektgruppa.
2: Dette med dugnadsgjengen som er her på Kolbu, hvor viktig er den i utgangspunktet for å få til noe så svært som dette?
3: Ja, så for det første så er den jo utrolig viktig i forhold til å aktiviseres i og de medlemmer av oss i klubben som sier har vært i pensjonister. Det er den ene delen av det, men den andre delen av det er jo at vi hadde jo ikke klart det sånn sett økonomisk. Utenom hjelpa deres, de har jo nå, frem til nå, så har de 2000 timer fra 1. mai i år, og de jobber jo nå, det er vel 7-8 stykker nesten daglig som jobber nå på prosjektet, og det har gjort det siden 1. mai.
2: Og det er stort sett pensjonister, eller?
3: Ja, det er alltid fra å si gutter som har akkurat blitt pensjonister til den eldste er vel litt over 80 år.
2: Men du, Ole Johannes Engelien, kan du fortelle om denne hallen eller idrettshuset? Det er litt spesielt, er det ikke det?
3: Ja, det er jo det, og det er jo for oss som sier stort sett bare hatt gressbaner, da, som sier hatt fire gressbaner i Kolbu og Kåka, da, som sier er ytre Kolbu. Da. Så er jo dette en ny verden for oss, og vi merker jo spesielt at det halvåret som vi har lite aktivitet da, på banen vår på grunn av vinteren, så har vi nå mulighet til å komme inn igjen i stua her, og trene og aktivisere både barn, unge og voksne. Jeg kan jo si det sånn at vi har jo, altså det er mye frafall av barn og unge, spesielt mellom 13 og 19 år, og spesielt det halvåret som vi ikke har spesielle fasiliteter da. Så dette her er antagelig dette er et veldig godt tiltak for å bevare barn og unge i den halvaren som sier vi får frafall.
2: Når vi står inne her så ser vi sånne kjempestålkonstruksjoner som holder dette oppe. Mm. Fortell litt mer om...
3: Nei, altså, dette er jo en hall som sier da er 50 ganger 70 meter. 50 meter brei og 70 meter lang. Det er høyde, si topphøyde er 13 meter, og på veggene er 7 meter. Og det er isolert hall, så det er jo 25 cm isolasjon i vegga, og 20 cm i tak. Vi har 59 LED-lamper inne i hallen, som gir sånn ca. 500 lux. Så det er også...

0: Vi ser vegga her, liksom, det ikke trevegger her.
1: Det dette, så dette jo, dette jo plast, PVC-duker, som sier da da isolerte med 25 centimeter I vegga. I tillegg så det jo varmegjenvinnende ventilasjon. Så her vil det være, si, minimum 12 varmegrader, mens det 20-30 minus ute.
0: Gulvet her, hva skal være på gulvet?
1: Ja, så her blir det jo, si, det helt nyeste kunstgresset som si, på markedet. Det vil bli en dempematte på cirka 5 centimeter. Og så vil det være, si, da et kunstgress uten ilegg, uten ifyll, mener jeg, oppa på der igjen. Så det legges nå på starter, så legges nå på mandag.
0: Så såkalt granulatproblemer blir
1: det
0: her?
1: Det helt borte. Null granulat, null ifyll.
0: Ja, for det ikke lov, da, kanskje I dag? Eller?
1: Nei, det vel litt sånn at det vel noen av de glumene som har det fortsatt, har vel fått det si tid på seg til å kvitte seg med det.
0: Ole Johannes Engelin, du som sagt prosjektleder for dette her, og ja, når forventer du åpning da?
1: Nei, som sagt, så det jo å si den, vi har jo et 120-årsjubileum, den 14.12.2026, men jeg tipper jo at det prosjektet, selv det prosjektet vil være si ferdig rundt 1. november.
0: 120 år altså?
1: 120 år, så det en klubb med mye historie, uten tvil, og mye døgnadsånd.
0: Men Ole Johannes, fortell om denne sammenslåingen at det to klubber som var I klubbet.
1: Altså nå husker jeg ikke når den sammenslåingen var, men det har jo vært sin nedre og ytre Kolbu, ikke sant? Det jo en gammel historien.
0: Og helt, det var det kniving I mellom.
1: Ja, det var som si Gjøvik og Raufoss eller Lillestrøm og Vålerenga, ikke sant? Det var omtrent like ille. Men det klart, det altså, vi har jo si to fantastiske anlegg, og det å slå sammen til en organisasjon, ikke sant, si en økonomi, det har jo betydd mye, og det er en klubb som driver etter, si, sunn fornuft. Altså det prosjektet her koster jo 35 millioner nede her, og jeg tipper vi kommer til å ligge på et lån mellom 5,5 millioner. Og det må være bra på å si et prosjekt av 35 millioner.
0: Ja, det må jeg si. Men betyr det at de har fått noe støtte? Liksom?
1: Ja da, så vi fikk jo støtte fra Toten Sparebankstiftelse med si 3,5 millioner. Og har jo også fått, fra DNB-stiftelsen har vi fått 750 000. I tillegg så har vi skaffet si snart 3 millioner selv I private givere og si sponsorer og bedrifter ellers. Så I tillegg til da tippemidler på over 9 millioner og en momskompensasjon. Så sånn sett nå så har vi jo vel cirka oppe I 6-27 millioner som si finansiert da.
0: Jeg regner med at grasrotandelen her ganske svær.
1: Ja, her den ganske svær, men vi ønsker selvfølgelig at den skal bli større.
0: Ja.
1: Så jeg håper at folk kan søke opp Kolbu KK og så faktisk bli en grasrotiver.
0: Ole Johannes, de som jobber her, og hvilke firmaer det de egentlig bruker for å sette opp dette da?
1: Nei, altså vi bruker jo stort sett lokale entreprenører der det mulig å bruke de. Så vi har jo byggelederen for servicebygget, jo byggmester Ole Harald Røyshagen. Grunnarbeider jo Toten Anlegg og Transport, og begge de to jo si kolbinger. Så har vi flere andre. Så Minell, vi har si rørlegger Kjell Arnes Mestru. Så vi har flere lokale som med og bryder inn. Landheim for eksempel har da levert servicebygget. Landheim element på Skeia.
0: Helt til slutt, Ole Johannes Engelin. Hva slags forhåpninger har du nå til dette praktbygget?
1: Nei, først og fremst så mindre forfall av barn og ungdom, mer pågang av barn og ungdom. Nå har vi mulighet til å trenes I hele året. Vi slipper store leiekostnader utenfor si Kolbu, så lenge vi har da fasilitetene innom oss. Og et stort engasjement, ikke minst I forhold til servicebygget. Vi har en sosial arena som vi ønsker å tilknytte oss, og voksne og eldre, som da sitter mye hjemme I dag, som nå mulig.

0: Muligheten til å være med og følge opp både barn og barnebarn I denne hallen her.
1: Lykke til videre.
0: Tusen hjertelig.
2: Og det var prosjektleder Ole Johannes Englin I prat med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Kolbu og KK Idrettshus skal også etter planen åpnes offisielt 14. desember I forbindelse med klubbens 120-årsjubileum. Et stort prosjekt på Kolbuplassen som nå for alvor begynner å ligne det idrettshuset som mange har ventet på. What's

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Som kjent har Torvill Sveen fått fritak fra sine politiske verv I Gjøvik kommune. Bakgrunnen at han har gått inn I stillingen som nyhetssjef I NRK Innlandet. Og I søknaden til kommunen så skrev Sveen at den nye jobben innebærer redaksjonelt lederansvar for journalistikk, som blant annet skal følge, omtale og kritisk undersøke både kommunal og regional politikk. Han mente derfor at rollen som nyhetssjef ikke burde kombineres med aktive folkevalgte verv I kommunen.
2: Torvill Sveen innvilges fritak fra vervet som kommunestyremedlem, medlem I formannskapet og kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid og komiteen for Castberg-seminaret for valgperioden, resten av valgperioden, med virkning fra 1. september 2026. Og som nytt fast medlem I kommunestyret så rykker vara Dorte Bjørnstad opp som fast medlem. Som nytt fast medlem I formannskapet velger vi Ole Wilhelm Skundberg. Som nytt medlem I kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid velges Kjersti Bjørnstad, og som medlem I komiteen for Castberg-seminaret velges også Kjersti Bjørnstad.
1: Dette sa Camilla Aaseth fra Senterpartiet. Det kom også spørsmål om hvordan overgangen fra politikken til en redaksjonell lederstilling I NRK håndteres. Ola Gram Dalen fra Arbeiderpartiet tok opp spørsmålet.
3: Altså, nyhetssjef I NRK en viktig stilling som for NRK. Jeg lurer om ordføreren kan bekrefte overfor eller få bekreftet eller sørge for at NRK bekrefter overfor det politiske miljøet I Gjøvik, det gjelder alle partier, tror jeg, at Torvill har denne her politiske karantenen til ettervalget. For slik jeg forstår det, sånn han skrev, så det 1. september, og da blir jeg usikker når det har stått I noen medier at det ettervalget, og så om vi kunne få bekreftet hvordan dette
1: Ordfører Anne Bjertnes fortalte kommunestyret at hun selv hadde stilt Sveens spørsmål om dette.
4: Jeg har spurt Torvill Sveen selv om nettopp det samme. Og han bekrefter da til meg at det til etter valget. Så har jeg ingen grunn til å ikke tro han på det han sier til meg, og jeg tror utifra det leser NRK selv skriver om sine etiske retningslinjer og vurdering av og begrunnelse for denne karantene som da som han pålagt, at det ville være rart om det ikke gjaldt til over valget. Så skjønner jeg på noen av disse formuleringene som har vært ute I offentligheten om dette året, at det kan være grunn for å stille spørsmål, og derfor gjorde også jeg det. Hvis kommunestyret ønsker liksom ytterligere bekreftelse på det, så kan jeg innhente det, men det I hvert fall det jeg kan si I dag.
3: Det holder for meg, for jeg bare tenkte at han søkte om ett år, ikke sant? Og da var dette her for å få klarhet I det. Jeg tror du har helt rett, men det skal være klart, tenkte jeg da. Så det viktig at det klargjort for valgkampen.
1: For Torvill Sveen betyr dette vedtaket slutten på en lang periode som folkevalgt I Gjøvik.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vi fortsetter nå den lokalhistoriske praten med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I den andre delen hører vi om oppvekst og familie, samvirkelaget, kvinneforening og damekor, og om skolegang og jobb på kassakontoret på Raufoss gård. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
2: Kan du fortelle litt om foreldrene dine?
3: Ja, han far var jo veldig politisk interessert da. Så han var blant annet formann i Vestre Toten Arbeiderpartiet en stund. Og noe senere så var han da formann i 1. mai-komiteen, og gjett om unga var krye da, for da gikk en far først i toget.
2: Ja.
3: Ja. Ellers så kom jo han og jobbet da de skulle starte Oppland Arbeiderblad. Så gikk en far rundt her på Raufoss og reklamerte, vet du, og tegnet abonnenter for Oppland Arbeiderblad. Og så senere så var det at det skulle bli samvirkelag her. Og far sto på veldig med det da, så ble det det til slutt. Og da var han formann der. Og så hadde han også sånn forsikring, livsforsikring for samvirke, så da gikk han rundt og samlet inn premier, vet du. Og ofte var... Din komoten hadde så dårlig råd, så de betalte 2 kroner liksom gongen da de hadde fått betalt premien sin.
2: Ja. Det var en aktiv mann.
3: Ja, det var veldig aktiv.
2: Ja, og så var han elektriker.
3: Ja.
2: I fabrikken.
3: Ja, ja. Mm.
2: Og du viste meg bildet, du, til han. For da var han vaktmester i fabrikken.
3: Ja, det var da han kom til det nye hovedkontoret, vet du.
2: Ja, ja. Da var det, ja.
3: Da var
2: i fin uniform, vaktmester på Dura
3: og
2: Grine.
3: Ja, og så var det en sånn piccolo han har av nyordet.
2: Ja.
3: Og begge hadde sånne fine uniformer.
2: Ja. Men mor, ja.
3: Ja, hun var også veldig interessert i det som foregikk liksom ute også, men det var liksom ikke sånn, men i en samvirkelage, der var han første formann i samvirkelagets kvinneforening.
2: Og i kvinneforeningen?
3: Ja.
2: Mm.
3: Og da hadde de sånne bunader, det er spesielle bunader. Og den har jeg arbeidet av mor, så i den boka om gamle liksom samvirkelag og sånn der, så er det bildet av meg i den bunaden hennes mor. Mm.
2: Ja.
3: Så det var samvirkelager.
2: Det var mye som blomster opp på Raufoss den gang.
3: Ja, og så var han med i damekoret, så veldig flink til å synge.
2: Ellers var det hjemmeværende husmor.
3: Hjemmeværende husmor.
2: Så 6-7 unger. Og...
3: 6 unger.
2: 6 unger, ja.
3: Ja. Mm.
2: Så de hadde nok å gjøre likevel.
3: Ja, så jeg tenker på den klesvasken. Det var ikke noe sånn vaskemaskin vi har nå. Nei, vi hadde et uthus langt bort på jordet. Og der da hun skulle vaske klær, da, så måtte hun få lage litt sånne lange tregreier, sånn for det skulle gå under gryta, vet du.
2: Oi, oi.
3: Og det var noe slett. Så mange vi var, så måtte hun skifte sengetøy, vet du, håndklær og mye sånn, så nei, hun... Og så opp på tell så var hun flink til å brodere. Jeg har jo så mye sånne med hardangerskjøm som hun har brodert.
2: Mm. Det var en aktiv forelder du hadde.
3: Ja, det var det.
2: Flinke, tror jeg.
3: Ja, da, vi synes jo de foreldrene våre vet at de er flinke.
2: Ja, ja, ja. Det var lite konflikter.
3: Ja.
2: Men du var jo på skolen, du gikk jo med på skolen, du. Var ikke bare folkehøyskolen og bruksskolen på Røv, altså?
3: Nei, jeg gikk realskolen, da.
2: Ja, og det var en av.
3: Det var i det store bygget som...
2: På Brubak?
3: Brubak, ja.
2: Det store bygget, ja.
3: Ja. Og så da jeg ferdig der, så fikk jeg da fikk jeg jobb da. Ved fabrikken, det kassakontoret.
2: Når du var ferdig på skolen?
3: Ja.
2: På kassakontoret?
3: Ja. Og der var kassier Vann, Kolbjørn Ås og meg da.
2: Og da taler vi på, og hvem var dette igjen?
3: Dette var på Raufoss gård.
2: På Raufoss gård, ja.
3: Ja.
2: Det var jo hovedkontoret på Raufoss Handelsfabrikk.
3: Ja, visst var det det.
2: Og du satt på hovedkontoret der, va?
3: Ja, den trebygningen i første etasje.
2: Trebygningen?
3: Ja.
2: Kassakontor?
3: Mm.
2: Telte penger?
3: Ja, for da det var lønning hver fredag, da, vet du. Og så onsdag så reiste Kolbjørn Ås til Gjøvik. Vi hadde faktisk fabrikkdrosj. Så han reiste hver onsdag ned til Gjøvik og hente penger. Så torsdagen talte vi penger, og fredagen da kom det en fra lønningskontoret som var i annen etasje på det vi kaller provianten. Der var lønningskontor. Så da kom de og hente pengene der på fredag.
2: Ja, så du satt altså nede på der, på kassakontoret på Rufoss gård, Hovedbølet og Rufoss Andersson-fabrik. Ja, ja. Der satt direktøren der, ja.
3: Direktøren hadde kontor i annen etasje, og der hadde en forværelsesdame.
2: Oi, oi.
3: Så når jeg skrev brev, da vet du, og så skulle han skrive under. Og da kom ikke jeg inn hos direktøren, vet du. Nei, det er forværelsesdame å ordne det, så jeg satt utenfor.
2: Og henne heter for noen av direktøren
3: der? Han heter Kolbjørn Jensen. Og første brevet jeg skrev, så sier kasserer Vann opp meg, å nei, nå har du gjort en veldig feil her.
2: For feil?
3: Ja. Jeg visste ikke det, men det var da til Kolbjørn Jensen. Han skrev Jensen med to S-er. Og jeg het jo Jensen, og vi hadde bare en S. Så jeg hadde bare en, så da måtte jeg skrive om det brevet da. Men da lærte jeg.
2: Det er nøye på. Og ja, du var nøye den gangen.
3: Ja, du var det.
2: Og direktørens navn måtte nok skrives riktig.
3: Det måtte skrives riktig, ja, med to S-er.
2: Har ikke sluet meg der.
3: Nei. Og så var han veldig nøye, han kasserer i bank, da han var så perfekt med alt mulig.
2: Ja.
3: Og en dagen kom jeg med da, så ved siden av tallerkenes middagstallerken, så var det en pakke med tobakk, for han røkte jo pipe da.
2: Ja.
3: Og han spørte, tobakk, sa han? Ja, sa kona, så dette har jeg fått av kjøpmann, gjevis til deg. Hvilket han tog på seg sin hatt og frakk og sin stokk, og så gikk han ned i butikken og klesket pakka i disken. Takk, jeg har fått min rasjon.
2: Og det var rasjonering.
3: Ja, da, det var rasjonering.
2: Han hadde fått det uten å leve i kort.
3: Jaha.
2: Merke, som det heter på
3: svaret. Ja, akkurat.
2: Rasjonering kort, ja.
3: Og det skulle ikke han ha noe.
2: Ja.
3: Han var så perfekt på alle måter.
2: Var det han i krigen, altså?
3: Dette var etter krigen.
2: Etter krigen?
3: Ja. 47 og 49
2: da. Ja, ja. Ja.
3: Så, men jeg er veldig glad han var nøye, for jeg lærte det å være helt korrekt, han da.
2: Ja.
3: Det hadde jeg bruk for når vi åpnet butikk, for jeg hadde jo all bokførsel der da.
2: Ja, ja, det var noen med vitt og annet på noen lurer i.
3: Nei, ikke ta
2: den.
3: Nei.
2: Nei. Jeg husker jo noe mer om en Kolbjørn Jensen. Han var oberstløytnant, var han.
3: Ja, tenk på det. Ja. Mm. Nei, vi hadde så respekt for direktøren, vet du, at
2: ja.
3: Mm, vi så ikke han, vi vet du, for der kom ikke inn av han. For det var forværelsesdama som gjorde det.
1: Og dette var andre del av samtalen med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Vi fikk høre minner både fra oppvekst, skole og arbeidsliv på Raufoss. Intervjuer var Jan Nesse, og produsent er Jan-Erik Sandmo.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Et fotballlag handler om langt mer enn det som skjer ute på banen. Bak spillere, kamper og resultater står det frivillige og ildsjeler som legger ned utallige timer for å skape et godt miljø. I Reinsvoll fotball er styreleder Kjersti Fremstad en av dem. For henne er samholdet og den gode vi-følelsen noe av det aller viktigste. Og kanskje også en viktig del av oppskriften på gode resultater. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt en travel styreleder.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Reinsvoll idrettspark, og der treffer jeg en ildsjel. Og det er deg, Kjersti Fremstad, jeg får lov til å kalle deg der.
3: Ja, men der kan du bare kalle meg.
2: Du er altså styreleder i Reinsvoll fotball, og helt først, Kjersti, hva det som gjorde at du ble så interessert i dette med fotball og Reinsvoll idrettslag?
3: Jeg har alltid vært interessert i fotball. Husker du når jeg vokste opp på Reinsvoll her, så var det jo... Det var jo å dra på fotballkamper. Jeg husker jo pappa var interessert i fotball, pappa var med rundt fotball. Så det har jo alltid vært i Reinsvoll, som har vært i idrettslaget.
2: Ja, men de unga var jo sparket i fotball.
3: Vi har ikke sparket fotball, vi kastet litt håndball, og så var vi med på turen.
2: Det er tydelig at du har liksom lagt ned sjela di her i Reinsvoll fotball. Og, ja, lenge har du vært styreleder?
3: Tre fire år, kanskje. Og så er jeg ved meg i styret siden 2010, kanskje.
2: Før vi prater mer på Reinsvoll fotball, så kan vi si litt om dette flotte idrettsanlegget her, altså Reinsvoll idrettspark. Mm. Det er jo et unikt og flott anlegg. Fortell litt om det.
3: Nei, det er jo et anlegg som på en måte, vi hadde jo en vanlig naturgrasbane før, som hadde dårlig drenering, ja. Så nå har vi fått en kunstgressbane. Og når vi skulle lage den i rundt 2020, så var det en anleggsgruppe med folk som kunne det, som har laget det og som hadde kontakter, som har gjort at vi nå sitter med et kjempefint anlegg.
2: Ja, og ikke minst, de har ikke noe hjelp
3: der? Nei, nei.
2: Hvordan klarer de å få til det da?
3: Nei, det er vel kontakter, ja, og de var dyktige, de som satt i den anleggsgruppa. Ja. Det er det det handler om. Ja. Det handler om å ha dyktige folk som kan fag.
2: Men Reinsvoll fotball, de er nå i 4. divisjon, og kjemper litt opp i toppen da, gjør de ikke det?
3: De gjør det. Det er moro.
2: Ja, fortell.
3: Det er skikkelig moro. Det var vel kanskje ikke mange som trodde det. Men vi har fått mange, mange unge, sultne, gode fotballspillere som har kommet at vi har hatt, vi hadde jo et godt 2008, gutter 2008, som har jo nå vært borte fra Reinsvoll en stund. Det er mange av dem har kommet til å være satt av Reinsvoll, som er med dreg, og som gjør at ja, det er en fin gruppe da.
2: Jeg nevnte at de var i toppen, og... Er det på grunn av iveren på spillere og trenere og ikke minst Kjersti Fremstad?
3: Jeg tror ikke jeg har så veldig mye med hva de presterer disse på A-laget. Det er nok trenere og miljø.
2: Men du legger jo veldig godt til rette, gjør du ikke det?
3: Jo, jeg prøver å være med. Jeg synes det er morsomt at når det skal være kamper, så skal det ordentlig til å komme til Reinsvoll. Du skal bli møtt på en ordentlig måte, og du skal føle at... Det betyr noe at det kommer å komme hit til Reinsvoll sparkekamp, da. At det skal bety noe. Mm.
2: I Reinsvoll fotball, der er det veldig mye frivillighet, og du selv er jo det.
3: Ja.
2: Hvor viktig er frivilligheten i et idrettslag?
3: Det er kjempeviktig. Ellers så har vi ingen idrettslag hvis vi ikke klarer å beholde frivilligheten.
2: Hvordan klarer de det?
3: Nei, altså vi ser jo da at det er vanskeligere og vanskeligere. Det er jo, jeg husker jo når jeg vokste opp her på Reinsvoll, alt var jo frivillig. Det var frivillige grupper på musikken, det var frivilligheten som drev 17. mai, det var frivilligheten som drev mye mer, og det var kanskje en mer kultur for frivillighet før enn det det er nå, men vi er jo helt avhengige, og vi må jo innimellom tenke, klarer vi dette her hvis vi ikke får med oss flere? Og vi jo der nå at vi må ha flere til å være med, skal vi klare å dra dette i land da.
2: Men de frivillige som de har med deg nå, hva slags aldersgruppe de i?
3: Det litt sånn forskjellig, men det jo mange som ja, godt over 30-40 år, ikke sant? Som på en måte eldre enn 40, ikke sant? Som på en måte vant med kanskje dette med frivilligheten da, eller å være med. Og så være med på frivillig, og uten frivilligheten så stopper jo idretten i Norge, for den jo bygd opp rundt frivilligheten.
2: Vi nevnte at Ringsvoll fotball, de i toppen i fjerde divisjon, og hvis du skal se liksom litt i glasskula fremover med hensyn til prestasjoner, hva ser du da?
3: Nei, jeg ser en gjeng som synes det morsomt å sparke fotball, og som absolutt ikke har ambisjoner om å rykke opp. Det skal vi ikke. Jeg tror vi skal være glad for at vi på et godt sted, at de gode, de vinner kamper, de har det moro, de har et godt miljø, og det miljøet skal vi ta vare på, for det viktig. Reinsvoll-miljø viktig å komme, altså, det å være i Reinsvoll, da skal du på en måte ikke bare tenke meg, men kanskje også tenke laget, og dette presser vi sammen, da.
2: Men Kjersti Fremstad, oppgaven dine her som styreleder, og jeg har vært fortalt at du driver med alt mulig som har med fotball her å gjøre, og hva oppgaven dine for eksempel i dag som det skal være en kamp mellom Reinsvoll og Toten?
3: Nei, da jeg her, og så koker jeg kaffe at laget, kutter frukt at de, ordner stent av kiosken, tak imot motstanderlag, tak imot dommere, ja. Og så ser jeg på kampen da. Det kanskje det viktigste.
2: Er det sånn at du står helt stille og ikke sier noen ting under kampen, eller du sånn ivrig sånn?
3: Nei, jeg ikke stille, og jeg er ganske lær meg inn i og synes det morsomt å klare ikke å stå stille, nei. Og synes det litt sånn, kan ha litt sånn sommersfugler i magen og litt nervøs og for hva som skjer.
2: Jeg ser ofte på digitale medier at de er flinke til å markedsføre Reinsvoll fotball der før kamp, etter kamp og framhever spillere og slik. Hvor viktig er det?
3: Det er kjempeviktig, for at det er jo en del av det å bygge omdømme, og det jo en del av det å vise hvem vi er, skapa blest rundt Reinsvoll da. Og der jo, for Tommy Svensen har jo vært unik på det i forhold til å få Reinsvoll fram og være med å bygge omdømme til Reinsvoll. Han har mye æren for at senior 1 eller A-laget er der de er i dag.
2: Kjersti, du lærer i utgangspunktet, men hva jobber du med nå i dag?
3: Nei, nå jeg i Utdanningsforbundet.
2: Ja.
3: Ja, som hovedtillitsvalgt og lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Vestre Toten.
2: Da har du møtt av ting å gjøre der, da?
3: Jeg har litt å gjøre der, også.
2: Hvordan er situasjonen for lærere i Vestre Toten, da?
3: Nei, vi er vel som alle andre. Vi må ta hensyn til økonomien i kommunen. Alle vet jo noe om den, og det er klart at vi påvirker oss som jobber i skolen. Det påvirker oss, men samtidig så er jo kanskje vi den viktigste jobben, både skole og barnehage, der vi skal være med å forme og få ungdom og unger til, og sånn at de kan være med å hjelpe til alle samfunnet, og bli og få jobb, og kan være med å drive en kommune. Da. Men jeg har lyst til å si liksom sånn der at jeg tenker at vi må fremheve det å være frivillig, ikke bare mas, eller sånn mas og tjas, men du får alt ganske mye ved å være frivillig, for du kan få vennskap.
2: Det sosiale?
3: Sosiale, du blir kjent med kanskje folk du aldri hadde vært kjent med ellers. Og jeg merker jo godt da, for jeg har jo ingen unger på skolen her, jeg har ingen unger som er i alderen med noen som driver idrett, eller altså driver fotballen her, så liksom at ved å være frivillig så blir du kjent med foreldre, du blir kjent med mange som du aldri hadde pratet med. og dette med å sitte og drikke kaffe, og nei, altså frivillig, det kjempefint, og særlig hvis du nyinnflytt på et sted, så det en fin måte å komme inn i samfunnet på, da, å være med å være frivillig.
2: Hva slags tilbakemeldinger får du egentlig fra folk rundt her på Reinsvoll?
3: Nei, jeg ikke så opptatt av å få tilbakemeldinger, eller sånn, jeg ikke så opptatt av at det handler ikke om meg i dette her, det handler om at jeg vil sammen med mange andre at idretten på Reinsvoll skal bestå.
2: Men det jo noen som har kalt deg for mor Reinsvoll.
3: Ja, men jeg vet ikke om jeg synes noe særlig om den, egentlig den titel om den. Ja. Men for meg så handler det mer om at det viktig for meg at vi har et tilbud at ungdom og unge på Reinsvoll. Da må noen være med å dra der lasse. Da må noen være med å gjøre og legge til rette og gjøre sånn at det finnes et tilbud
2: da. Da får vi på Radio Toten si tusen takk for at du til.
3: Jo, takk.
1: Det var Kjersti Fremstad, styreleder i Reinsvoll fotball, i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandbo. Og som vi hørte, det ikke bare mål og resultater som bygger en fotballklubb. Minst like viktig menneskene som stiller opp, dugnadsånden og følelsen av å være en del av noe sammen.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Gjøvik fortsetter satsingen som sykkelby. Kommunestyret har sluttet seg til en ny samarbeidsavtale med Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen for perioden fram til 2029. Men det var ikke full enighet om videreføringen. Rødt mente blant annet at kommunen over tid har ligget langt etter målene som satt for sykkelsatsingen.
2: Og vi ser jo at på de målsettingene som satt opp, så ligger vi langt etter å oppnå det, og det har vi gjort i hele perioden som vi har vært sykkelby. Så i formannskapet tenkte Rødt at vi skulle utfordre de andre partiene litt på tenking rundt dette her, om det riktig å gå videre med en samarbeidsavtale, eller om vi skulle gjøre som kommunedirektøren skisserte i et tekst til alternativt vedtak helt til slutt i saksdokumentet, om å ikke fornye avtalen, ha mer kontroll på tiltak, få det bruke de kreftene og ressursene vi selv har i administrasjonen, og følge opp.
1: For roligjordet handler spørsmålet også om kommunens økonomi fremover.
2: Og for oss så var det også et økonomisk perspektiv i dette her. For vi kommer vel inn i en periode nå hvor vi må begynne å snu alle stener på å se hvor mye penger er det vi skal bruke på de enkelte områdene. Forslaget ble jo glatt nedstemt, så det er ikke noe særlig fristende å fremme det igjen her. Men vi har nå det samme synspunktet, og det vi kommer til å gjøre da er jo å ha et kritisk blikk når kommunedirektøren fremmer sitt budsjettforslag om å se på hva det er for noen slags midler som blir avsatt til dette området. For jeg tror at de som sykler i Gjøvik kommer til å sykle i tre år til, uten faktisk en eneste sykkelinvestering.
1: Avtalen har blant annet som mål at sykkelandelen i Gjøvik skal økes til 8% innen 2040, og at 80% av barn og unge skal kunne gå og sykle til skolen. Selve avtalen betyr ikke at det nå er vedtatt nye investeringer. Eventuelle utgifter til konkrete tiltak skal behandles senere gjennom kommunens ordinære budsjett og økonomiplan.

0: får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skal vi skru tida litt tilbake. I 1989 ga viseklubben Børre ut en kassett I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Nå har den gamle utgivelsen fått nytt liv og blitt tilgjengelig på digitale plattformer. Jan-Erik Sandmo har møtt dagens leder I viseklubben Børre.
2: Ja, hvorfor har de digitalisert denne kassetten her fra 1989 da?
3: Det var vel det at nå finnes det muligheter for å gjøre det, og synes at det var kanskje for galt at ikke folk skulle ha muligheten til å høre viseklubben på Spotify for eksempel. Og den kassetten, den har også ikke hatt noen eksemplarer til annet enn det som rundt omkring da. Så det litt slik antikvarisk kanskje nesten.
2: Ja. Men det sånn at de har fått tak I originalinnspillingen og for å digitalisere den, eller har de tatt direkte fra en kassett?
3: Og så tidet fra kassetten, og så har de levert det I et studio der de har digitalisert det. Så de har jo liksom rensket opp litt og justert litt lyd, dette som jeg har skjønt da. Det, ja.
2: For I studio så var det egentlig en mastertape den gangen sikkert?
3: Det var det, vet du. Den det ingen som vet krein nå.
2: Nei.
3: Så den fikk oss ikke bruk for, men det fungerte bra å bare bruke kassettinnspillinger, rett og slett.
2: Men Anne Ålebu, det sånn at du var med da I Viskelund Børre I 1989?
3: Ja da. Jeg startet I viseklubben I 81, og så hadde jeg vel noen pause på 90-tallet, for da kom det noen unger, men ellers så har jeg vært med på det før og etter der.
2: Ja, dette med viseklubben Børre, det en veldig kjent viseklubb, og det vært enormt mange medlemmer der gjennom tiden.
3: Ja, jeg hadde vel en opptelling på dette for noen år siden, og da viste det seg at det har vært, jeg tror det var over 200 som hadde vært innom, sånn for kortere eller lengre tid.
2: Men hvem det som startet viseklubben Børre da?
3: Det var en Birger Åsland, som jeg deler kjøkken med, sammen med Bjørg Månsbakken, på bakgrunn til at de hadde hatt altså visesang som valgfag, eller på ungdomsskolen.
2: Ja.
3: Og så ønsket de en del av de elevene å fortsette å synge og spille, og så sammen med Bjørg så startet han Birger den viseklubben da.
2: Men hvordan står det til med viseklubben Børre I dag da?
3: Ja, og så jo ikke så mange nå da, og så 6. Så har det vært 5 lenge, men nå har vi fått at en av våre gamle medlemmer som har vært med at og så har det vært litt sånn til og fra de siste årene, men den gruppa på 5 har jo vært veldig stabil da.
2: Hva slags aktiviteter har de nå fremover da?
3: Nå skal vi ha en allsangkveld på Raufoss den 6. oktober sammen med Eina og Kolbu blandet kor. Mm. Det ser oss frem til, for det sist oss hadde det I vår, og da kom det mye folk, og det var veldig artig. Så de har et program først, og så legger oss opp til en ønskekonsert der oss setter opp en hel haug med sanger, og så kan folk trekke og ønske seg.
2: Men Anne, dette med å finne et repertoar I dagens samfunn, hvor lett eller vanskelig det?
3: Nei, det lett. Og så har jeg vært igjennom mye opp gjennom årene, så det klart å spille opp at mye av de sommersangene, for de har oss øvd på, og de sitter godt. Og så det jo flere I viseklubben som skriver viser, så det liksom stadig litt tilsig til det også. Så hører oss noe som fint, og så prøver vi oss på det. Og så jeg også veldig heldig I viseklubben at det så mange som, altså alle spiller et instrument, og alle synger. Så alle bidrag liksom, som solister og korister. Og,
2: ja, men ofte det de øver da?
3: Hver vekke.
2: Og det hvor?
3: På Ile flerbrukshus har oss øving, og nå vi jo pensjonister alle sammen, så vi øver på togtid. Men første måndagen I måneden så har oss åpen visekveld på kvelden da, som jo slik at folk kan komme, og dem som har lyst. Så har det vel ikke vært så mange som har kommet, med mindre de har vært spesielt inviterte, men I går hadde oss åpen visekveld, og hadde invitert Vigga Vers og Visevenner fra Brandbu. Så de kom 6 stykker derifra, og så har hatt litt slik, og så har møtt dem, og de har møtt oss, skulle jeg si, men Så nu har vi avtalt at vi skal ha en felles konsert med dem på Brandbu I november.
2: Men nå skal vi høre en av disse sangene som ble spilt inn I 1989, og den heter Mannens fine munnspill. Og hvem det som med og spiller der?
3: Altså, det Gerd Forsberg som synger og spiller I hvert fall, og hun jo den medlemmet som nå har kommet ut etter pause på noen år.
2: Men det hun som har skrivet melodien nå, eller Nei, sangen?
3: Hun har skrivet melodien.
2: Ja.
3: Mannens fine munnspill en vise som Lasse Stefans ga ut. Det Jan Christer Eriksson som har skrivet tekst da. Og så synes nok Gerd ikke at denne melodien passet helt, så hun laget en egen melodi. Og hun har også plusset på et vers.
2: Ja.
3: Så dette en sånn samarbeid, kan man si.
2: Og men gruppesammensetningen den gangen I 1989 da, hvem var det?
3: Det var jo litt forskjellig som var med på de forskjellige sangene her.
2: Men vi prater om den mannens fine munnspill. Ja.
3: De som var med den gangen på den innspillingen, det altså Bjørn Skoglund, han var med og spilte trekspill.
2: Mm.
3: Og så var det Geid selv som spilte gitar, og så var det hun som sang, og Marit Eid var med og kora på han.
2: Og på bass hadde du en...
3: Bass var den Kjell Rosenlund. Han var den som spilte bass på alt her.
2: Men da, Anne Aalbu, da får vi høre på denne entasse sangen her da, som heter Mannens fine munnspill, og så får vi på Toten Radio ønske Visklubben Børre lykke til videre fremover.
3: Takk for det. Og skal nok fortsette noen år til, og så blir 50 år om ikke så lenge, vet du, så da må jeg I hvert fall helle ut til å bli 50.
2: Lykke til!
3: Takk.

Og der hørte du altså en av sangene fra kassetten Viseklubben Børre ga ut I 1989 I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Og nå musikken tilgjengelig igjen, denne gangen på digitale plattformer. Ansvarlig for innslaget, Jan-Erik Sandmo.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Jeg sitter med Leander Lindrud Hermanrud her, og vi har funnet på noe litt gøy vi har tenkt til å prøve. Du vet at AI, eller kunstig intelligens, KI, har begynt å ta over, ikke ta over verden akkurat, men det er veldig mye KI overalt nå. Som da vil si at Google har sin egen AI-modus, hvor du kan søke forskjellige ting. Så Leander, hva skjer hvis du søker opp Leander Lindrud Hermanrud?
2: Det som skjer da, er at det står Leander Lindrud Hermanrud. Nå skal jeg lese direkte det som står fra AI-modus.
1: Nå skal jeg finne ut om det er riktig eller ikke.
2: Ja. Leander Lindrud Hermanrud er en ungdom fra Vestre Toten som har utmerket seg gjennom lokalt engasjement, idrett og frivillig arbeid i lokalmiljøet. Mm. Det er jo sant, teknisk sett. Han har blant annet markert seg på følgende områder, altså fyrverker i ungdomshus. Han har vært aktiv engasjement i det lokale ungdomsmiljøet på Rødfoss. I mars 2026 var han en av vara med på å ta imot en gave, pengegave på 35 000 kroner fra Lions Club på vegne av ungdomsklubben.
1: Det er vel fra, en sak fra Toteradion og Totenblad?
2: Ja, det er helt riktig. Og så har vi skole og veldedighet. Som elev ved Korta skole før, altså nå går jeg på Vestre Toten ungdomsskole.
1: I 2022
2: deltok han på et skoleløp sammen med elever, medelever, som for å samle inn penger til en god sak.
1: Ja, for jeg husker at jeg bare på barneskolen var venn med barnehagen var jeg venn med han du sto ved siden av på bildet.
2: Ja.
1: Så jeg bare, vet ikke hvorfor, men jeg var barn og søkte bare karen opp. Og så kom jeg opp det, og så står det: Marius og Leander får motivasjon av å løpe for en god sak med å spise sveler.
2: Ja. Og så neste så står det idrett. Han har spilt for Toten håndballklubb, gutter 12. Dette begynner å bli noen år siden. Altså, jeg spilte for gutter 14.
1: Og så du gjorde det?
2: Ja, jeg har spilt håndball.
1: Når du var 12?
2: Ja, fra, jeg bytta klubb fra HK Vestre Toten til Toten, fordi
1: for
2: det var mye større.
1: For gutter 12 betyr, G12 betyr bare gutter på 12 år.
2: Ja,
1: ikke
2: men
1: sånn,
2: det har vært mer.
1: Du er høyt oppe i rankering.
2: Nei.
1: Og
2: okay. Men det har, jeg var med og spilte til jeg var, ja, det var vel 2 år siden maks.
1: Ja.
2: Så stemmer jo ganske riktig det at jeg har spilt, men ikke for gutter 12. Jeg tror jeg spilte for gutter 14. Så, altså 14 og 16 tror jeg det var. Her så står det videre: hobbyfotograf. Han har også bidratt med bilder til Vestre Toten kommune sin kulturarrangement, deriblant folkefesten Midt Vestre Toten.
1: Mm, har du det?
2: Dette
1: hobbyfotograf.
2: Ja, det er sant, men jeg er ikke noe hobbyfotograf. Jeg bare liker å, jeg hadde ikke noe å gjøre på den dagen, så jeg stakk dit.
1: Og så er det
2: Hva er det meg, din da, biograf?
1: Ja, her står det her at Sandri Smesten er en lokal radiobidragsyter og samfunnsengasjert ungdomselev fra Rødfoss. Han har markert seg lokalt gjennom sitt arbeid med podcast, radio og skoledebatt. Det merker ikke noe feil her. Radio og podcast. Han er en elev ved Rødfoss ungdomsskole, som på 10. trinn, og er knyttet til Radio Toten, Toten Radioen. Han har blant annet laget podcasten Spillhjørnet på den lokale klubben. Og det, det er, ja, jeg har jo det. Det går ikke så veldig mye på Toten Radio lenger.
2: Men, nei, det har blitt litt bedre.
1: Vi prøver å få inn noe. Han har deltatt i radiosendinger på Rødfoss som en del av valgfag på skolen. Det er innsats for andre, så det er snakk om. Og jobber uten penger. I august 2026 engasjerte han seg i den lokale skoledebatten via Toten Radioen. Først var det jo egentlig OA da, men så ble jeg intervjuet av alle.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: I en serie på fire deler inviterer Jan Nesse til gode lokalhistoriske samtaler med Harriet Kjeserud. I denne første delen får vi høre om bakgrunnen for samtalene og om Jans ønske om å ta vare på historiene til eldre mennesker. Harriet forteller om oppveksten som ekte Raufoss-jente, født opp på Tollerud, om hjemmefødsel og jordmor Madam Aas, og om Raufoss bruksskole, fru Lier, ja, om det å være en liten gullklump. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
2: Det mange som har fortalt til meg at det veldig viktig å ha en hobby, særlig når man blir eldre. Og der kan jeg skrive det på. Det viktig. Jeg har som min hobby lokalhistorie. Det mener jeg veldig viktig også. For det gir meg en grunn mye, særlig når du da tenker på at vet du noe om den plassen du arbeider, eller vet du noe om den plassen du bor, så får du litt annet inntrykk og holdning til både arbeidsplass og boplass, hvis du vet litt om historien. Det mye en kan lese om lokalhistorien her, for det mange som skriver mye før. Og så der kan jo blære å lese seg opp om. Men en enda viktig kilde, det jo tale ved folk, særlig eldre folk, og høre dem på tale. Der en viktig kilde for å få kunnskap om den lokale historien. Og jeg har hatt mange, mange samtaler med mange forskjellige folk. Et riktig objekt som jeg taler mye ved, det en dame som heter Harriet Kjeserud. Hun har fortalt meg mye, og hun har tid å høre på avvist utklipp og bilder som jeg har fått lånt av og lagt ut på Facebook. Raufoss historie, Raufoss ammunisjonsfabrikk. Og Harriet har vært interessant, og også alt på tall, så det rett som det et stykke med sjokoladekake på salongbordet hennes, når vi sitter og prater. Og det har vi nå altså gjentatt. Nå sitter jeg her ved hennes, og vi har etet sjokoladekake, og nå skal vi ta en prat med Harriet Kjæserum. Harriet?
3: Ja?
2: Er du innfødt Raufoss-jente, du? Er du innflyttet slik som jeg?
3: Nei, da, jeg Raufoss-jente. Født oppe i Tollerud.
2: Tollerud?
3: Ja.
2: Tollerud-jente, ja. Det ikke pent å be og spørre etter en kvinnes alder, men jeg kan spørre at de ble født. Ja. Årstallet?
3: 1929.
2: 1929? 1929?
3: Ja. Så jeg blir 97 år om et par måneder.
2: Det var jo det året som gubørskrakk i Wall Street skjedde det, 1929, starten på de harde 30-årene, og 4 år før Adolf Hitler kom til Malta. Da var du født opp i Tollerud.
3: Ja, gammel kjæring.
2: Ja, men det noe rart at du har mye historier oppe i hugget da. For da har du pika de vært meg som.
3: Ja, det har jeg, så da har jeg kjent mye på de årene, ja.
2: Født opp i Tollerud. Og hvem var jordmora din?
3: Jeg husker ikke, eller jeg vet ikke hva jordmora het, men mor fødte jo hjemme da.
2: Ja.
3: For sånn var det den gangen.
2: Ja, at det var jo veldig, at det var jo sykehus på Gjøvik, det var jo ikke noen fødeavdelingen på Gjøvik den gangen.
3: Nei, det var det sikkert ikke. Nei.
2: Så det var hjemmefest, ja. Men dette var jo den tida som Madam Aas, det som verst er å være jordmor og de fleste på Raufoss.
3: Ja, det var et kjent navn, ja, Madam Aas.
2: Madam Aas, det er hun det er bøt at han nede i parken ved Lyskrysset.
3: Ja, fabelaktig.
2: Det var jeg, og jeg har hørt om det at de var utenfor vinduet, utenfor veggen, hun hadde soverom i antasje.
3: Ja.
2: Så var det da i list, slik at hvis det var noen som sto på meg sånn natt og noen fødsel, så var det da, og så tok lista, så panket på vinduet hennes.
3: Nei, men du,
2: så

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Flere lokale priser ble delt ut under Midtvestre Toten, og kulturstipendet for 2026 et stipend som skal løfte fram og hjelpe unge kulturutøvere videre.
2: Søknaden viser til en imponerende brei musikalsk bakgrunn for en så ung utøver. Hun har musikalsk bakgrunn fra blant annet folkemusikk i flere land. Hun spiller flere instrumenter og vil nå satse på opera på et svært høyt nivå. I sine ønsker og ambisjoner for fremtiden så vel søkeren en smal sjanger med et svært arbeidskrevende løp. Dette viser en innsikt, sterk identitet og et pågangsmot som juryen sammen med den imponerende bakgrunnen ønsker å oppmuntre og bifalle.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Kulturstipendet gikk til Eylul Demiran, og pengene kommer godt med. Hun fortalte at det koster mye å satse på musikk på dette nivået, blant annet med undervisning, kurs og masterklasser.
3: For det koster veldig mye å drive med en sånn sjanger generelt, og så å drive med musikk da, på et høyere nivå. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne få en sånn mulighet fra kommunen. Og det betyr mye mer enn det folk tror, fordi det, på en måte, jeg bruker veldig mye tid på, for eksempel, jeg jobber jo ved siden av, for at jeg skal kunne få tid og mulighet til å reise på masterklasser, eller liksom få lærertimer og andre ting. Så det er veldig viktig. Dette er veldig viktig for meg, da, for det betyr at jeg kan på en måte reise på en kurs i flere uker, for eksempel, eller at jeg kan liksom få gjort veldig mye ut av det.
1: Stipendemottakeren trakk også fram lærerne sine og sa at satsingen ikke hadde vært mulig uten hjelpen hun har fått på veien.
3: Det er veldig, veldig bra at kommunen faktisk satser på ungdom, da. Så takk for det. Og tusen takk til lærerne mine også på kulturskolen. Det har ikke vært mulig uten dem.
1: Ja, en glad og takknemlig mottaker av Vestre Toten kommunes kulturstipend for 2026.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Annelise Enger tildelt Vestre Toten kommunes frivilligpris for 2026. Og i juryens begrunnelse var det først og fremst den stille daglige innsatsen for andre som ble trukket fram.
2: Vinneren selve bildet på hva hverdagsfrivillighet kan bety. Gjennom mange tiår så har det gjort stor forskjell i livet til folk rundt seg. Ikke gjennom store ord eller oppmerksomhet, men gjennom handling, omsorg og et helt enestående vilje til å stille opp.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Hun stiller opp mye, og i begrunnelsen beskrives det hvordan bilen til Annelise Enger går dit det behov. Til legen, sykehuset, butikken og andre nødvendige ærender. For enkelte hjelpen hennes helt avgjørende for at de fortsatt kan bo trygt hjemme.
2: Vinneren følger tett opp flere folk som trenger litt ekstra støtte for å få hverdagen til å gå rundt. For noen hennes hjelp helt avgjørende for at hun fortsatt kan bo trygt hjemme. Men hun bidrar med mer praktisk hjelp, med mer enn det. Hun en trygg veileder, en humørspreder og aller viktigst et medmenneske som ser dem rundt seg.
1: Annelise Enger har lang fartstid i frivilligheten, blant annet gjennom sanitetsarbeid, og da hun selv fikk ordet, var det tydelig at utmerkelsen hadde gjort inntrykk.
3: Det godt jeg hatt en vike på meg til å stå her, for jeg fikk vete for en vike, så da måtte jeg jo sette meg. Jeg skjønte ikke helt at jeg stemmer gjennom. Jeg har bare gjort det jeg synes jeg skal. Og for noen år siden så fikk jeg utdelt frivilligprisen i forbindelse med Vestre Toten Samfunnsforening, for da var jeg ledig der. Og det var jo mer riktig å få for sanitetsforeningen, det var for meg selv, synes jeg da. Ja, det må jo si tusen takk at dere som har satt i gang dette her. Det jo veldig stort, og jeg kunne ikke få noe finere jebberskav av dette da. Det må jeg bare si. Så tusen takk og tusen takk.
1: Enger sa selv at hun bare har gjort det hun mener man skal gjøre. Juryen mente innsatsen fortjente langt mer oppmerksomhet enn som så. Frivilligprisen 2026 i Vestre Toten gikk altså til Annelise Enger.

0: Fortsatt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Under mitt Vestre Toten blei Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 delt ut. Og I år gikk prisen ikke til en enkelt person, men til en festival som siden 2014 har blitt en fast del av sommeren på Raufoss.
2: Vi har altså en pris som hvert år skal deles ut til enten en utøver eller tilrettelegger for kulturliv eller idrett. Og I år så det til.
3: I år så går den prisen til festivalen 2830.
1: Festivalen arrangeres I Minneparken på Raufoss, og gjennom årene har både lokale musikere og en rekke kjente norske artister stått på scenen. Juryen trekker fram både festivalopplevelsen og arbeidet som gjøres av arrangøren, Toten Livescene og de frivillige.
3: Siden åpningsåret 2014 så har festival Møksi til å bli et sommerlig høydepunkt for både vestertotninger og tilreisende. Lokale musikere og landets øvrige folkekjære artister sørger for fest og moro midtsommers midt I Raufoss.
1: Og dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Festivalhelga har også blitt en anledning for utflyttede totninger til å vende hjem og treffe kjent folk. Vanligvis finner mellom 1500 og 1800 publikummer I veien til Minneparken I løpet av denne helga.
3: Arrangører, Toten Livescene og frivillige gjør en solid innsats for at festivalen skal utvikle seg og publikum skal trives. Festivalen, den godt besøkt. Mange utflytta benytter nettopp denne helga til å komme hjem igjen for å oppleve en fest I Minneparken med musikk og kjentfolk. Det vanligvis 1500-1800 publikummer denne helga.
1: Dermed kan 2830-festivalen også føye Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 til historien sin.
4: Altså, det var veldig overraskende og moro. Men vi må aldri glemme de frivillige som hjelper oss år etter år. Vi har med folk som har vært med siden 2014. Uten dem og publikum vi ingenting. Takk.
1: Dette sa Terje Slettum. 2830-festivalen har vært arrangert på Raufoss siden 2014, og årets mottaker av kultur- og idrettsprisen I Vestre Toten.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Kids Outlet har åpnet dørene på Amfi Raufoss, og flere hadde møtt opp allerede før åpningen torsdag. Jan-Erik Sandmo var en av dem som måtte stille seg i kø.
2: Ja, da står jeg her med butikksjefen da, på Kids Outlet, og det er deg, Sunniva Berven Haltebrekke. Og hvor lang tid har du brukt på å forberede denne butikken her? Det er jo kjempesvært her.
3: Ja, vi har stått på et par uker her nå med å pakke opp og bygge opp og sette alt sammen og gjort det klart.
2: Var det kø her i dag, eller?
3: Det var kø her i dag. Det var stas. Ja. Både alle aldre og barnevogner og veldig blide folk som kom innom.
2: Dette er jo leker, altså.
3: Primært leker, ja. Og litt hobbyartikler også. Og en del Lego.
2: Men dette konseptet her, fortell om det.
3: Du, vi er en lekebutikk med lekende og lave priser. Priser til alle, egentlig.
2: Men betyr det at de har alle typer merker da, som andre butikker også har?
3: Ja, vi har det meste av merker.
2: Ja, hva slags forhåpninger har du nå da, liksom mot fremtiden?
3: Du, jeg håper at folk flest ønsker å komme innom. Det er jo en etterlengta lekebutikk her på Raufoss. Ja. Så at folk kommer innom og ønsker å besøke oss her.
2: Men du, Sunniva, er dette en kjede, eller?
3: Det er Kids Outlet kjede, ja.
2: Ja, og da er du over hele landet da?
3: Det er det.
2: Men sånn system her, det er sånn såkalt Francis-tager, eller er du bare ansatt?
3: Ansatt som butikkleder.
2: Ja, riktig. men Sunniva, bakgrunnen din, hva er det for noe?
3: Du, jeg er jo fra Hadeland, og jobbet mye som i både kafé, så har jeg vært daglig leder i opp til 6 år i en kafé i Oslo. Mm. Og så har jeg vært resepsjonssjef på hotell, og så har jeg kommet hit nå.
2: Solid bakgrunn, med andre ord.
3: Ja.
2: Men hva som gjorde at du ble interessert i leker da?
3: Nei, leker er jo alltid gøy da. Og så er jo jeg er blitt mor, så det er jo, da blir jo interessen for leker litt ekstra høy.
2: Den kundegruppa som du forventer å få her, hvem er det?
3: Du, det er egentlig alle typer kunder egentlig. Det er nybakte foreldre, det er besteforeldre og alt imellom egentlig. Vi har jo alt for litt for voksne og litt for mye for barn da.
2: Ja, for med hensyn til bursdager, jula og så videre, det er jo store forventninger da.
3: Ja da, jula kommer jo nærmer seg, ja. Det er bare å forberede seg allerede nå, tenker jeg.
2: Ja, altså du åpner i dag, og du har det spesielle tilbud da.
3: Vi har spesielle tilbud, ja.
2: Hva vi gjør, ja?
3: Jo, vi har 3 for 2 for diverse varer, og nedsatte priser på litt populære varer, som Fisher-Price og noen baby-leker.
2: Vi har pratet om leker nå, men de har også hobbyartikler.
3: Det har vi også.
2: Gi meg noen eksempler på det.
3: Vi har heklesett og perler, alt fra tegninger, maling og lærrett og ja, alt du kan tenke deg innenfor hobby.
2: Men du, Sunniva, dette med ansatte her, hvor mange er det som skal jobbe her?
3: Nå er vi 5 stykker.
2: Og de skal jobbe her heltid?
3: Noen er deltid og noen heltid.
2: Helt til slutt så må jeg spørre deg, hva slags forhåpninger har du nå for fremtiden da?
3: Du, jeg håper at folk ønsker å komme og besøke oss, og vi står her med åpne armer og tar alle imot.
2: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært innom Kids Outlet som nettopp har åpnet på Amfi Raufoss.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I Østre Toten har det tidligere vært tre forskjellige pensjonistlag, men nå jobbes det med å samle kreftene i en felles forening. Ole Anton Hoel har sagt seg villig til å ta på seg rollen som sekretær, og reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med ham om planene fremover. Og allerede 17. september blir det også møte på Skreia, der Jan Davidsen kommer med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Ole Anton Hoel, du står litt i bresjen for i hvert fall arrangere et møte med Jan Davidsen, som skal da være den 17. denne måneden her, og ja, fortell litt om bakgrunnen for dette.
3: Ja, altså det helt riktig som du sier, det var tre pensjonistlag i Østre Toten, men to nedlagt. Og det som at heter nå Pensjonistforbundet Balke, som da i senere år har slitt litt med svinkende medlemstall og litt laber interesse, bortsett fra noen få som flinke til å møte. Jeg har nylig tiltrådt dette laget som sekretær, da. Og så har vi da diskutert litt hvordan vi skal få litt opp interessen. Altså, vi lever jo i et organisasjonssamfunn, og det jo organisasjoner som representerer sine medlemmer opp mot stortings- og styringsverk. Og derfor så bør vi ha flere som engasjert og som støtter dette arbeidet, også i Østre Toten. Så har vi da fått engasjert, heldigvis, Jan Davidsen, riktig nok avtroppende leder for Pensjonistforbundet i Norge, til å komme hit den 17. september. Da åpner dørene klokka 3 for en kaffekopp og en totenkringle, og klokka 4 så går Jan Davidsen på scenen og holder foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Og hvor er dette henne?
3: Det i Kulturhuset på Østre Toten i kinosalen. Så vil vi da umiddelbart etter det møtet prøve å utnevne et interimstyre som får i oppdrag å starte et nytt lag på Østre Toten, eller et nytt forbund på Østre Toten under navnet Østre Toten Pensjonistforbund, som da på en måte skal prøve å favne resten av kommunen i forhold til Balke. Det bakgrunnen for møtet, og da generelt prøve å inspirere til å få opp interessen for denne jobben.
2: Og med et sånt lag da, eller pensjonistforbund, så får de også formelt kontakt med kommunen, er det så?
3: Ja, det vil si, det helt riktig. Pensjonistforbundet får på en måte automatisk medlemskap i kommunens eldre råd. Slik sett er det viktig at det et pensjonistforbund i kommunen, minst.
2: Og pensjonistforbundet, det vet jeg hva har skjedd på Røyfoss, de har jo gitt midler og til forskjellige aktiviteter som pensjonister kan nytte godt av.
3: Ja, i den grad vi klarer å samle noen kroner, så kan det være en aktuell sak, selvsagt.
2: Så målet nå altså å prøve å få til et pensjonistforbund da i Østre Toten.
3: I tillegg til Balke, helt riktig. Så hermed alle velkommen til det møtet, ikke minst og kanskje særlig politikere og de som driver med politisk arbeid, bør se sin besøkelsestid for å si, og starte eller møte på det møtet.
2: Men jeg skulle jo tro at det skulle være stor interesse for deg. Det er jo like mange pensjonister i Østre Toten som det i Vestre.
3: Ja. Ja, absolutt. Så jeg har lagt ut en liten snutt på sosiale medier, men det mange som trykker likes.
2: Ja.
3: Så håper alle de kommer i alle fall. Og det plass for 300 stykker, så bare å komme og kaffe og totengringel får de.
2: Lykke til.
3: Takk for det.
1: Det var Ole Anton Hoel i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om arbeidet med å samle pensjonistene i Østre Toten i én forening. Neste møte blir altså på Skreia 17. september, og da kommer Jan Davidsen på besøk med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vestre Toten skal få sitt eget næringsutviklingsprogram med penger som lokale bedrifter kan søke på til utviklingsprosjekter. Siden 2017 har kommunen vært med I et felles næringsutviklingsprogram sammen med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land. Målet har vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I regionen. Nå skal samarbeidet organiseres på en annen måte, og Vestre Toten oppretter I stedet en egen lokal ordning. Dette forteller næringssjef Ola Langedal.
2: Gjøvik, Østre, Vestre Toten, selvsagt, og Søndre Land har siden 2017 samarbeidet om næringsutviklingsprogrammet I Gjøvik-regionen. Formålet med samarbeidet har jo vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I næringslivet I vår region.
1: Og det ikke en liten ordning det snakk om. Gjennom årene har kommunene til sammen finansiert programmet med nær 33 millioner kroner. Mer enn 125 søknader behandlet, og det delt ut litt over 30 millioner kroner I støtte til forskjellige utviklingsprosjekter. Den samlede verdien av prosjektene har vært på over 150 millioner kroner, når bedriftenes egen innsats og investeringer regnes med.
2: Over tid så har programmet vært finansiert med nesten 33 millioner fra kommunene. Det behandler godt over 120-125 søknader, og det bevilget litt mer enn 30 millioner I prosjektstøtte til de prosjekter som har fått støtte. Når man ser på merverdien som lagt inn I utviklingsprosjekter, så det mer enn 150 millioner kroner. Og merverdien da egen innsats fra bedriften, eller det kan være altså rene kontantinnskudd fra bedriftene.
1: Vestre Toten har også selv fått en god del tilbake gjennom ordningen. Kommunen har ifølge Langedal betalt inn rundt 7,3 millioner kroner gjennom årene, mens prosjekter I Vestre Toten har fått rundt 6,2 millioner kroner I støtte. Mellom 30 og 40 søknader har kommet fra bedrifter I kommunen. Men nå kommer altså endringen. Den eksisterende fellesordningen avsluttes fordi samarbeidsformen ikke lenger lovlig slik den organisert I dag. Løsningen blir et eget næringsutviklingsprogram for Vestre Toten.
2: Og som et alternativ, eller I stedet for, så foreslår vi at vi oppretter næringsutviklingsprogrammet I Vestre Toten. Som jeg sa, så har både Østre Toten og Gjøvik I ferd med å gjøre det samme. Det da spesielt for bedrifter eller søkere som har sin hovedvirksomhet I Vestre Toten kommune. Vi ønsker å også opprettholde et samarbeide der vi drøfter saker på tvers av kommunegrenser, slik at vi på lik linje når vi vurderer like prosjekter I den grad det finnes helt like prosjekter, uavhengig av kommunetilsynet.

0: forpliktet for å kalle det da. Jeg mener vi bør ha et ambisjonsnivå om å støtte 4-5 prosjekter årlig, gode prosjekter. Og med at uansett så må den kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkel prosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta til, må bli litt lavere enn før da.
1: Ordningen skal først og fremst være rettet mot utviklingsprosjekter I eksisterende næringsliv, men det betyr ikke at gründere blir stengt ute. Gründerprosjekter kan søke, men hovedfokuset I ordningen vil ligge på etablerte bedrifter som ønsker å utvikle virksomheten videre.
0: Min anbefaling, for å si det sånn, nok at vi skal ikke på en måte avslå eller på en måte avskjære gründere fra å søke om midler fra programmet, men det ikke der vi skal ha hovedfokusen vår, sånn jeg tenker.
1: Og kommunestyret stilte seg bak den nye modellen. Det betyr at Vestre Toten går fra den felles regionale potten til et eget næringsutviklingsprogram, der penger skal settes av gjennom kommunens budsjett. Samtidig skal kommunene fortsatt samarbeide om næringsutvikling og vurdering av prosjekter på tvers av kommunegrensene. For lokale bedrifter betyr det altså at det fortsatt skal være mulig å søke kommunen om penger til utviklingsprosjekter, men gjennom en ny lokal ordning.

0: til Midt-Vestre Toten, men sånn kjapt om det?
1: Ja, Midt-Vestre Toten da, en litt sånn videre forfølgelse av den frivillige dagen som, ja. Som var tabarsatt i tid. Nå foregår det over to dager, men det samler jo virkelig tilbudet som i kommunen vår. Da. Mm. For det jo en innmari fin kommune å bo i!
0: og så det jo det at ønsket i alle fall å samle folk.
1: Absolutt, helt klart.
0: Frivilligsentralen har jo åpent da, blant annet.
2: Ja, vi har jo det. Altså, Midt-Vestre Toten jo da to dager, og da du først på torsdag, må si det. Da det jo alle med løp, og da det jo hovedfokus på idrett og frilufts. Da foregår jo da bort på Røyfosshallen, og så det jo på lørdag. Da det frivillige lag og foreninger, det over 40 påmeldt i år. Det veldig bra. Mm. Med stands og mye forskjellige aktiviteter.
0: Nå vet jeg ikke hvordan langtidsvarslet i fjor, så ble jo de fleste litt våte å kalle det. Men det satt ingen stopper for stemningen.
2: Nei, det var helt fantastisk stemning. Men i år så har vi danset på forhånd sånn solskinnsdans, så vi håper på at den virker.
0: Og du, det skulle jeg likt å se. Men det mye som foregår på frivilligsentralen, og det får vi et lite sånt, ja, et bilde av den dagen, da, på en måte.
2: Det gjør den, absolutt, ja.
0: Men så har vi jo en kalender, for det mange innom i løpet av ja, et år. Annelin, du nevnte jo et ganske høyt tall her da, av besøkene. Ja.
1: Det det siste året så det registrert 12 000 besøkende på aktiviteter til Vestre Toten frivillig sentral, ja. Som en enorm økning fra der i tidligere lokaler til de flyttet opp der Røyfoss går. Det fått et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Mm. Og det litt den der hemkoselige følelsen når du kommer dit, som nok gir en litt sånn ekstra varme. Og ikke minst at vi har gått ifra at det har vært en ansatt til to. Det har hatt veldig mye å si. Og kommunen har jo et veldig nært samarbeid med frivilligsentralen. Og ja.
0: Så det jo fint at det flere som jobber der nede også, så det jo ikke bare lokalitetene det handler om sikkert.
2: Nei, vi trenger å være minst to. I perioder så skulle vi nok faktisk vært flere også.
0: Ja.
2: Men det jo klart vi har jo vanvittig god hjelp av frivillige, som hjelper oss med mange tilbud. Og uten dem så, altså dem gull verdt, ja.
0: Ja, vi har gjester i studio her på Toten-radion nå, og det Annelin Dambråten og Elin Storsveen. Det dreier seg om frivilligsentralen, og ja, i løpet av en uke så det vel ganske mye som foregår.
2: Ja, det ganske mye, skal jeg fortelle deg det. nei, altså vi har jo... I regi, vi på sentral da, så har vi jo noe faste tilbud, og da kan vi begynne på tirsdager. Da har vi noe vi har kalt tirsdag på sentral. Det rett og slett en sosial møteplass. Hvem som helst kan komme, imellom 10 og 1. Kan kjøpe seg kaffe, litt å bite til.
0: Ja.
2: Vi kan spille spill, altså. Du kan bli kjent med folk, eller...
0: Hva ligger aldersspennet på?
2: Det jo, altså aldersspennet, det er jo for voksne.
0: Ja.
2: Men som sagt, så jo alle velkomne.
0: Mm.
2: Men det er voksne og seniorer som benytter seg i hovedsak av det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, det noe av det.
2: Ja, og den på tirsdag, så har vi jo den fantastiske turgruppa Den Glade Vandrer.
0: Aha.
2: Selvfølgelig, den også på tirsdager.
0: Ja.
2: Og der det jo en turleder da, som på en måte tar tak i det meste der.
0: Hvor går man da?
2: Ja, det kan være hvor som helst.
0: Ja.
2: Hun det jo ofte I nærmiljø selvfølgelig, men det har jo også blitt noen turer litt lengre unna, som ofte noen ganger da, at man må bruke bil, men altså da det samkjøring, og folk får som regel skyss hvis de ikke har mulighet til å komme selv. Og, så.
0: Og det jo det å gå på tur. Det har jeg hørt at gjør underverker for mye, ikke bare helsa, men også det psykiske.
2: Det helt riktig, og jeg har jo selv vært med der, og jeg har jo pratet mye med Teresa, da, som turleder. Og der har jo folk har knyttet ordentlig gode vennskap, ikke minst, fått et nettverk. Jeg tror til og med det har vært et kjæreste par der, uten at jeg skal si det. så det veldig hyggelig.
0: Det tirsdager.
2: Det på tirsdager, og det en Facebook-gruppe. Den heter da Den Glade Vandrer, og der blir det da i forkant lagt ut arrangement for hvor turet da. Og sånn at den kan melde seg på hvis den har behov for skyss og sånn.
0: Ja. Det en av dagene.
2: Det en av dagene, men jeg ikke ferdig på tirsdag, vet du.
0: Ikke det,
2: da? Nei.
0: Nå må du gi deg.
2: Ja, det kan du si. Dette her vel å merke ikke hver eneste tirsdag.
0: Nei.
2: Men den norske kirka, altså menighetskontoret på Raufoss, diakonen der, de har hatt sorggrupper, og det har vært da utvalgte tirsdager.
0: Ja.
2: Så... Det også på dagtid på tirsdager. Da. Så de har sagt at det bare å ta kontakt enten med dem eller oss på frivillig sentral, hvis det noe interesse for det, for å starte en ny gruppe nå på høsten. Da.
0: Og så ligger jo kirkekontoret der nærmeste nabo.
2: Det nærmeste nabo. Så det de to gode naboene.
0: Ja, sant.
2: Ja, og... Det for dem det menigheten som har det, så det livssynsåpent. Så, sånn at folk klar over det.
0: Ja.
2: Jeg tror at folk har hatt... De har gitt gode tilbakemeldinger om den gruppa. Da.
0: Ja.
2: Og de skal også ha en tema kveld. Det verdt å si. 28. september klokka 6:30. Det inne hos oss på frivillig sentral.
0: Ja.
2: Så det tema kveld om sorg.
0: Ja. Og da det bare å møte opp klokka 6:30.
2: Da det bare å møte opp klokka 6:30.
0: Ja, påmelding og sånn I forbindelse med arrangementer?
2: Nei, ikke på det arrangementet det. Det ikke noe påmelding, men det I forhold til den sorggruppa, så må de jo da melde seg liksom for Margrethe Nedødegård. Eller ta kontakt med oss da.
0: Og så, det var tirsdag. Da var det ikke mer på tirsdag.
2: Nei, jo da. Det enda mer som kan skje på tirsdag, fordi vi har jo en eierforening, altså Hørselsforbundet Gjøvik Land Toten.
0: Ja.
2: Der har de startet opp et likepersons- og brukerhjelptilbud. Da kan det nå komme på utvalgte tirsdager, da får hjelp med veiledning og støtte om hørsel, hjelpemidler, rettigheter, bare ta en prat. Av en likemannsperson. Ja.
0: Og det jo på en måte veldig fint å møte andre I samme situasjon.
2: Det det også.
0: Ja.
2: Så det også... Nå har jeg jo noen datorer her, så jeg vet ikke om jeg skal si opp.
0: Ja, du kan jo gjøre det, din nærmeste kanskje.
2: Ja, det da på tirsdagen mellom klokka 2 og 4. Så den første 15. september.
0: Ja.
2: Så det 13. oktober. 10. november og 8. desember. Ja. Det de tirsdager.
0: En gang I måneden.
2: Ja, og det også bare å komme opp på.
0: Og så jo dette med hørsel og sånn, det har blitt sånn app-basert det også, så da det greit å få god hjelp sikkert.
2: Ja, det det. Ja.
0: Ja. Takk for besøket, Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Dere hjertelig velkommen senere for å fortelle mer om det som foregår på frivilligsentralen I Vestre Toten.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: På lørdag var det stor lanseringsdag hos Elitebil på Raufoss. Ved siden av bilsalg og verksted satser bedriften nå også på robotgressklippere og ATV og UTV-kjøretøy. Jan-Erik har tatt turen innom lanseringen og møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke.
2: Den første vi treffer der, det Trond Heum, og du representerer importøren ta Segway-klippere. Ja, hvordan har oppslutningen her vært i dag?
3: Nei, det har vært veldig, veldig gøy det, for det har jo vært bra med folk innom, og det har vel blitt solgt en par klippere her i dag, så det har vært veldig bra.
2: Hva er det folk egentlig lurer på når det gjelder sånne robotklippere?
3: Altså, det er jo hvordan det virker. Altså, de gamle klippere var jo med bånd, holdt jeg på å si, eller med tråd rundt plenen, og den er jo mange som har erfart at det blir ryker av enten frost eller graving eller et eller annet. Mens disse nye nå, det går jo trådløst, og det går på satellitt. Så man slipper jo den tråden, og det er jo en drøm bare det for folk, at du slipper den. Så Segway Navimo, det spesielle med de er jo at de har en grunnmur på produktet sitt, som er bondsolid. Altså, de kjører etter over 100 satellitter opp i verdensrommet, mens de fleste konkurrenter har mellom 40 og 60. Så det er liksom totale grunnmuren på alt i forhold til en sånn klipper.
2: Jeg kjenner til en klipper som heter I-210.
3: Ja.
2: Og der står det, har jeg hørt rykter om at den kan gå i 45 graders bakke, er det riktig?
3: Ikke 45 grader, for den I2-tiden er en AVD, men den går nok 45%, altså det vil si rundt 20 grader, det er det den går. Så det er samme med firehjulstrekken, altså X-serien til Segway, den går jo 84%, og det er jo cirka 45 grader. Men den går, etter hva folk sier, enda brattere enn det også. Så det er en desidert råeste firehjulstrekkeren du finner i det norske markedet.
2: Hvilke land er det som produserer disse klippene her?
3: Ja, så det er jo Kina. Det er jo der alt kommer fra snart. Så det er kineseren som produserer Segway, da, altså Navimove. Da.
2: Opprinnelsen er fra?
3: Altså, Segway er opprinnelig amerikansk selskap. Når de hadde disse ståhjulingene sine og dette her tidligere, så var det et amerikansk selskap, men som Volvo og alle andre, så blir det jo kjøpt opp av kineseren. Men de har jo med seg amerikanere, og alt av Segway-produkter blir jo testet i Kanada. Når det gjelder firehjulinger og sånne ting, blir testet ut i Kanada før det produseres i Kina. Så de er nøye med kvalitetssikring av produktene sine.
2: Petter Dalheim, du er en veldig opptatt mann i dag, og ja, det ser jeg ATV og UTV du har her. Ja, hva slags beslutning har du hatt i dag da?
4: Det har vært veldig bra. Vi har vel solgt 3-4 sykler, så vi er veldig fornøyd med oppslutningen.
2: Jeg tenkte på de som kjøper sånne doninger, vil jeg kalle det da. Er det sånn at er det ungdom, eller er det alle typer mennesker?
4: Det er alt fra 16 til 100, helt jeg på å si. Spørs akkurat hva du vil bruke det til. Men du kan få registrert dem fra 16 år.
2: Du sier spørsmål om det skal brukes tall, sier du, men hva kan det brukes tall?
4: En ATV kan du bruke tall det meste. De har firehjulstrekk og tar seg fram veldig mange plasser. Nå har vi en kampanje, så du får med snøplog ut neste uke på kjøpet. Så den monterer du på forhånd, og så kan du bruke noe brøyte.
2: Jeg tenkte på hva slags prisklasse ligger dette her i?
4: Det ligger ifra 49 000 og opp til 170 omtrent for ATV. UTV begynner vel den billigste på 149. Men så har du da tillegg hvis du vil ha med dører og vinduer og som blir tett da.
2: Det står en her nå med tak og dører og så videre. Det står 1000 DDHC. Hva står det for?
4: Dette er en 1000 kubikk. Det er en Segway Villain, heter den her. Dette er en ganske dyrere skyss. Sånn som det står her nå med fullt tak og vegger og alt, så er det rundt 300 000. Vil du bare ha halve dører og uten vinduer og sånn, så begynner den på 229. Men du får dem også helt ned i 150 hvis du velger en mer tradisjonell med plan som den som står litt lenger bort.
2: Vi har grillmesteren her nå, det er deg, Bjørn Bjerke, og Ja, hvordan har den der åpne dagen her vært i dag, eller lanseringsdagen?
5: Det har vært en suksess så langt. Det har vært solgt en 3-4 ATV-er og en 3-4 klipper.
2: Ja.
5: Og solgt en par biler også. Så det blir veldig bra, og jeg har stått og grillet pølser selv klokka var 9 i dag.
2: Ja, du har kjøpt mye pølser.
5: Ja, jeg har kjøpt 100, så jeg har hatt 3 pakker.
2: Ja,
5: så du må ta med de pølser etterpå alt.
2: Ja, du må det.
5: Ja, du må det. Ja.
2: Det er den nye lanseringen som de driver med nå i forhold, i tillegg til biler.
5: Mm.
2: Hvor viktig er det, synes du?
5: Det er viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det er mye ungdom som har inntekt dette kjøretøytypen der. Det er veldig bra kvalitet over det vi skal levere. Og det er tryggheten i det. Og så er det viktig å følge med markedet på endringer, selvsagt. At det er jo et marked som har kommet for lenge siden. Men nå blir mer og mer populært. Og da vil gjerne en liten bil ha det her produktet.
2: Men Bjørn Bjerke, vi har jo nå hørt og sett at det er utvidelser på gang, og hvordan er den situasjonen akkurat nå?
5: Nå ble den godkjent til kommunestyret 14 år siden.
2: Og det betyr at nå er det snart så det kommer...
5: Det kommer noen gravmaskiner nå utover høsten, håper jeg, som begynner å grave ned eiendommen og grave ned og rive huset. Og så begynner vi prosjektet da etter hvert som vi skrider fremover. Vi er jo litt sent ute, men vi tær det trinn for trinn og håper nå at vi skal få det opp i løpet av 5-6 år. Det er det som er fremtidsutsikten vår.
2: Lykke da.
5: Jo, takk skal du ha.
1: Og dermed har Elitebil på Raufoss fått flere bein å stå på, eller flere hjul om vi skal si det sånn, med både biler, verkstedtjenester, robotklesklippere og firehjulinger i sortimentet. Jan-Erik møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke under lanseringsdagen på lørdag.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det er ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen I et prosjekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth-Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: det som vi hører litt av nå I bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og det som skrivet, både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger I dag, men nå skjer det store ting. Fortell, fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersven som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for I dag så slippes altså en singel som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slippt etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den I prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født I 1990. Så på vei fra universitetet studerte pedagogikk der, gikk hjem, så mens jeg gikk I den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
0: Altså det var sånn godnattsang da, eller?
1: Ja,
0: ja,
1: det ble godnattsang.
0: Og da sovne unga?
1: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre, etter hvert.
0: Ja, og der tenkt på at da du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
1: Ja, så du kan si at opp igjennom I oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når vi skulle rydde før barneteve, ble det egen ryddesang. Og ja, I de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
0: Dette her ser jo veldig vellykket ut, I hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som synger, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth Lutt. Og ja, følger hun I mors fotspor, eller?
1: Ja, hun har vært glad I sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre. Og har også vært med på en egen CD med en annen musiker, og lager også litt egne ting.
0: Men hun ikke lokal lenger?
1: Nei, hun har vært lokal en stund på Raufoss, hun bor I Oslo nå.
0: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan det denne prosessen her vært?
2: Ja, Tone og jeg begynte å være I lag etter at jeg hadde vært på pianostemming.
0: Ja, ja.
2: Og så ble det jo, tok jo frem disse låten sine, og spilte dem av åt meg, hadde noen noter som hadde fått skrivet ned, og blant annet var det en Tveit som hadde skrivet noter.
1: Per Tveit,
2: ja. Per Tveit, ja. Så jeg begynte å spille dem da, og så begynte jeg å forberede om at, ja, men da kan vi jo prøve oss å spille dem inn. Det jo fine sanger da. Vi har vært mer og mer glad I dem.
0: Ja, det veldig fine sanger.
2: Ja, det det.
0: Ja, det synes jeg virkelig.
2: Og så det dette at Tone, hun har jo så absolutt ingen form for musikalsk utdannelse. Det så vidt jeg har hørt deg spilt gitar og piano da. Men jeg synes det veldig fine melodier, for de veldig, altså melodier for meg som driver og steller til musikk, for å si det slik, så det jo veldig logiske, fine melodier.
0: Og jordnære.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept I dag, fortell litt om den der, altså Smilehull og dyretull. Og det liksom lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
1: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var på en leir, og så var jeg med på den leiren. Og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter, så satt jeg inne på et tomt rom med piano. Og da begynte jeg å lage den sangen. Etter hvert så kom det en unge, en til. Til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt. Og så fullførte vi sangen, og ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det liksom i møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
0: Ja, og da ser du virkelig om det virker da litt.
1: Ja, ja, ja. De synes det var kjempegøy.
2: Ja. Unger veldig ærlige, altså. Du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
0: Og det jo litt artig med denne utgivelsen her da, når vi tenker på datteren av de som synger. Og så Kjell, sønnen din jo med, og jeg også med på denne utgivelsen her, med i form som illustratør på coveret. Mm.
2: Ja.
0: Og ja, fortell om det.
2: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før i tiden med blekkhus, jeg hadde en sånn mini-format,
0: ja.
2: Og det bildet av Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
0: ja.
2: Og han fortsetter enda.
0: Og det vi prater om, altså en Daniel som vi ikke sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
2: Ja.
0: Han også oppvøksen med, ikke som i barnesangen kanskje? Eller?
2: Nei, han har vel hatt sitt med det det var mindre om, men nei, han har vært mer interessert i å lage streker han, og tegne og.
0: Ja, hva slags bakgrunn har en Daniel Kjell?
2: Nei da, for første så har han jo forsiden, altså. Nei da, nå. Jo, han, som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det med det som det med alt annet, at du blir litt, du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da, for å begynne på høyskolen i Volda, ta en bachelor i animasjon, eller tegnefilm, som vi sier da.
0: Da har vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse til den innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt. Ja, hei Martine!
3: Hallo!
0: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer i dag, og ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
3: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette jo sanger som jeg oppvokst med. Og som ja, som mamma har sunget til meg og til vennene mine og ja, resten av familien i alle år, så det litt det ekstra stas at det kommer ut nå.
0: Ja, og dette med smilehull og dyretull, det en sånn låt som du husker fra du var lita?
3: Ja, jeg husker den absolutt. Det ja, jeg husker den kjempegodt. Det jo noe jeg synes litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene, at de var sånn kjente for alle sammen, men det var det jo ikke, så jeg er veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de i
0: men,
3: mange år.
0: Ja, men Martine, dette med oss spiller nettere her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
3: Veldig fint. Ja, veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
0: Men si litt om deg selv, Martine.
3: Ja, ja, jeg jo jeg 27 år gammel og kommer fra Gjøvik. Er oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått i veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomskor med Tove Lundborg.
0: Mm-hmm.
3: Og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående, også studert litt musikkteater. Og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden og har studert her. Har studert HR, som noe helt annet da, enn musikk.
0: Men dette med teater og sang og sånn, det litt, litt lagt på hylla da, eller?
3: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt I mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det jo veldig fint å få det litt mer inn I hverdagen nå, I forbindelse med disse sangene da.
0: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier, og, men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
3: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsker mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
0: Ja, for mange av de sangene det sånne såkalte godnattsanger, og at som jeg hørte med mamma da, at alle de unge sovner når hun sang at det kom kveld.
3: Ja, det riktig, ja.
0: Men,
3: det masse gode minner der, ja.
0: Ja, ja. Men Martine Langseth-Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
3: Tusen takk, så hyggelig.
0: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.

En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling. Og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget.

0: prat får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Nå skjer det noe mange har ventet på i Lena sentrum. Vont 1918 åpner dørene i det gamle bankbygget i lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Chilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her reportasjen.
2: Altså nå har jeg besøkt Volt 1918 i gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub.
3: Ja, Caroline Olsen Benonis.
2: Du er med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne på fredag.
4: Stemmer.
2: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte sammen med Adrian her.
4: Det er vel egentlig Adrian som blir og driver den, rett og slett. Skal være med og hjelpe deg med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten sånn gjesteopptreden av og til i barn. Men ellers så er det jo han som skal drive det. Og egentlig så er det fordi at vi trives i bransjen, utelivet.
2: Ja, for du har noe erfaring fra tidligere.
4: Ja, jeg jobbet ganske lenge i utelivsbransjen selv.
2: Fra før av. Eksempler, hvor?
4: På Gjøvik så er det jo hva med når Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg over til Gamletorvet Spiseri.
2: Mm.
4: Så jeg jobbet der først under Stig, og så tok jeg over etter Stig.
2: Ja, så du har drivet veldig øverst, så det du som har drivet restaurant på Gjøvik?
4: Ja.
2: Mm. Men rollen de her nå da?
4: Så stille som mulig.
2: Ja.
4: Nei da, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp og kos meg i barn.
2: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå fram fredagen og videre utover?
4: Ja, vi har da gått inn i et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise fotball. Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få i gang litt quizkveld da.
2: Mm-hmm.
4: Litt små konserter. Ja, gjøre ting ut av det så at folk kan samles her.
2: Ja, så bra.
4: Mm.
2: Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå i første omgang?
4: Jo da, vi har lyst på litt trubadura og litt småting på scenen nå, så
2: absolutt. Ja, har de avtalt noe som skal skje nå i morgen da?
4: Ikke noe som skjer i morgen.
2: Nei?
4: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare inne med å se, til plutselig at ok, vi gjør det. Så det har ikke vært en kjempeplanlegging. Vi hoppet litt rett i det.
2: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
4: Forventningene er at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese en bok, sitte her, bruk plassen, kom med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kaster oss litt ut i det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her i første tida.
2: Jeg tror det er ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
4: Jeg har fått en følelse av at det er noen som savner nå, ja.
2: Ikke bare noen, tror jeg. Det er ganske mange.
4: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med fotball og venner og plass å være.
2: Men dette er en pub, og hva er det de kan servere her?
4: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt i tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekranene våre, med vår egen logo, som er laget av Ringnes.
2: Ja, for den logoen som de skal ha da, altså, den assosierer, altså det er jo banken fra 1918, ikke sant?
4: Ja.
2: Så det er historie.
4: Det er historie.
2: Velvet i kjelleren her.
4: Yes, helt korrekt.
2: Ja, og jeg regner jo med at det er ganske mye nytt på gang nå, er det ikke det? Når det gjelder forskjellige typer drikke?
4: Masse som er spennende, og så er det som er litt artig også, at det er masse godt alkoholfritt som kommer. Mm. Og I omløp, så det mye spennende der også, faktisk. Og vi har også lyst til å ha så servere en sånn speketallerken, eller med litt ost eller spekemat på, til, som du kan koste sammen med ølet ditt eller vin.
2: Den her puben her, den skal hette Volt 1918.
4: Stemmer.
2: Og hva bakgrunnen for sånt navn?
4: Du, bakgrunnen for at det her jo en gammel bank, og nede så det et velv med en kjempesvær dør, som kjempekul. Og da hadde vi, 1918 jo fra da den ble bygd, for mange år, det gamle banken var da.
2: Så ja.
4: Så det en grunn til at det ble 1918 på det.
2: Så egentlig skulle du hatt Olsenbanen her da?
4: Nei. Det skulle man ikke. Men ja.
2: Men da får vi på Toteradion ønske deg og Adrian lykke til.
4: Takk, takk.
1: Der hørte du Caroline Olsen Benonis i samtale med Jan-Erik Sandmo. Vondt 1918 åpner nå dørene i Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt I glasset.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Kong Haralds bortgang har satt sitt preg på hele landet, og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med kong Harald, og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn i.
2: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt til å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
3: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35, etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35 år, etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, i 1991. Kongen var opptatt av å møte folk, og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle minoriteter og alt sammen. Og han besøkte folk rundt om i landet, og viste støtte til de da. Det var jo veldig viktig.
2: Men kongen gjorde jo veldig mye. Han forandret jo veldig mye samfunnet, hvis du kan si det på den måten. Han hadde jo den kjente hagefesten i 2016, hvor han egentlig bare tok opp det at alle er velkomne i Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller i hvert fall gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var i kongefamilien. Men Leander, hva er det du tenker om kongen?
3: Nei, det er jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen i Norge som ble født på norsk jord på 500 og noen år.
2: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sov over natten der han døde, så vi fikk jo heller ikke... Vi fikk jo ikke med oss at helsa var forverret før lærerne sa det på morgenen.
3: Ja, og det gikk jo rykter at folk trodde at han døde i går, altså dagen før det på torsdagen. Men det var bare ryktespredning som

0: Og på onsdag så det da begravelsen til Kong Harald.
1: Ja.
0: Eller ikke begravelsen, men
1: gravferden.
0: Gravferden.
1: Han blir da lagt i en sånn, hva var det det
0: hette? Sarkofag,
1: ja.
0: Ja.
1: Det skjer jo da klokka ett på onsdagen som kommer nå, altså ja. Den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, ja, fra 1. september til 8. september, så er det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til Kong Harald.
0: Og hvis det er noen av som ikke bor eller hvis det er noen som bor i nærområdet her, så er det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen eller kondolanse til kongen på, jeg vet i hvert fall at på Raufoss.
1: Kondolanseprotokoll, ja.
0: I hvert fall på Raufoss, så er det på biblioteket.
1: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, så skjer det til, jeg tror det er 3:30, og så går det videre til da, når rådhuset er stengt, så går det til biblioteket, og så er det der til stengtiden.
0: Så vil jeg nok anta at det er på rådhus eller bibliotek på både Østerøytoten og Gjøvik, og andre steder.
1: Ja. For eksempel litt praktisk info da, om akkurat dagen på begravelsen. Så vil jo ikke butikken komme til å være stengt. Men det gjelder bare sånn, landsorgen er bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge, forsvar og alt sånn, de må bare flagge.
0: Det er i hvert fall mye som blir
1: på stengt.
0: Ja. Det var en konsert foreldrene mine skulle på som ble avlyst fordi den var på en lørdag. Og,
1: ja, den ble flyttet sikkert. Staysman.
0: Ja, det var Staysman. Men da har vi fått reflektert rundt litt i verset.
1: Ja.
0: Da ønsker vi Hans Majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til som konge og dronning.
2: Ja, for mange unge så er dette første gang de opplever et tronskifte, og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt Kong Haralds bortgang.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette er Nyhetskanalen.
1: Altså, jeg er litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson er. Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
2: Ja, jeg kan I hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla, ja. Og gjerne Halvdans svarte saga.
1: Ja.
2: Midt I fortellingen der, så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabaskjerk. Han blir blant annet nevnt I forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde I min fantasi, Håke Torgrimsson.
1: De hadde artige navn på den tida.
2: Ja da, det var... Berserk, det vel noe som... Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
1: Eller Vidkun den svikefulle.
2: For eksempel.
1: Som vi så I vikingene på NRK blant annet.
2: Ja, ikke sant?
1: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive... Noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
2: Faktisk.
1: Av alt.
2: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den I Haki.
1: Ja.
2: Eller denne berserken.
1: Ja.
2: Og... Jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt I noen få linjer I Halvdan Svarte, men noe mer enn det var det ikke. Og med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad, og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare én bok. Det blir jo tre.
1: Og skal si at den jo en tjukk bok også, da.
2: Ja, du får mye for penger her. 535 sider.
1: Nøyaktig.
2: Nøyaktig.
1: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det, da.
2: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til... en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe gjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye.
1: Mm.
2: Men jeg hadde nok litt flaks, kan Jaha. Jeg kalle det det. Fikk napp hos et forlag som heter For Bariton, og tenkte vel da I mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt. Men... Det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt et manus til en trykkeferdig bok.
1: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det jo en trilogi da.
2: Ja.
1: Så du vet hva du står overfor her nå.
2: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
1: Ja. Men det startet altså for 10 år siden. Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
2: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna. Karakterbiblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
1: Oi, ja.
2: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
1: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringen av boka di. Hva det vi skal få høre nå?
2: Det en av avslutningsscenene faktisk på boka. Vi godt inne I de siste kapitlene. Og Tore Vinden, han en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen, han har tolket liksom noen replikker fra boka her. Så det det vi skal høre.
3: Håke ble stående, fortapt I tomhet. Alt var tapt.
4: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Det dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet enn livs å by på? Odin, Thor, Frey, dere som lover styrke og beskyttelse. Hvor dere nå? Dere har sviktet meg! Forbannet vennerrolle!
1: Han var litt irritert, på en måte.
2: Ja, eller var han frustrert?
1: Ja.
2: Kanskje var han fylt av sorg? Det mange følelser, tror jeg, som går igjennom hovedkarakteren akkurat I det vi hørte nå.
1: Kan ikke du fortelle litt mer om selve historien? Hva det vi får høre? Uten at det blir sånn at vi røper for mye da, av handlingen her?
2: Nei, altså, I hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte Saga som en mal.
1: Mm.
2: Så jeg følger den egentlig ganske slavisk, sånn Snorre har fortalt oss den.
1: Mm.
2: Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her.
1: Mm-hmm.
2: Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, et cetera? Mm. Så I den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som Haki I Snorre,
1: ja.
2: Og jeg har dratt inn Halvdan Svarte, og de møtes på Toten I ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
1: Oi, ja. Hvis vi liksom, nå det da første boka,
2: ja. Ja,
1: så kommer du to til,
2: yep.
1: Forhåpentligvis.
2: Mm-hmm.
1: Hva det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
2: Vi følger Håkestad-etten.
1: Mm.
2: Bok nummer en, Svike, den slutter omtrentlig midt I Halvdan Svarte Saga.
1: Mm.
2: Bok nummer to starter jo der den første slutter,
1: mm.
2: og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svartes Saga slutter, så den bok nummer to den ender da på Randsfjorden. Ja, bok nummer tre vil være første årene til Harald Hårfagre. Og vi fortsetter med Håkestad-etten, så de den røde tråden her, men I forskjellige etterledd.
1: Så det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
2: Ja.
1: Så jeg regner med at det en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
2: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg ganske sikker på at mange av de som totninger som leser det, de har faktisk gått på akkurat den samme stedene som Håke her da gikk for 1200 år siden.
1: Sikkert mye mer vi kunne sagt om boka det her nå, men jeg tenker at vi kanskje vi skulle hørt et lite utdrag. Du med på det?
2: Det kan vi prøve på. Vi kan lese litt ifra starten av boka, det første kapitlet. Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vintre gamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant I brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på I flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. «Far! Hører du meg?» Armene flakset I luften. som om han kunne gripe tak I vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som stod bøyd over gjæret på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. Men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten uvirkelige I sin prakt. Seilene hang slappe, men hvert åretak fra de mange roerne drev dem stadig nærmere Håkestad.

0: dette er Totenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strømsundbroen i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Investor Arthur Buchardt vil bygge et 14 etasjer høyt hotell ved Skibladnerbrygga på Gjøvik. Planene omfatter 210 hotellrom, konferansesenter og opptil 150 nye arbeidsplasser.
4: Hotellet har fått navnet Gjøvik-tårnet og vil rage langt over den øvrige bebyggelsen i byen. Han står også bak det 18 etasjer høye Mjøstårnet i Brumunddal.
3: Men før planene kan bli virkelighet, må politikerne si ja til å endre reglene for området. Dette melder NRK. Gjøvik kommune har foreløpig ikke behandlet saken. Raufoss fotball kjemper mot konkurs, men får ingen ekstra økonomisk hjelp fra Nammo. Bedriften sier nei til å være et økonomisk sikkerhetsnett for klubben, som nå kjemper for å sikre videre drift. Nammo understreker likevel at de vil fortsette samarbeidet med Raufoss fotball. Styret i Raufoss fotball gir likevel ikke opp. De nå i dialog med andre aktører for å finne pengene som kan redde klubben fra konkurs. En mann fra Toten har fått forbud mot å oppholde seg på eller ved Labo sykehjem på Lena. Bakgrunnen flere hendelser med blant annet tyverimistanker, inntrengning og truende oppførsel. Nå har tingretten bestemt at besøksforbudet skal gjelde fram til 9. desember.
5: Retten mener det stor fare for nye krenkelser mot ansatte dersom mannen får komme tilbake. Sykehjemmet har allerede skjerpet sikkerheten, blant annet ved å holde flere inngangsdører låst og bruke ringeklokke med kamera.
3: Østre Toten kommune understreker at sykehjemmet trygt for både beboere, ansatte og pårørende, og at sikkerhetstiltakene fungerer godt. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
3: Delvis skyet ser det ut til at det blir i dag. Rundt, ja, ikke som veldig varmt i alle fall først på dagen. 2 varmegrader står det her. Så det meldt sludd både på lørdag og på søndag.
6: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, da har vi skværet opp, for å si det sånn.
1: Nå har vel ikke vi så mye behov for å si unnskyld til hverandre.
0: Nei, vi har ikke det. Unnskyld for at jeg får deg til å stå opp så tidlig, Kristin.
1: Ja, det er kanskje, det kan du be om unnskyldning for.
0: Jeg tror nok det her den jobben du har stått opp tidligst til noen gang, kanskje.
1: Det er det ikke.
0: Det er ikke det?
1: Nei, jeg har stått opp tidligere, men ikke på jevnlig basis, men jeg jobbet som flyvertinne, og da hadde jeg sånn standby... Ja, det sånn standby-vakt.
0: Ja.
1: Da måtte jeg være ferdig sminka og i uniform sånn klokka 3 på natta og sånn.
0: Trengte du trafikkmeldingene da?
1: Det gjorde jeg.
0: Ja. Ja, det morgentrafikken denne fredagen i Gjøvik. Her fylkesvei 2388 stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke, omkjøringsskilta. På E6 retning Otta veien mellom Gjøsbrua vest og Mesna stengt fram til klokka 6. Det betyr at det skal være åpnet der nå. Mens sprengningsarbeidet mellom Roterud og Vingrom kan føre til korte stengninger, det også veiarbeid på fylkesvei 2382 ved Reinsvoll Brug fra klokka 7. Og på fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon så det bevegelig veiarbeid med manuell dirigering ifølge veivesenet.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Når jeg sier tillit,
1: ja.
0: Hva legger du I det, Alex?
1: Det å kunne stole på et annet menneske, det blir, jo det at man... hvordan... Ja, skal vi begynne å gå så dypt her på morgenen?
0: Ja, så tidlig, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det akkurat det jeg ville frem til, at tillit på en måte noe som for meg så kan det bety noe, og så kan det bety noe litt annet for deg. Mm. Og sånn kan man jo ofte, hva skal jeg si, at det blir litt svikt I kommunikasjonen og litt sånn, fordi at vi legger ulike ting inn I det samme ordet da. Men det å stole på noen,
1: ja.
0: Stole på og tillit, og så gi hverandre tillit.
1: Mm. For eksempel når det gjelder på jobb, så stoler jo jeg på at du kommer på jobb når du skal, for eksempel.
0: Ja.
1: Det en måte å stole på noen på.
0: Ja.
1: Det kan være at når man spør om, har du lyst til å hjelpe meg med noe, så det noen som dykker opp og gjør det, sammen med meg.
0: Hvis man forteller noe, hvis jeg forteller deg noe sånn når vi ikke har mikrofonen på,
1: ja.
0: At jeg da har en, viser deg den tilliten at det noe du ikke forteller videre.
1: Ja det også. På lørdag så det verdensdagen for psykisk helse.
0: Ja, det 10. oktober, og den blir markert I over 150 land.
1: Ja, det storslagent.
0: Ja, det jo kampanjer som har pågått nå en stund også rundt omkring.
1: Og nå det jo sånn at målet jo da å skape mer kunnskap og åpenhet om psykisk helse.
0: Mm.
1: Ja.
0: For det veldig viktig, og de har jo ulike temaer hvert år. Og årets tema, det tillit beredskap.
1: Mm. Mm. Nå det jo sånn da at vi skal se på, det vel mer sånn, jeg tenker mer I det små da.
0: Mm.
1: Når det gjelder hver enkelt, altså da, hva det vi gjør hver dag da? Som vi kan ta en liten titt på.
0: Det å være et godt medmenneske, oppføre seg ordentlig overfor andre, kanskje ha en liten antenne ute hvis du vet om at det noen som ikke har det sånn helt på stell.
1: Mm.
0: Kanskje du kan gjøre en liten ting, og så betyr det mye for et annet menneske, og ikke minst lytte. Det var vel et tema som har vært tidligere, om det var I fjor, at ring en du ikke har pratet med på en stund, gi 8 minutter av livet ditt.
1: Ja, jeg lurer på om det var I fjor også, jeg kan ikke huske, men for det som kan skje da, jo det at det kan bli litt sånn uro, kanskje man ikke, altså at man skaper på en måte en slags usikkerhet da.
0: Mm.
1: Og det kan gjøre at det blir litt skeptisk til hverandre kanskje?
0: Ja, det det man ikke kjent med da. Ja. Hvis det et menneske som du ikke kjenner til, sånn har vi jo sett mye typ fremmedfrykt også, at det mennesker vi ikke kjenner, som jeg har pleid å si til barna mine, en fremmed, det en venn du ikke har møtt enda.
1: Ja, den var fin.
0: Mm-hmm.

0: da var det plutselig blitt litt annerledes. For Eli kom. Ja.
1: Ja.
0: Det må ha vært noe med hun.
1: Hun har vært veldig spesiell for en, Tobias.
0: Ja.
1: Ja. Han, Tobias Steen, altså.
0: Alt ble forandret på.
1: Mm-hmm. Det er en veldig fin låt.
0: Ja, da, det er det. Riktig god morgen. Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Investor Arthur Buchardt vil bygge et 14 etasjer høyt hotell ved Skibladnerbrygga på Gjøvik. Planene omfatter 210 hotellrom, konferansesenter og opp til 150 nye arbeidsplasser. Men før planene kan bli virkelighet, må politikerne si ja til å endre reglene for området.
2: Tomta er nemlig satt av til grønt areal i dag. I tillegg må det undersøkes om grunnforholdene er gode nok, og om området er utsatt for flom.
0: Dette melder NRK. Gjøvik kommune har foreløpig ikke behandlet saken. Tidligere Raufoss-spiller og trener Christian Jonsen går inn med egne penger i et spleiselag som skal forsøke å redde Raufoss toppfotball fra konkurs. Jonsen vil samtidig få med flere bidragsytere etter at Nammo sa nei til ekstra støtte. Klubben hadde håpet Nammo skulle bidra med rundt 2,5 millioner kroner og må nå finne pengene gjennom andre støttespillere. Det haster fortsatt, skriver Oppland Arbeiderblad. Politiet i Innlandet hadde problemer med mobilnettet i går kveld. Feilen gjorde at publikum flere steder i landet hadde problemer med å komme i kontakt med politiet. Politiet måtte derfor øke bemanningen flere steder mens problemene pågikk. Telenor rettet feilen i løpet av kvelden, slik at driften kunne returnere til normalen, skriver NRK. Lokal sport. Noen av regionens største idrettshelter samles i fyrverkeriet Kulturhus på Raufoss mandag 12. oktober. Maren Lundeby, Gro Hammerseng-Edin og flere andre medaljevinnere skal hylle frivilligheten under et stort arrangement i regi av Rotary. Idrettsprofilene har tilsammen nærmere 100 medaljer fra OL, VM og EM. Under kvelden skal også flere lokale ildsjeler hedres med ærespriser. Dette skriver Totens Blad. Overskuddet går til kampen mot polio, og ifølge arrangøren er allerede 95% av billettene solgt.
3: Malin Holsveen fra Raufoss IL Friidrett vant kvinneklassen under Run Fest Norway i Sandnes lørdag. Hun løp den 1500 meter lange løypa på 4 minutter og 30 sekunder. Holsveen var 2 sekunder foran Vilde Våge Henriksen fra Vidar. Vilma Thorbjørnsen fra Ullkisa ble nummer 3 på samme tid som Henriksen. I herreklassen vant Jakob Ingebrigtsen på hjemmebane med tiden 3 minutter og 41 sekunder.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: I dag så er det meldt delvis skyet oppholdsvær og rundt 8 grader på det meste. Litt kaldt på morgenen. Til helgen så blir det nedbør i form av sludd både på lørdag og søndag. Da skulle du være oppdatert.
5: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Du god til å innrømme hvis du har gjort noe feil? Det sitter litt langt inne. Eller gjør du aldri feil, kanskje?
1: Jeg gjør jo aldri feil. Jeg er jo en mann som i 50-årsalderen, og ja, ikke sant?
0: Ja, de er feilfrie, de.
1: Ja, de er feilfrie. Som det må jo bli alle andre. Nei, men det var vel litt tull, egentlig.
0: Litt fleipete.
1: Men det er... Det handler om hvordan man lever, tenker jeg.
0: Mm. Grunnen til at vi spør da, det jo fordi at det verdensdagen for psykisk helse nå på lørdag, og de har temaet i år, tillit er beredskap. Og det med kampanjen har en oppfordring da, og det veldig konkret, det hold ord, vær åpen, innrøm feil, og møt uenighet med nysgjerrighet. For det noe med det å skjønne at den andre står i andre sko, enn deg selv, og det ikke alltid vi, selv om vi kjenner at vi kanskje sitter litt på fasiten, så ikke det riktig for andre da. Så det liksom det å møte noen på halvveien.
1: Ja, og så jo dette her, at det jo ikke, hvor det gjelder, tenker du. Ja. Og så det vel mer, det rett og slett bare når vi møter andre.
0: Ja, mellommenneskelige relasjoner, ja. Tenker jeg da.
1: Du har jo flere, på flere arenaer, men det liksom, hvordan er det fordelt egentlig? Altså, hvordan du stoler på folk, på å si hjemme, på jobb, på skolen, i samfunnet? Det vel sikkert forskjellige grader av det, skulle jeg tro.
0: Ja, både familie, venner, kollegaer, alle medmennesker rundt omkring. Men man kan jo begynne å lure når man leser kommentarfelt av og til. Da kjenner jeg at her... Har det rakt nå?
1: Det er jo en annen diskusjon, men det er jo det at man tror at man kan si hva som helst på internettet.
0: Ja.
1: Men det jo, jeg synes jeg ser liksom for eksempel en venn av meg eller noen som gjør det der, står ute på gata og roper det høyt.
0: Ja, det du ikke kan si til noen når du møter dem på Kiwi, det skal du heller ikke skrive med tastaturet i nattens mulm og mørke.
1: Og jeg lurer på om det blir mer sett, det du tror at ingen ser på internett, enn det du ville gjort hvis du gjorde det sånn.
0: Ja, og jeg tenker også at jeg synes egentlig at kommentarfeltene bare skulle bli fjernet. Mm. Det er ikke noe menneskerett å skal synse om andre ting, og der skjer det mye stygge greier, og for en som sliter i utgangspunktet, og plutselig se, hva skal jeg si, menneskenets bakside av medaljen der.
1: Sånn kjapt avrundingsvis her, der unge under 24 år viser seg ha lavere tillit til andre enn resten av befolkningen. Hva skal vi gjøre med det, tro?
0: Jeg vet ikke hvorfor det har kommet. Jeg vet ikke, rett og slett, hvorfor det har blitt sånn.
1: Vi får finne ut av det senere, men Verdensdagen for psykisk helse markeres i alle fall 10. oktober.
0: Ja, vær et godt medmenneske.

0: Og så sier du når sangen starter, og den der hadde jeg helt glemt.
1: Ja, den har jeg ikke hørt på lenge, men jeg har ikke hørt mye annet fra bandet.
0: Nei, jeg
1: taxi.
0: Tror det bare sånn one hit wonder.
1: One hit wonder.
0: Ja, må ha vært noe sånn.
1: Ja, ja, men den catchy denne.
2: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.

0: Jeg vet ikke helt om vi skal snakke om været, Kristin.
1: Nei, jeg vet ikke om hvert fall, vi skal være enige om Let It Rain.
0: Nei, nei. Amanda Morsall her på Totenradion på fredag morgen.
1: Ja.
0: Dette dagens oppslagstavle. Det blir fredagspuls på Puls ditt værested og kafé. Fredag 9. oktober, klokka 12. Minikonsert med Rune Bakkelund. Utlodning, åpen kafé fra 11 til 14. Philadelphia Gjøvik inviterer til Israel-møte søndag 11. oktober klokka 18. Egil Glemmestad taler. Tema Israel og nasjonene. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Kirken i Østre Toten kan fortelle at det gudstjeneste i Hoff kirke på søndag. Det starter klokka 11. Prest Lars Harald Kjøstheim. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Benighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var oppslagstavla. Les mer på totenradion.no.

Ja da, i fyr og flamme sammen med Alan Walker her på morgenkvisten. Vi skal videre, det Alexander og Kristin du hører her I studio som vanlig fram til klokka blir 10, I alle fall med morgenkvisten. Nå venter vi bare på nyhetene. Det blir en oppdatering som vanlig nå klokka 7, ikke bare på riksnyheter, men også på lokale nyheter.

0: På Fylgrid Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fylgridsenter.no.
1: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Noen mennesker slitne, ikke fordi de gjør mye, men fordi hjernen aldri får pause. Når kroppen finner ro, blir tankene også rolige. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
4: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
5: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er 7.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris I år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Fire partier I Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes I dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har enda ikke lykkes å danne regjering etter valget I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. Oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av angrep I natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner I byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst en person skadet etter at et boligbygg ble truffet I Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood I USA I 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og planlagt gjennomført på basen der det skjedde. En mann ble I går skutt av agenter fra det federale innvandringspolitiet ICE I New York. Det opplyser byens borgermester Soran Mamdani. Ifølge kringkasteren NBC satt mannen I en bil på øvre Manhattan da agenter omringet bilen og et 5 år gammelt barn. Skadene skal ikke være livstruende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Investor Arthur Buchardt vil bygge et 14 etasjer høyt hotell ved Skibladnerbrygga på Gjøvik. Planene omfatter 210 hotellrom, konferansesenter og opptil 150 nye arbeidsplasser.
4: Hotellet har fått navnet Gjøviktårnet og vil rage langt over den øvrige bebyggelsen I byen. Han står også bak det 18 etasjer høye Mjøstårnet I Brumunddal.
3: Men før planene kan bli virkelighet, må politikerne si ja til å endre reglene for området. En mann fra Toten har fått forbud mot å oppholde seg på eller ved Labo sykehjem på Lena. Bakgrunnen flere hendelser med blant annet tyverimistanker, inntrengning og truende oppførsel. Nå har tingretten bestemt at besøksforbudet skal gjelde fram til 9. desember. Østre Toten kommune understreker at sykehjemmet trygt for både beboere, ansatte og pårørende, og at sikkerhetstiltakene fungerer godt.
5: 12 personer har søkt på stillingen som ny driftsenhetsleder for vann og avløp I Vestre Toten kommune. Stillingen en del av teknisk drift, som har rundt 20 årsverk på prøven industriområdet på Raufoss. Blant søkerne både lokale kandidater fra Raufoss og Gjøvik-området, og søkere fra andre deler av landet. 2 søkere har fått fritak fra den offentlige søkerlista, mens 1 søker har trukket søknaden etter at fristen gikk ut.
3: Politiet I Innlandet hadde problemer med mobilnettet I går kveld. Feilen gjorde at publikum flere steder I landet hadde problemer med å komme I kontakt med politiet. Politiet måtte derfor øke bemanningen flere steder mens problemene pågikk. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
3: Delvis skyet ser det ut til at det blir I dag. Rundt, ja, ikke som veldig varmt I alle fall først på dagen. 2 varmegrader står det her. Så det meldt sludd både på lørdag og på søndag.
6: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

markert på pensjonistsenteret på Raufoss 1. oktober, og et av temaene var velferdsteknologi som kan gjøre det mulig for eldre å bo hjemme lenger. Og reporter Jan-Erik Sandmo var på plass med mikrofonen og fikk blant annet en prat med Tonje Bergum Jahr, som ordfører, Kjell Magne Eriksen og Magne Gleserud.

0: Da har vi ordføreren her, Tonje Bergum Jahr. Ja, dette med eldredagen, hvor viktig er den i en kommune som Vestre Toten?
1: Jeg tenker den kjempeviktig. Altså, vi må stoppe opp oss og feire og markere litt. Det gjør at vi minner oss selv om hva vi driver med, og hva som er viktig, og så får vi samles også, da. Og så prate sammen også.
0: Men i dag, du ser inni her nå, så er det jo stappfullt av folk. Ja. Det er jo tydeligvis at det er populært da, at folk møter opp.
1: Ja, det er det. Og så ser vi jo på programmet som har vært i hele uka, så er det... Det hadde overskrift til eldredagene, men det som står på der er jo stort sett ting som skjer jevnlig uansett, ikke spesielt for disse dager.
0: Men Tonje, hva er temaet ditt i dag?
1: Det er å vise at vi setter pris på innsatsen som er gjort, innsatsen som fortsatt gjøres for lokalsamfunnet, og at eldre er en ressurs. Vi trenger alle, i alle aldre, i hele kommunen vår.

0: De som arrangerer dette her, det Eldre Rådet, Raufoss Sanitetsforening, Pensionistforbundet Ile og Pensionistforbundet Raufoss og Omegn. Kjell Magne Eriksen. Ja, du leder både i Pensionistforbundet og Eldre Rådet i kommunen. Ja, temaet i dag, du har jo vært så vidt inn på det tidligere, men det et veldig viktig tema, det ikke det?
1: Det et veldig viktig tema, å tilpasse samfunnet til aldringen, som at vi lever lenger.
0: Ja, for du nevnte på dette at det var veldig viktig at man kunne stå opp om morgenen og huske navnet sitt, og huske både det ene og det andre, og sette pris på livet på en måte.
1: Ja, og det vel det som det siste du sier som det viktige, at vi setter pris på livet, og at kommer vi i den skvisen at vi ikke husker hva vi heter, og vi ikke kjenner at noen som tar de nærmeste, så er jo det størselig, men det kan også være en del av livet.
0: Denne eldre dagen som er her i dag, er det noe årlig greier, eller?
1: Ja, det er årlig. Vi har tid tak i det, i hvert fall så lenge jeg har

0: I dagens samfunn?
1: Det er også veldig viktig, for etter hvert så kan vi hende vi blir svakere både i armer og bein og sånn, og trenger noen hjelpemidler og noen teknologer for at vi skal kunne greie oss i hverdagen uten å være helt avhengig til hjelp.
0: Oppslutningen her i dag, hva har du å si om den?
1: Jeg synes det er veldig bra. Vi har 10 høgde for enda flere, men jeg tror vi ligger på rundt 100, og det synes jeg er veldig bra, ja.
0: Og du har nok karbonader?
1: Jeg har 8 overs.
0: Lykke til med dagen.
1: Tusen takk skal du ha. Tusen takk for Radio Toten som stiller opp og kommer og gjester oss. Takk.

Det var fra Eldredagen på pensjonistsenteret på Raufoss 1. oktober. I innslaget hørte vi også deler av viser med Birger Aasland og Finn Rogen Myhre. Neste uke skal vi høre mer om selve velferdsteknologien når Jan-Erik møter teknologiambassadør Tove Rønning her på Toten Radio.

0: Noen danser ballett såpass tidlig på morgenen. Aiden Foyer her på morgenkvisten nå og Ballet Girl.
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting. Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
0: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Investor Arthur Buchardt vil bygge et 14 etasjer høyt hotell ved Skibladnerbrygga på Gjøvik. Planene omfatter 210 hotellrom, konferansesenter og opptil 150 nye arbeidsplasser. Men før planene kan bli virkelighet, må politikerne si ja til å endre reglene for området.
5: Tomta er nemlig satt av til grønt areal i dag. I tillegg må det undersøkes om grunnforholdene er gode nok, og om området er utsatt for flom.
0: Dette melder NRK. Gjøvik kommune har foreløpig ikke behandlet saken. Raufoss fotball kjemper mot konkurs, men får ingen ekstra økonomisk hjelp fra Nammo. Bedriften sier nei til å være et økonomisk sikkerhetsnett for klubben, som nå kjemper for å sikre videre drift.
6: Kommunikasjonsansvarlig Lars Hilland sier til NRK at Nammo må prioritere sponsormidlene langsiktig. Han mener det ikke er riktig at bedriften stadig skal redde klubben ut av økonomiske problemer.
0: Nammo understreker likevel at de vil fortsette samarbeidet med Raufoss fotball. Styret i Raufoss fotball gir likevel ikke opp. De er nå i dialog med andre aktører for å finne pengene som kan redde klubben fra konkurs. Politiet i Innlandet hadde problemer med mobilnettet i går kveld. Feilen gjorde at publikum flere steder i landet hadde problemer med å komme i kontakt med politiet. Politiet måtte derfor øke bemanningen flere steder mens problemene pågikk. Telenor rettet feilen I løpet av kvelden, slik at driften kunne returnere til normalen, skriver NRK. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
0: I dag så det meldt delvis skyet oppholdsvær og rundt 8 grader på det meste. Litt kaldt på morgenen. Til helgen så blir det nedbør I form av sludd både på lørdag og søndag.
7: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Vi googlet, så fikk vi masse resultater og treff vi kunne velge blant, mens nå det litt annerledes. Mange bruker KI, kunstig intelligens, eller AI da.
1: Ja, og så må jeg jo si at jeg ble litt sånn, du vet, her skal de endre på den googlingen også nå. Mm. Og så etter hvert så finner du ut at det jo den modusen du bruker mest.
0: Ja, ikke sant? Ja. Og det, særlig de yngre bruker mer og mer kunstig intelligens, da, KI, når de skal finne ting. Og det har Statistisk sentralbyrå, de har sjekket litt på dette her sånn, og nå viser det seg at 7 av 10 unge mellom 16 og 24 år, de bruker generativ KI.
1: Og så det jo det at man, jeg har hørt at man ikke skal stole blindt på det som blir spyttet ut fra sånne KI-botter da, eller hva du kaller det.
0: Nei, for det hender jo at den finner på. Vi har jo sett det innimellom, når vi har kjørt noen tester her liksom, så ser vi at, oi, her fant den bare på.
1: Ja, og så det jo det at det som folk litt redd for da, som jeg har sett på sånn TikTok-videoer og sånn, det det at skaperne av nettsider er litt bekymret. For det som skjer da, at da vil det bli færre, altså du vil, før så var det sånn, da gikk du inn på for eksempel vg.no, totenradion.no, altså alt sånt, men nå, spør du om det du trenger i den AI-modusen. Mm. Så det som kan bli litt sånn utfordringen fremover hvor mye treff får nettsider, de opprinnelige nettsidene, og da det sånn, hvis vi ikke får den trafikken vi vil ha, hva skjer da?
0: Ja, og det legges jo merke til, særlig da at man bruker kunstig intelligens når du kommer på sånne ting som helse, utdanning, rettigheter, yrkesvalg. Mm. Og da har de lagt merke til at nettsteder som ung.no, utdanning.no og lignende sider, de får færre besøk. For før så lå jo de ofte linka til i, hvis du søkte om noe liksom, hvordan bli advokat, så lå det forskjellige ting nedover. Blant annet da kunne du klikke deg videre inn på utdanning.no. Nå får du en oppskrift uten kildehenvisning, og det er litt skummelt.
1: Ja, nå må jeg bare rette deg, korrigere deg litt, for det står faktisk bak teksten hvor informasjonen hentet fra.
0: Ja, gjør det alltid det?
1: Ja, ganske mange tilfeller så gjør det i alle fall på den Googles AI-modus. Men det som det store spørsmålet er du kritisk nok til det svaret som spyttes ut fra Google, for eksempel?
0: Ja, for jeg tror ikke man går videre. Hvis det bare står der da, oppskriften, hvordan blir advokat, så selv om det står se mer på utdanning.no, det ikke sikkert folk går inn der.
1: Nei, jeg tror ikke det.
2: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
3: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
2: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.
4: Kunne du si meg hvor jeg finner Lena Helsingåsten? Ja, jeg kan fortelle deg det. Du står midt på gulvet i butikken til Lena Helsingåsten nå. Det er ikke så bra. Jeg jo så flink til å finne frem. Men jeg ute etter de der virvelsexplaggene der har på tilbud som sies å både kunne dempe smerte og dempe inflammasjoner og øke sirkulasjon. Stemmer det? Ja, utrolig nok så gjør det faktisk det. Så hvis det et vondt knæ eller rygg, så har du tekstil som kan passe for det kroppsområdet. Ja, på Lena Helsingåsten har vi ikke bare det, men vi har også tekstiler for skulder, nakke, ankler, albuer, kalde og vonde hender og føtter. Daven. Men det blir jo dyrt hvis man har vondt i hele kroppen, da. Ja, skulle det være så uheldig, så finnes det jo et sjal på 70-200 centimeter, som du kan tulle rundt deg, enten du sitter eller ligger. Tuller du nå? Nei, vi på Lena Helsingåsten tuller ikke. 20% avslag på hele serien, fram til fredag den 23.
5: Vivitex tekstiler. Du tror ikke før du har prøvd det.
6: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslav.no.
7: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Makeup Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
8: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.

0: vi si at det har blitt en jungel der ute på internettet?
1: Det har jo det. Det var jo litt junglete før, og jugge har det blitt verre.
0: Altså, det, for å si det sånn, det har jo vært ganske bustete, uansett. Fordi det er mye rare sier du kan snuble over. Men, og det som er problemet da, er at KI henter jo opp alt som finnes og brukes når den svarer deg.
1: Ja, for det er det vi ser litt på i dag, nettopp det her med kunstig intelligens, og når vi søker om ting, er vi kildekritiske nok? Ser vi hvor den kunstige intelligensen har funnet såkalt fasiten hen?
0: Et lite eksempel er jo det at på Totenradions sider så har jeg skrevet noe om meg selv. Og det er det svaret som KI bruker når jeg spør om noe om meg selv.
1: Ja.
0: Og det vil si at hvis jeg da har, hvis jeg hadde skrivet noe annet der, så hadde jo KI svart noe annet. Og det vil si at hvis noen legger ut falsk informasjon da,
1: eller? Ja, for det skjer jo ofte på Wikipedia. Ja. Der går jo folk, der kan hvem som helst gå inn og legge inn ting. Og det har skjedd. Ja. Og når man googler etter hva gjør Per Hansen, så kanskje du får opp noe helt vilt, og så tror du på det.
0: Og da tenker jeg at da, så KI vet jo ikke om det er sant eller ikke det som står på Totenradions sider, for eksempel.
1: Den bare henter inn ting.
0: Ja, så det er jo det. Så jeg tenker, viktig da å på en måte være litt sånn kritisk, kanskje, uansett? Hva tenker du?
1: Kildekritisk skal man jo alltid være, uansett om det er KI eller på å si folk.
0: Men tror du ikke at ungdom i dag er litt mer sånn de vet at KI kan juge litt?
1: Jeg tror kanskje ungdommen faktisk er mer oppmerksom på det enn en del godt voksne.
0: Jeg ser for eksempel på mine egne foreldre, når de da plutselig har hørt en ny låt eller et eller annet, og så tenker jeg, det hørtes ut som KI, men da er det ikke sånn at jeg sier det, på en måte.
1: Nei.
0: Og så er det sånn, men mutteren har blitt litt mer sånn der, det er en kattevideo. Nei, men dette er ikke ekte, vet du. Så Nei. Det har blitt litt mer sånn at du etter hvert skjønner at, oi, katter kan ikke spille trommer.
1: Det er veldig få, hvertfall.
0: Men nå skal det i alle fall forskes litt på dette her, blant unge, for å finne ut hvilke KI-tjenester de bruker, og hvordan de søker, og hvordan de vurderer svarene de får. Hvordan er det med deg, når du søker på internettet?
1: Jeg er nok veldig kritisk. Jeg har jo jobbet i mange år som journalist, og der kan vi ikke bare svelge rått og rødt i. Man er nødt for å finne ut litt, og man er nødt for å... Det skal være etterrettelig, da. Så jeg må sjekke kilder, og jeg er redd for å bli lurt, så jeg er sånn, nei, dette er jeg skeptisk til.
0: Vet du hva jeg sier sånn avrundingsvis på den her?
1: Nei.
0: Gitt å la deg lure.

Ja, jeg trenger deg virkelig nå. Det var Lady Antebellum du hørte her på morgenkvisten nå, fredag morgen. Need you now. Dette dagens oppslagstavle. Det blir fredagspuls på Puls ditt værested og kafé. Fredag 9. oktober klokka 12. Minikonsert med Rune Bakkelund. Utlodning, åpen kafé fra 11 til 14. Philadelphia Gjøvik inviterer til Israel-møte søndag 11. oktober klokka 18. Egil Glemmestad taler. Tema Israel og nasjonene. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Kirken i Østre Toten kan fortelle at det gudstjeneste i Hoff kirke på søndag. Det starter klokka 11. Prest Lars Harald Kjøstheim. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Valke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Valke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var oppslagstavla. Du kan lese mer på totenradioen.no.

0: Ja, hvis man har høye forhåpninger, great expectation, jeg vet ikke hva slags forventninger du har til helgen, Endre. Riktig god fredag morgen forresten.
1: Ja da, og en riktig god morgen det dessuten fredag, og det Nobels fredsprisdagen, og det egentlig ganske mye velstand på fredager. Det vil si helt inntil noen ukrainske eksperter begynner å analysere norske sårbarheter ved en eventuell krig. Ja, du hørte rett. Det en av tingene vi skal snakke om når nyhetene kommer nå klokken 8. Vi skal også snakke litt om kongehuset, hvor hoffsorgen nå offisielt over.
2: Nå lønner det seg ekstra godt å være med i Møbelringens vennekrets. For de nærmeste to uken det medlemsdager med ekstra gode tilbud på møbler og interiør til hele hjemmet. Og du ikke medlem? Inga fare, det fikser vi når du kommer. Så ta turen innom Møbelringen Røyfoss og gjør et godt kjøp. Totens beste
3: møbelbutikk. Hører på Tøp og Jern.
4: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
5: Det bra vinglet i hvert fall.
6: Ja, den ikke så verst.
5: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
7: Tøv på hjertet.
5: Kan det enda bli artig.
7: På Totenradio.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris i år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. 4 partier i Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes i dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har ennå ikke lykkes å danne regjering etter valget i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av angrep i natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner i byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst én person skadet etter at et boligbygg ble truffet i Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood i USA i 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og planlagt gjennomført på basen der det skjedde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Investor Arthur Buchardt vil bygge et 14 etasjer høyt hotell ved Skibladnerbrygga på Gjøvik. Planene omfatter 210 hotellrom, konferansesenter og opptil 150 nye arbeidsplasser.
4: Hotellet har fått navnet Gjøviktårnet og vil rage langt over den øvrige bebyggelsen i byen. Han står også bak det 18 etasjer høye Mjøstårnet i Brumunddal.
3: Dette melder NRK. Gjøvik kommune har foreløpig ikke behandlet saken. Østre Toten kulturhus på Skreia ligger an til å få nytt kinoutstyr til rundt 2 millioner kroner. Investeringen skal gi publikum en betydelig bedre kinoopplevelse med både nytt framvisningsutstyr og nye høyttalere. Totens Sparebankstiftelse bidrar med 800 000 kroner, mens det søkt om ytterligere 400 000 fra Sparebankstiftelsen DNB. Kommunen skal dekke resten. Ifølge Totens Blad håper daglig leder Kjetil Bakke at utstyret på plass i løpet av 2027. En mann fra Toten har fått forbud mot å oppholde seg på eller ved Labo sykehjem på Lena. Bakgrunnen flere hendelser med blant annet tyveri, mistanker, inntrengning og truende oppførsel. Nå har tingretten bestemt at besøksforbudet skal gjelde fram til 9. desember. Politiet i Innlandet hadde problemer med mobilnettet i går kveld. Feilen gjorde at publikum flere steder i landet hadde problemer med å komme i kontakt med politiet. Telenor rettet feilen i løpet av kvelden, slik at driften kunne returnere til normalen, skriver NRK. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
3: Sol, pent vær, i alle fall første del av dagen, tilskyende fra i formiddag, og så det meldt skyet utover kvelden. Rundt 8 grader på det meste. I morgen på lørdag så det meldt nedbør i form av sludd, og det ser det også ut til at vi får på søndag.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: da, vi skulle til Boston sammen med Stella Lefty. Her på morgenkvisten, Kristin, du koser deg med noe varmt I koppen her.
1: Ja, da, jeg gjør det.
0: Ja. Vi skal fortsette å kose oss, men nå skal vi kose oss ute I trafikken.
1: Ja, da må vi være forsiktig og se oss for.
0: Mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke her det fortsatt stengt. Det fylkesvei 2388, skiltet omkjøring. Det blir også veiarbeid på Reinsvoll I dag, ifølge Statens veivesen på fylkesvei 2382. Bevegelig arbeid med manuell dirigering på fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon. Fylkesvei 2376 ved Odden, Søndreland. Her det lysregulert. Fylkesvei 2368 ved Ulsrud Gjøvik stenges fra klokka 9 til halv 1. Og I kveld fra klokka 22 stenges også E6 nordover fra Mjøsbrua vest mot Lillehammer med skilte omkjøring fram til klokka 6 fredag.

0: kan det ha mye å si for hvordan vi synes sjokoladen smaker.
1: Men du ikke egentlig litt sånn ellers I livet også? At vi lar oss lure av, holdt på å si, utseende?
0: Ja, og på en måte vi vet at, det den produsenten, da tenker vi at da det noe godt. Og så hvis det et ukjent merke eller et billig merke, så tenker vi at da den sikkert ikke så god. Men jeg kjøper mye first price matvarer som jeg synes vær så bra.
1: Men tror du at du, hvis ingen hadde sagt til deg at det var for eksempel et billig merke, at du ville smakt at det et billig merke?
0: På noe.
1: Ja.
0: Jeg har kjøpt en ribbe en gang.
1: Ja, eller for eksempel is. Det også sånn, den litt sånn, kan smake litt utvannet.
0: Ja, litt utvannet, sånn vanilje, og du kjenner at det ikke fløte is. Liksom.
1: Ja, for eksempel vaniljeisen, eller sånn billig kronis eller noe sånt. Jeg tror ikke det is I det hele tatt. Det vel...
0: Margarinis.
1: Ja, jeg vet ikke hva det men... men det viser seg at kjente merker får bedre karakter da.
0: Ja, ja, når det ikke blindtest, for I blindtesten så det del av de mindre kjente som faktisk gjør det veldig bra.
1: Vi skal snakke mer om det her nå I dag.
0: Det må vi.

0: hvis det det man har lyst til.
1: Ja, jeg vet ikke om det det vel ikke det man gjerne har lyst til å gjøre mot andre, men Nei. Det hender jo det skjer.
0: Hvis du ikke får den sjokoladen du vil ha, for eksempel, så kan det jo kanskje være, da det heartbreak in the making, eller?
1: Ja, nei, jeg nok vokst ifra sånn trassalder, sånn kaster man ned på gulv og sprelle.
2: Ja, du har.
1: Jeg kan ikke huske at jeg har gjort det, og vet du hva, sånn har ingen av barna mine gjort heller. Jeg har 3 barn, og de har aldri vært sånn.
0: Dette bare noe som Kristin sier på radioen for å fremstå veldig ordentlig.
1: Nei, jeg har nok vært heldig, og så har jeg heller hatt en sånn at hvis vi gjør noe hyggelig nå, når det en hyggelig handletur, da skal vi spille jatsi når vi kommer hjem, eller stigespill, eller et eller annet, så at det gjør det til en belønning. Da. Mm. Og det har spart meg for mye tøys i butikken. Jeg har sett andre som har ikke hatt lure råd der. Mm.
0: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Investor Arthur Buchardt vil bygge et 14 etasjer høyt hotell ved Skibladnerbrygga på Gjøvik. Planene omfatter 210 hotellrom, konferansesenter og opp til 150 nye arbeidsplasser.
3: Hotellet har fått navnet Gjøvik-tårnet og vil rage langt over den øvrige bebyggelsen i byen. Han står også bak det 18 etasjer høye Mjøstårnet i Brumunddal.
0: Men før planene kan bli virkelighet, må politikerne si ja til å endre reglene for området.
3: Tomta nemlig satt av til grønt areal i dag. I tillegg må det undersøkes om grunnforholdene gode nok, og om området utsatt for flom.
0: Dette melder NRK. Gjøvik kommune har foreløpig ikke behandlet saken. Politiet i Innlandet hadde problemer med mobilnettet i går kveld. Feilen gjorde at publikum flere steder i landet hadde problemer med å komme i kontakt med politiet. Politiet måtte derfor øke bemanningen flere steder mens problemene pågikk. Telenor rettet feilen i løpet av kvelden, slik at driften kunne returnere til normalen, skriver NRK. Lokalsport. Skreia tok en overlegen 6-1-seier hjemme mot Raufoss 2 i herrenes fjerde divisjon torsdag kveld. Rocky LeCay ble kampens store spiller med 3 skåringer, og Skreia befester dermed andreplassen på tabellen. Skreia ledet 2-1 til pause, men kjørte over gjestene i andre omgang. 4 skåringer etter hvilen sørget for storseieren. Raufoss 2 kjemper samtidig for å unngå nedrykk, mens Skreia fortsatt har HamKam 2 foran seg på tabellen.
4: Gjøvik Hockey leverte en sterk bortekamp og slo Lørenskog hele 7-1 onsdag kveld. Laget ledet 3-1 etter første periode og avgjorde i praksiskampen med 3 nye mål i den andre. Gjøvik står nå med 14 poeng og har levert 3 sterke kamper på rad. Neste kamp hjemme i Fjellhallen mot Manglerud Star lørdag.
0: Toten HKs G16-lag var svært nær å kvalifisere seg til landsserien i håndball, men endte på tredjeplass i ekstra kvalifiseringen. I den avgjørende kampen tapte totningene 17-23 mot Storhamar. Lagene sto 10-10 til pause, men Storhamar rykket fra til 16-10 tidlig i andre omgang og sikret den siste plassen videre. Jørgen Holien ble en av kvalifiseringens store profiler for Toten HK med hele 36 mål på 4 kamper. Dette skriver OA.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, ser ut til å bli sol i alle fall første del av dagen. Litt kaldt nå på morgenen altså. Det blir skyet utover ettermiddagen. I morgen, på lørdag og på søndag så har det meldt nedbør i form av sludd.
6: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristian.

0: Ja, vi snakket litt om sjokolade, rett og slett. Ja. For Nettavisen har testet 10 melkesjokolader, og sammenlignet resultatene med hva leserne mener om merkene. Og da først hva de mener om dem, og så har de kjørt en blindtest, og det har vist litt rare resultater.
1: Fordi at det man lar seg vel lure av, holdt på å si, utseende?
0: Ja, og at det en merkevare da, for Freya ja. Fikk terningkast 6 fra leserne, men i blindtesten så fikk de bare terningkast 3.
1: Nei, er du gæren?
0: Ja.
1: Hva smaker egentlig sjokoladen, lurer jeg på. Det kanskje litt vanskelig å formidle på radio.
0: Ja, det nok det. Men Freya vant likevel da, fordi den fikk 6 fra leserne, og så fikk en 3 etterpå. Mm. Beholdt dermed titlen som Norges beste melksjokolade i ja. Den testen. Men First Price, de gjorde det motsatte, for leserne ga den en 2 først, og så i blindtesten så ga den en 4. Det var bedre enn det Freya fikk i blindtesten.
1: Så det vil si at når man ser at det First Price, så tenker man at nei, denne her tror jeg ikke jeg smaker noe godt. Men når du ikke ser hva det for noe, så smaker den godt allikevel.
0: Ja, ikke sant? Men Stratos ja. Kom høyt, og Odin Chocolate, Trondheim sjokolade, og får vel si den lokale, Gjøvik sjokolade, var blant variantene som gjorde det veldig godt.
1: Åh, da føler jeg at det blir varm. Ja. Liksom sånn, for en sånn god følelse.
0: Ja, for Gjøvik-sjokolade, ja. Det liksom en av oss.
1: Ja, ja. Det Gjøvik-sjokolade produseres jo selvfølgelig i Gjøvik.
0: Så det, de sier jo det at testen illustrerer jo da ganske tydelig hvor mye forventninger og innpakning og merkevare kan påvirke opplevelsen.
1: Men det fordi at man kjøper, altså nå ligger jo liksom butikken, det vil si Gjøvik da, ligger jo utsalgsstedet og hvor det produseres jo veldig nærme hverandre, så man tenker på, nå går jeg innom en sjokoladebutikk, og der lager de også sjokoladen. Mm. Kanskje smaken blir bedre da?
0: Ja, man tenker at det ekte og altså, nært ja. Og litt sånn. Ja.
1: Det blir det samme som i sånne godteributikker hvor de lager sånn candy, vet du, og så surrer sånne...
0: Og ja, sånne lange... Ja, at de lager det i...
1: Jeg tenker at smaker det faktisk bedre da når man ser liksom de fabrikkarbeiderne alltid på seg de som, hva kaller man det
0: fabrikker? Ja, jeg tror man stoler litt mer på det, for det jeg har sett nå når jeg har vært ute og spist på restauranter enkelte steder så kan du se kjøkkenet, og da tenker jeg at det gir en litt sånn, jeg ser at de lager det og de på en måte, jeg ser at de jobber, jeg ser at det ser rent og fint ut.
1: Men skal vi ta en liten sånn konklusjon her? Blindtesten gir også et lite spark til oss alle sammen. Det kan være verdt å smake før vi bestemmer oss.
0: Ja.
1: For den billige eller mindre kjente sjokoladen kan faktisk overraske.
0: Kanskje vi skulle nyte litt sjokolade?
1: Vi må ha en sjokoladetest her nå.
0: Ja, det skal vi.

0: Ja, After All. Ja. Elton John, Charlie Puth.
1: Elton John, altså, han har levert I årtier, han.
0: Ja. Ja. Still going strong, egentlig. Han, det, dette her var vel for en 5-6 år siden, når han hadde noen sånne, hvor han sang sammen med andre artister.
1: Ja, han hadde en sånn duett, han var på duettkjøret. Ja.
0: Han var det, ja. Ja, nettopp.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

På Feelgood Raufoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no.

Minikonsert med Rune Bakkelund. Utlodning Åpen Café fra 11 til 14. Philadelphia Gjøvik inviterer til Israel-møte søndag 11. oktober klokka 18. Egil Glemmestad taler. Tema Israel og nasjonene. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Kirken i Østre Toten kan fortelle at det gudstjeneste i Hoff kirke på søndag. Det starter klokka 11. Prest Lars Harald Kjøstheim. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var oppslagstavla.

0: Ja, da det morgenkvisten du lytter til, og noen ganger så går det liksom litt sånn fort for seg her I studio, liksom det mye som skal fikses på samtidig som det går sending, Kristin.
1: Ja, jeg sitter bare her og av og til så bare tenker jeg sånn, ikke forstyrre Alex nå, nå du på med sanger og spaker og kobler og styrer. Ja. Så jeg tenker det fredag og livet rett og slett ikke så verst. Hvordan det hos deg, Endre?
2: Ja, vet du hva, det ikke så verst. Og det fredag, så her gleder vi oss. Og så det faktisk noe som minner om gode økonomiske nyheter. Nå kommer dette I kjølvannet av budsjettet, som både har sine tilhengere som sier at alt blir bedre, og så har det sine kritikere som sier at alt blir verre, men matprisen falt I hvert fall fra den ene måneden til den andre 0,7%. Mye mindre enn det var I fjor, men når vi ser år under ett, så har ikke matprisen økt mer enn 2,2%. Dette skal vi snakke om, det kommer litt ukrainske analyser og fredspris og sånne ting også.
3: Velkommen til Torsletre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til våre tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsletre Kaffe på Totenåsen.
4: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke nok mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at varig forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her er siste nytt.
2: Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det er vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det er særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris i år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba er også på listen. Det er Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydenes som kunngjør vinneren. I dag er siste dag med hoffsorg, og kongehuset går inn i en ny tid. Det blir færre kongelige besøk fremover, siden dronning Mette Marit ikke skal ha offisielt program før neste sommer. Alle de faste kongelige beskytterskapene faller også bort. Kong Haakons første tur ut i landet går til Narvik og Finnmark på tirsdag. El Niño er nå sterkere enn noen gang siden målingene startet i 1949, ifølge Japans meteorologiske institutt. I september var havtemperaturen i det tropiske Stillehavet 4 grader over normalen. Fenomenet påvirker vær og temperatur over store deler av kloden. Instituttet regner med at det varer inn i vinteren. 4 partier i Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes i dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har ennå ikke lykkes å danne regjering etter valget i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. To menn i 20- og 30-årene er tiltalt for grove trusler etter skytingen mot en bolig i Hunndalen sommeren 2023. Politiet mener skytingen var en hevnaksjon etter en tidligere voldshendelse mot en kvinne.
4: Ifølge tiltalen skal de to ha møtt opp med finlandshetter, skuddsikre vester og flere skytevåpen. Flere hagleskudd ble avfyrt mot boligen der to personer oppholdt seg.
3: Mannen som er fornærmet i skytesaken er selv tiltalt i den tidligere voldssaken. Han oppholder seg nå utenfor Norge.
4: Mannen som er fornærmet i skytesaken er selv tiltalt i den tidligere voldssaken. Han oppholder seg nå utenfor Norge.
3: Rettssaken etter skytingen skal etter plan starte i januar neste år, skriver Oppland Arbeiderblad. Investor Arthur Buchardt vil bygge et 14 etasjer høyt hotell ved Skibladnerbrygga på Gjøvik. Planene omfatter 210 hotellrom, konferansesenter og opptil 150 nye arbeidsplasser. Men før planene kan bli virkelighet, må politikerne si ja til å endre reglene for området.
5: Tomta er nemlig satt av til grønt areal i dag. I tillegg må det undersøkes om grunnforholdene er gode nok, og om området er utsatt for flom.
3: Dette melder NRK. Gjøvik kommune har foreløpig ikke behandlet saken. Politiet i Innlandet hadde problemer med mobilnettet i går kveld. Feilen gjorde at publikum flere steder i landet hadde problemer med å komme i kontakt med politiet. Politiet måtte derfor øke bemanningen flere steder mens problemene pågikk. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
3: Sol, pent vær, i alle fall første del av dagen, tilskyende fra i formiddag, og så er det meldt skyet utover kvelden. Rundt 8 grader på det meste. I morgen på lørdag så er det meldt nedbør i form av sludd, og det ser det også ut til at vi får på søndag.
6: Dette er morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Akkurat nå befinner jeg meg I blackboxen på Gjøvik, og her det øvelse. Jeg har nesten vondt for å tro det. 15 år med Harry Huvers.
1: Det stemmer det. Nå skal vi legge oss I Sælam og øve hardt til lørdag den 17. oktober. Ja. Da skal vi ha jubileumskonsert.
0: Og han som sier det, det jo Paul Dahlen nå.
1: Det det. God dag, god dag.
0: Og så har vi jo med oss en Rune Bakklund også.
2: Eller populært kalt skinnmagre Rune I Harry Huvers sammenheng.
3: Du ikke skinnmagre. Nå,
2: nei, jeg har lagt meg ut I det siste.
0: Hva skal vi si til det her, Trond? Du også med.
4: Ja, jeg med, jo. Ja. Ja, akkurat, jeg 15 år, konfirmert. Ja. Tenk på deg, gutt. Vaksende, karer.
0: Men nå har du sniket litt da, på en måte, for du har jo ikke vært med I alle 15 år.
4: Jeg juksa, jeg vet du. Ja. Det 3 eller 4 år jeg har vært med, mon tro?
2: Det noe slik nå, ja. Ja.
4: Artigt.
0: Men hvordan skal dette markeres? Det blir altså konfirmasjon?
1: Nei, gjør det. Lørdag 17. oktober, da har vi leid Fjellhaven inn I Fjellhallen på Gjøvik. Gjøvik Olympiske Fjellhave, som det heter det, på fint.
2: Ja. Ja. Så det blir veldig stas. Vi har jo med oss... Det jo noen som driver og blåser litt I Bergen bak her, holdt jeg på å si.
0: Nei, jeg hørte det så vidt før vi begynte her.
2: Ja, vi har med oss blåserekke, Toten Fathorns, ja. Toten Feite Hønn, holdt jeg på å si, og så har vi jo med oss...
3: Feite Hønn! Ja.
2: Så har vi med oss gjester fra Vasslina også, vi har jo med oss den første og den siste, altså...
3: Bjørn Berg,
0: du fikk hjerneteppet der, ja.
2: Ja, det ble Kjetil Berg og... Ja.
3: Bjørn Fosseid. Ja.
0: Men Trond, du jo litt mer på det med blåseinstrumenter da.
4: Ja, jeg spiller jo trompet, jo. Ja. Så jeg som har laget arrangementene til disse her bælfeite hønnene vi har med. Men de spiller som noen guder, ja. Så dette blir knalltøft. Ja.
0: Men det gjør seg å få litt sånn blåserekke på konserten.
4: Blås har eldre skadet noen, nei. Så dette blir bære velstand, dette altså. Mm. Ja.
0: Hva får publikum med seg, bortsett fra traktorer og... Diverse.
1: Gamle biler. Ja. Du, vi skal gjøre en helt unik forestilling som vi ikke har gjort før. Vi er jo litt nerdete. Vi litt sånn pinlig, plagsomt opptatt av Vasslina Bilepuggers. Så vi skal ta for oss plate for plate. En sang fra hver plate I kronologisk rekkefølge.
0: Ja. Nå trodde jeg du skulle si vi skal ta for oss alle albumene som har blitt gitt ut.
2: Skal spille alle albumene.
0: Konserten blir aldri ferdig.
1: Neida, det skal vi ikke gjøre. Det hadde jo vært veldig moro. Men vi har jo drivet fram noen låter som hverken vi har spilt live, og jeg tror ikke Vasslina har spilt alle, I hvert fall ikke mye live heller, så det blir noen perler der, eller noen overraskelser, rett og slett. Og det klart å få med Bjørn Berg, det klart da blir det jo noen låter fra første plate, som veldig populære, og veldig litt sånn sære egentlig. Så vi gleder oss nå, så nå kommer den snart, så vi skal øve med henne også.
0: Ja, bare for å nevne alle som skal være med på scenen.
2: Toten Fathorns, Bjørn Berg, Kjetil Fosseid, Og så jo Ronny Ødegård med oss på piano, så det vel de som med og gjester. Mm. Og så jo Joyce og Spring da, oppvarming.
0: Ja, men når det gjelder det å skal konfirmeres, så jo det noe stort I livet da.
4: Ja, vi har vasket dressene våre, så stryker skjortene.
2: Ja, jeg har ikke kommet så langt.
4: Du vet ikke det, nei.
0: Hva den konfirmant ønsker seg?
4: Vi ønsker oss mye publikum, og det ligger an til at det blir veldig mye publikum. Men det at noen få billetter, så dem som sitter på gjerdet enda må få ut fingeren og komme oss til Fjellhallen den 17. oktober.
0: Ja. Konfirmasjonsdressen, noen har bruker kanskje, jeg vet ikke om noen har passer den.
4: Ja.
3: Nei, det verre med en rune, sier.
2: Ja, det verre med skjorte.
0: Du kan kjøpe en ny skjorte.
2: Så som jeg må det før Fjellhallen.
1: Jeg tror slipset passer ganske bra.
0: Ja,
3: du tror det,
1: Jeg skal bare vaske det rent for marsmannkake.
0: Hvorfor skal folk komme og høre på?
1: For å få en unik Vasslina kveld. Bli med og feire Vasslina med oss, rett og slett.
2: Det rett og slett for å feire Vasslina, ja.
4: Vasslina skal hylles,
2: yes. Ja, Bjørn Berg, hvordan tror du det blir å være med oss I Harry Huvers I Fjellhallen?
5: Jeg tror det blir artig, gitt. Ja? Ja, bare å ta med sammen, så.
2: Jeg synes du har gjort det veldig bra, jeg.
3: Ja, vi gleder oss med grunn av
5: det. Ja, men det var hyggelig å høre. Ja,

0: Ja, det var nesten 15 år da, sånn som Harry Huvers, Vaselina Bilopphøggers, var det du hørte her på Totenradioen nå, 11 år uten kvinnfolk.
1: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik, H-telefon 611-36-220, eller på mjøslab.no.
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allians Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
4: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
5: Taxi!
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Tenker du på denne tida av året, begynner det å ligge en litt sånn tanke i bakhuet om Skomakergata, eller Amalies jul, eller Blåfjell?
1: Ja, du var der altså, men ja. Jeg har jo for moro sett litt på jul i Skomakergata og sånt da. For liksom å mimre litt tilbake til en svunnen tid, men som kanskje lytteren skjønner her nå, så skal det dreie seg om noe der lenge til enda. Det ja, i underkant av 2 måneder. Julekalenderet på TV.
0: Ja.
1: Hva har egentlig vært din favoritt gjennom tidene? Har du en som stikker seg ut?
0: Ja, jeg veldig glad i den der... nå står det helt stille. Ja, nissen over skog og hei, og nissen på låven.
1: Ja, det er sånne humor, og de synes jeg også er veldig morsomme. I Espen Eckbo Ånd.
0: Ja.
1: Men hvis det skulle vært en litt sånn, en annen type kalender da, eller blir det mest de humoristiske, tenker du?
0: Ja, det var de jeg synes var morsomme, også Asbjørns julekalender da, når han inviterer folk i studio.
1: Ja, den er morsom.
0: Men det er mye Espen Eckbo der, ja. Ja. Men det er humor som jeg synes er, for når jeg var liten så var det jo, da var det Skomakergata, det var liksom ikke noe så veldig annet enn den. Ja, den Traveling Strawberries da. Mm. Den,
1: jeg hadde jo, nå har jo jeg synes Snøfall har vært en veldig fin en da.
0: Ja, det var liksom for gammelt å se, og unga så vel noe på den, men de er jo også voksne.
1: Jeg er jo et barn, så jeg har den på DVD og alt, men så jeg har sett den med onkelungene mine da, men nå har de blitt så store, men det jeg synes er at den var veldig, det var veldig bra laget, altså, ja. Og det har litt å si jo at at historien er, hva kan du si, at det er en slags dramaturgi der da, at det liksom, hva er spennende fra gang til gang.
0: Ja, for det er jo litt sånn typisk julekalender-ish, når det ligger en historie der om vennskap og familie og det å finne sin egen vei under alt det julete.
1: NRK kommer jo med en helt ny julekalender som heter Skimmer.
0: Ja.
1: Og det er vel kanskje noe som skimrer da, vil jeg tro.
0: Ja, de sier jo NRK beskriver regimer som en hyllest til den frie leken, og et budskap om at voksne må la barn få være barn.
1: Ja.
0: Og noen ganger så må jeg la voksne få være barn også, for jeg hører du har veldig forhold til dette.
1: Nei, veldig og veldig, men jeg synes det er veldig koselig. Det setter meg i stemning å kunne se på en julekalender. Og så er det jo litt sånn, ok, om den er litt fin også i tillegg. Det er jo mange, for å si det sånn. Det er mye rare julekalender, og det er noen som bare har gått rett i glemmeboka, for å si det sånn.
0: Jeg husker den ene, en julefergå, den synes ikke jeg var så veldig fin. Men den julekalender, den synes jeg
1: der,
0: var fin.
1: Der er det vel sangene som har overlevd, for å si det sånn da.
0: Ja, støvledansen.
1: Ja, nei, det er topp.

0: handler litt om sånn julekalender og julestemning her, selv om noen synes at det alt for tidlig.
1: Ja, men nå tenker vi på julekalender på TV da.
0: Ja, og nå det jo Skimmer, den nye på NRK. TV 2, de går jo på en måte litt sånn annen vei og satser på litt mer humor og den slags.
1: Ja, det liker jeg da.
0: Ja.
1: Og der rampenissen tilbake.
0: Jeg synes den var ganske morsom.
1: Ja, jeg har bare sett noen klipper, jeg så ikke, satt ikke og følte meg hele tiden, for jeg har ofte så mye som skjer i desember.
0: Nei, tuller du?
1: Så jeg får liksom ikke satt meg ned og sett på TV. Ja.
0: Hva er det som er så stressende i desember?
1: Nei, det ikke så stressende. Jeg ikke noe stresset type. Jeg planlegger nøye og begynner tidlig, men jeg har jo litt julebordunderholdning og litt show og litt sånn da.
0: Hvis du ikke så rampenissen i fjor, så det da noen deltakere som får noen artige, ting de skal gjøre.
1: Ja, det jo 25 profiler, kaller det nå. Det tippkjendiser av ulikt slag. Mm. Og blant deltakerne i år så det Katrine Moholt, Alex Rosén, Eli Hagen, Olaug Bollestad og Aurora Gude. Jeg gikk jo på skole sammen med Alex Rosén.
0: Du gjorde det, ja. Ja. Og så det jo da Harald Eia, Else Kåss Furuseth og Oskar Vestelin som sitter i kontrollrommet da, og styrer disse her rampestrekene.
1: Ja, altså det jo litt sånn med julekalender, begrepet julekalender. Nå heter det vel, jeg jo litt sånn språknerd, det heter vel egentlig adventskalender.
0: Ja, kanskje det gjør det?
1: Det gjør faktisk det, for det i advent som vi teller ned.
0: Åja.
1: Ja, før så var det liksom sånne familiehistorier for barn da, og så nå har det blitt kjendiser som konkurrerer.
0: Hvis du vil se på en kalender som på en måte ligger i arkivet, så nå det jo sånn at NRK, jeg synes de veldig gode på å ha lagret ting inni der.
1: Ja, og det veldig fint, for der skal de jo på en måte ligge de gamle klassikerne, Snøfall, Jul i Blåfjell og Jul i Svingen også.
0: Ja, hvor det ikke har vært julen?
1: Ja, hvor det ikke har vært... Men jeg må fremdeles se på sånn Nissene på loven og sånn, jeg synes det
0: Ja, den er morsom.
1: Veldig morsomt. Det blir jo ofte en litt sånn som i fjor da.
0: Nissen i bingen?
1: Ja.
0: Ja, var det ikke det? Nei.
1: Jo, nå står det litt stille, jeg har ikke kommet helt inn i julemodus.
0: Jeg husker ikke helt.
1: Men da var jo det kom jo ofte noen uttrykk. I fjor var det han Kato som var så sleten.
0: Han var så sleten,
1: Nei, vi kjenner alle en Kato.
0: Ja, men vet du hva? Da bare å glede seg til jul, da, selv om det er en stund til enda da.
1: Ja.

Med eller uten, dette var fra gitarkameratene anno 2009, With or Without You. Her oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Det blir fredagspuls på Puls ditt værested og kafé, fredag 9. oktober klokka 12. Minikonsert med Rune Bakkelund, utlodning, åpen kafé fra 11 til 14. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Philadelphia Gjøvik inviterer til Israel-møte søndag 11. oktober klokka 18. Egil Glemmestad taler. Tema Israel og nasjonene. Kirken i Østre Toten kan fortelle at det gudstjeneste i Hoff kirke på søndag. Det starter klokka 11. Prest Lars Harald Kjøstheim. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Benighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til På samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var oppslagstavla. Du kan lese mer på totenradioen.no.

0: det drar jo seg mot slutten av denne uka for morgenkvisten, Kristin, og vi har jo fått både tømt den ene og den andre kakeboksen her nå.
1: Ja, det kanskje greit at det fredag, for nå det bare et par pepperkaker igjen i den boksen. Vi har tjuvstartet litt grann på jula.
0: Jeg lurer på om vår venn Endre har gjort det også, Kristin.
1: Ja, hvordan står det til hos deg, Endre? Har du begynt å smake litt på jula, du også?
2: Ja, vet du hva? Jeg har fått meg en sånn skumnisse. Det en sånn hemmelig ting som jeg ikke bør si høyt egentlig, fordi hvis fastlegen hører dette, han som behandler meg for diabetes 2, så blir det krise. Jeg tenker kroppen også egentlig reagerer litt, men det godt da. God jul! Dette har vi snakket om før. La oss gå og se på hva som foregår i nyhetene. Det en som har jobbet ved ambassaden, den amerikanske ambassaden i Oslo, som tatt for skattesvikk. Det disse matprisene som altså overraskende nok går nedover til tross for at det ikke føles sånn. Ja, og så det Senterpartiet som nå på banen. Tema skatteletten som Arbeiderpartiet har foreslått i statsbudsjettet.
3: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, og da begynner klokka å holdt på sist, skal vi si, dra seg mot ti. Jeg vet ikke hva man sier, men...
1: Nei, klokka den tikker jo like fort hele tiden.
0: Ja,
1: den,
0: så det merkelig det der.
1: Det bare enkelte tider på døgnet hvor det kjennes ut som man går fortere. Det på morgenen, hvis du har litt dårlig tid, skal ut døra.
0: Det veldig rart, særlig når du skal rekke bussen, eller du skal rekke noe tog, eller hva nå enn.
1: Ja, hvis du trøtt på morgenen og trykker på slumreknappen, så rekker du bare å blunke, og så det gått 10 minutter. Det veldig rart.
0: Ja, du, det nesten det rareste alt. Men du skal sitte her i 2 timer fremover, og så kommer gutta dine på besøk klokka 12.
1: Ja, ja.
0: Det blir tøv på hjernen.
1: Da blir det tøv på hjernen.
0: Ja, det jo egentlig en podcast, men vi sender den på radioen.
1: Ja, ja.
0: Men da høres vi over helgen igjen da.
1: Det gjør vi for en god helg, ja.
0: Jo.
3: Nå lønner det seg ekstra godt å være med i Møbelringens vennekrets. For de nærmeste 2 uken det medlemsdager med ekstra gode tilbud på møbler og interiør til hele hjemmet. Og du ikke medlem? Inga fare, det fikser vi når du kommer. Så ta turen innom Møbelringen Røyfoss og gjør et godt

Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor. Kroppen kan finne ro. Og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg er på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

0: På Feelgood Raufoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 10.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag i budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo er tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått i 5 år fra 2021 til 2025, melder TV 2. Rettssaken mot mannen er nylig behandlet i Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det er vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det er særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. I dag er siste dag med hoffsorg, og kongehuset går inn i en ny tid. Det blir færre kongelige besøk fremover, siden dronning Mette Marit ikke skal ha offisielt program før neste sommer. Alle de faste kongelige beskytterskapene faller også bort. Kong Haakons første tur ut i landet går til Narvik og Finnmark på tirsdag. El Niño er nå sterkere enn noen gang siden målingene startet i 1949, ifølge Japans meteorologiske institutt. I september var havtemperaturen i det tropiske Stillehavet 4 grader over normalen. Fenomenet påvirker vær og temperatur over store deler av kloden. Instituttet regner med at det varer inn i vinteren. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. To menn i 20- og 30-årene er tiltalt for grove trusler etter skytingen mot en bolig i Hunndalen sommeren 2023. Politiet mener skytingen var en hevnaksjon etter en tidligere voldshendelse mot en kvinne. Mannen som er fornærmet i skytesaken er selv tiltalt i den tidligere voldssaken. Han oppholder seg nå utenfor Norge.
4: Mannen som er fornærmet i skytesaken er selv tiltalt i den tidligere voldssaken. Han oppholder seg nå utenfor Norge.
3: Raufoss fotball kjemper mot konkurs, men får ingen ekstra økonomisk hjelp fra Nammo. Bedriften sier nei til å være et økonomisk sikkerhetsnett for klubben, som nå kjemper for å sikre videre drift. Nammo understreker likevel at de vil fortsette samarbeidet med Raufoss fotball. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø i fjellområdene i Vestoppland fra lørdag. Snøgrensa kan komme helt ned mot 500 meter, og enkelte steder kan det falle opp til 15 centimeter snø. NAF advarer bilister som skal til fjells, og understreker at sommerdekk ikke duger på vinterføre. Snøværet ventes blant annet på Beitostølen. Ifølge Oppland Arbeiderblad kan man allerede nå legge om til piggfrie vinterdekk. Piggdekk er normalt tillatt fra 1. november. Politiet i Innlandet hadde problemer med mobilnettet i går kveld. Feilen gjorde at publikum flere steder i landet hadde problemer med å komme i kontakt med politiet. Politiet måtte derfor øke bemanningen flere steder mens problemene pågikk. Telenor rettet feilen i løpet av kvelden, slik at driften kunne returnere til normalen, skriver NRK. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
5: Dette er Midt på dagen med

når denne låta kommer på Totenradioen, da vet du at det fredag, og klokka litt over 10, og det midt på dagen med Kristin du hører på. Det liksom blitt sånn kjenningsmelodien på fredager. Og det jo ikke å kjimse. Vi setter over fra Robert Smith og vennene hans I The Cure til Røyksopp og Susanne Sundfør, som har denne låta som heter Oh Lover.

Ramnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

og det var låta Man Child med Sabrina Carpenter som toner ut I bakgrunnen. Vi skal rett videre til Alan Walker og Sorana med Lost Control.

0: turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Det kanskje greit at det fredag I dag, og at helgen kommer for Synnevo. Hun ja, var allerede full og fin. Litt tidlig på en fredag kanskje for det, men ja, ja. Et eller annet sted I verden så klokka fem, det ikke det man sier? Vi skal til Bjørn Eidsvåg, vi. Og kanskje den låta jeg liker aller best av hans sanger, nemlig Skyfri himmel.

0: kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.

0: Klokka 11.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Nå verdens øyne rettet mot Norge og Nobelkomiteen. I forkant av kunngjøringen har det vært tatt grep for å unngå lekkasjer, men i natt skjøt oddsene for Julia Navalnaya i været. På prediksjonssiden Polymarket gikk hun på få minutter fra 5-33% sjanse, og var på det meste oppe i 67%. Miljøstiftelsen Bellona i ny pengeknipe bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet den fra konkurs. Ifølge E24s kilder skylder Bellona sitt eget kontor i Berlin rundt 630 000 kroner og har fått varsel om mislighold. Daglig leder Sveinung Rotevatn sier stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag i budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått i 5 år fra 2021 til 2025, melder TV 2. Rettssaken mot mannen nylig behandlet i Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Arkeologer har funnet en unik mynt fra Olav den Helliges tid i norgeshistoriens største vikingmyntskatt. Mørstadskatten ble funnet av 2 personer med metallsøkere på Rena i Østerdalen i april, og har nå passert 5000 mynter. Myntekspert Svein Gullbekk ved Kulturhistorisk museum kaller funnet helt fantastisk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. To menn i 20- og 30-årene tiltalt for grove trusler etter skytingen mot en bolig i Hunndalen sommeren 2023. Politiet mener skytingen var en hevnaksjon etter en tidligere voldshendelse mot en kvinne.
4: Ifølge tiltalen skal de to ha møtt opp med finlandshetter, skuddsikre vester og flere skytevåpen. Flere hagleskudd ble avfyrt mot boligen der 2 personer oppholdt seg.
3: Investor Arthur Buchardt vil bygge et 14 etasjer høyt hotell ved Skibladnerbrygga på Gjøvik. Planene omfatter 210 hotellrom, konferansesenter og opptil 150 nye arbeidsplasser.
5: Hotellet har fått navnet Gjøvik-tårnet og vil rage langt over den øvrige bebyggelsen i byen. Han står også bak det 18 etasjer høye Mjøstårnet i Brumunddal.
3: Men før planene kan bli virkelighet, må politikerne si ja til å endre reglene for området. Harry Hoovers feirer 15 år med en stor konsert i Fjellhallen nå i oktober. Bandet lover en helt spesiell kveld med musikk fra Vaselina-universet, gjestartister og låter publikum sjelden får høre.
6: Men vi har jo drivet fram noen låter som hverken vi har spilt live, og jeg tror ikke Vaselina har spilt. Alle, i hvert fall ikke mye live heller, så det blir noen perler der, eller noen overraskelser.
3: Og interessen for jubileumskonserten allerede stor. Hele innslaget hører du på totenradioen.no. Raufoss fotball kjemper mot konkurs, men får ingen ekstra økonomisk hjelp fra Nammo. Bedriften sier nei til å være et økonomisk sikkerhetsnett for klubben, som nå kjemper for å sikre videre drift. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.

Og da har klokka passert 11, og vi inne I den siste timen, for det fredag, vet du, og da kommer podcasten Tøv på hjernen når klokka 12. Så vi har 2 timer til rådighet, og den ene timen har vi allerede brukt opp på musikk og småprat. Vi skal, ja, det var Dagny vi akkurat hørte, det glemte jeg å si. Same again for love. Og så skal vi over til kul låt, Ten Sharp, You.

det var Zimmermann det, med låta 10 av 10. Og det jo ikke verst. Det må være drømmen å møte en sånn som virkelig på ja, toppnivå og på nikker. Vi skal videre til Paloma Faith med New York, men før det så tenkte jeg skulle si at det noen som har navnedag I dag, vet du? Leif, Liam og Dennis.

jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optike Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optike Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.

Og der toner Olivia din ut med So Easy to Fall in Love. Vi nærmer oss slutten på disse to timene med midt på dagen med Kristin på Totenradion for denne fredagen. Vi skal høre på Dire Straits, og etter det kommer Coldplay og Dum Dum Boys. Det liksom ikke noe vits I å skru av, synes jeg. Mye bra musikk fremdeles. Etter meg kommer Alex på, og så da begynner det å lukte helg, kanskje taco. Kanskje noe helt annet. Synes det litt rart at taco har fått sin egen dag, men sånn det nok. Men jeg får si takk for følge. Hyggelig at du har holdt meg med selskap, og så får du putte inn I helgen det du har lyst til, og så høres vi igjen på

0: Fildred Røyfoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Røyfoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fildredsenter.no.
1: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På Ting og Tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
2: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
1: Leverer du, så hjelper du. På Ting og Tøy.
3: Nå er det snart verdt å følge med litt ekstra på Møbelringen Raufoss. For neste uke braker det løs med høstsprell, og vi har tenkt å finne på litt mer enn vanlig. Vi sier ikke mer akkurat nå, men sett av uke 42. Høstsprell hos Møbelringen Raufoss.

Noen mennesker slitne, ikke fordi de gjør mye, men fordi hjernen aldri får pause. Når kroppen finner ro, blir tankene også rolige. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

0: er 12.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, i formiddag.
3: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
2: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i namsfogdens lokaler i Oslo i formiddag. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos namsfogden. Det var flere vitner til hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke i Buskerud i formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort i luftambulanse, melder VG. En kvinne i 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Halden i dag tidlig. Hun ble fraktet til sykehus i ambulanse, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre involvert i ulykken, og det heller ikke vitner til hendelsen. Årsaken og hendelsesforløpet derfor foreløpig ukjent. Miljøstiftelsen Bellona i ny pengeknipe, bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet dem fra konkurs. Ifølge E24 skylder Bellona sitt eget kontor i Berlin rundt 630 000 kroner. Daglig leder Sveining Rotevatn sier at stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
4: Her Totenradioen med lokale nyheter. To menn i 20- og 30-årene tiltalt for grove trusler etter skytingen mot en bolig i Hunndalen sommeren 2023. Politiet mener skytingen var en hevnaksjon etter en tidligere voldshendelse mot en kvinne. Mannen som fornærmet i skytesaken selv tiltalt i den tidligere voldssaken. Han oppholder seg nå utenfor Norge.
5: Mannen som fornærmet i skytesaken selv tiltalt i den tidligere voldssaken. Han oppholder seg nå utenfor Norge.
4: Investor Arthur Buchardt vil bygge et 14 etasjer høyt hotell ved Skibladnerbrygga på Gjøvik. Planene omfatter 210 hotellrom, konferansesenter og opptil 150 nye arbeidsplasser. Men før planene kan bli virkelighet, må politikerne si ja til å endre reglene for området.
6: Tomta nemlig satt av til grønt areal i dag. I tillegg må det undersøkes om grunnforholdene gode nok, og om området utsatt for flom.
4: Dette melder NRK. Gjøvik kommune har foreløpig ikke behandlet saken. Harry Hoovers feirer 15 år med en stor konsert i Fjellhallen nå i oktober. Bandet lover en helt spesiell kveld med musikk fra Vaselina-universet, gjestartister og låter publikum sjelden får høre. Og interessen for jubileumskonserten allerede stor.
7: Vi ønsker oss mye publikum, og det ligger an til at det blir veldig mye publikum. Men det at noen få billetter, så de som sitter på gjerdet enda må få ut fingeren og komme oss til Fjellhallen den 17. oktober.
4: Hele innslaget hører du på totenradion.no. Lokalsport. 76 barn har deltatt på Toten håndballklubbs håndballskole i høstferien. I Totenhallen fikk barn mellom 6 og 12 år prøve seg på håndball med hjelp av 24 unge instruktører. En av dem var 17 år gamle Mattis Åslund, som selv deltok på håndballskolen som barn. Nå har han vært instruktør for 3. året på rad. Daglig leder Jon Are Aas sier til Totens Blad at det viktigste at barna har det gøy. Noen av regionens største idrettshelter samles i fyrverkeriet Kulturhus på Raufoss mandag 12. oktober. Maren Lundeby, Gro Hammerseng-Edin og flere andre medaljevinnere skal hylle frivilligheten under et stort arrangement i regi av Rotary. Idrettsprofilene har tillsammans närmare 100 medaljer från OL, VM och EM. Under kvällen ska också flera lokala ildsjäler hedras med ärespriser. Och det var Totenradion med lokala nyheter.
8: Du hörer på Tø på Hjern.
9: En podcast för dig som inte har något bättre att finna på.
10: Välkommen.
11: Thank you.
10: Hvilken episode var det?
11: Der hørte jeg deg sa i stad.
10: Ja, du sa det. Jeg bare sier det.
11: Ja. Nei, 75. 75.
10: Det riktig.
11: Ja, jeg prøvde å komme på en ishockeyspiller som hadde 75 på ryggen.
10: Nei, det egentlig et slags jubileum, 75.
11: Jo.
12: Jo, det tror jeg. Jeg har ikke noe lyd i headsetet mitt, jeg. Nei. Hugusette.
11: Hvis den har, hvis den var gift i 75 år, er det etter da?
12: Vart gift i 75 år, det vel sånn... Nå fikk jeg litt
11: diamant.
12: Huggusette.
11: Er det?
12: Nei, jeg vet ikke. Gift i 75 år, når du gifta da, når du var 4 liksom?
13: Nei, men du kunne jo gifte deg når du var 20, og så du 95, da har du jo fått det til.
12: Ja.
10: 75 år, det noen som får til det.
12: Det ikke fryktelig mange av de kortene I hylla på... Bokhandleren. Det ikke den det går mest av.
13: Bestiller nok bare ei og ei pakke.
10: Ja. Jeg 25 år neste år.
13: Ja.
10: Jeg skal jobbe hardt for å nå 75, tror jeg.
13: Ja, men du går for 25. Du skal
11: det. Det heter faktisk atombryllup.
13: Ja.
12: Atombryllup?
11: Ja.
12: Nå feirer du med...
13: Det noe av det siste du feirer.
11: Ja, altså, ja. Det sikkert som å bli utsatt for radioaktiv stråling, da.
10: Det.
11: Du blir kvalm, og så dør du.
12: Bryllup, liksom.
10: Ja. Får en ekstra arm på ryggen, og så dør
11: du. Ja. Unga dine får en ekstra arm på ryggen, og så dør du selv. Ja.
12: Velkommen til Hiroshima-bryllup hos Arne og Per Berg. Men, nei, Arne og Per var kanskje ikke...
10: 75, hvordan har vi klart deg?
13: Nei.
10: Du har ikke vært med perle?
13: Nei da.
10: Mange var det med? Mange...
13: Det husker jeg ikke. Det var,
12: du kommer rett etter jul.
10: Du
13: ja, fra jul til nå da.
12: Ja.
13: Mange uker det, 40.
10: Ja. Ja.
13: Men, 40 episoder.
12: Over halvveis.
11: Da hører jeg mer enn du ikke har vært her da.
13: Ja.
11: Ja.
10: Det bra.
13: Ja. Det ikke gærent.
10: Du har funnet fram noen som, som født I 1975?
13: Jeg har ikke funnet dum fram.
10: Men Nei, funnet fram I liste.
13: Er det noen navn?
10: Ja.
13: Ja.
11: Dette ikke alle, da vi der at
12: Alle føler
13: Ja, vi har Steinar Sagen
11: Han har aldri hørt om
13: Nei, ikke heller Nei, Det noe sånn pappa-greier og...
12: Jeg merker at du skulle si akkurat det For jeg delte nemlig et innlegg han har skrivet Om sønner og hvordan menn skal te seg Den delte jeg på Facebook I dag, faktisk
11: Ja,
13: ja.
11: Ja. Jeg har hatt mange av mine Og vist frem Hvordan den skal ligge med dem og... Det veldig viktig for meg på en måte å oppdra dem sånn da.
10: Ja, ja.
11: Ja, se nå. Se, nå har hun, nå har mor det godt.
12: Og det var Steinar Sagen.
11: Jeg gjør det.
12: Og det var Steinar Sagen som bidro.
11: Ja.
13: Ja,
10: dette var rart.
13: Dette var rart. Dette tok, det dette tok en rar sving.
12: Ja. Vi gjør alltid det der borte. Ja.
13: Cecilie Leganger, aner ikke hvem
12: Håndballspiller.
13: Og Erdi.
11: Håndballspiller med den mest gjennomborrende stemma ever.
13: Forferdelig våkne opp med
12: fra Bergen nå.
11: Ja.
13: Da hadde den forsvinnet, altså.
10: Ja, så genser I tillegg.
13: Ja. Så, ja.
11: Kjempegodt, Kent Erik!
13: Nikolai Klevebrokk.
12: Ja, stemmer. Eneste norske skuespilleren vi har omtrent, som I alle filmer.
13: Ja.
11: Han også henne. Jeg har vært på nå når Joner ikke med på så mye.
13: Ja. Det slutt på sånne katastrofefilmer nå, så da blir ikke han ansatt til noe. Nei, og ja, hvem kan vi ta? Vi kan jo ta... Bertine Zetlitz.
12: Ja.
11: Huma så fine øyne, da.
13: Katte... Katteøver, eller sånn.
10: Ansiktet hennes jo 90% øver.
12: Det det du legger merke til, I hvert fall.
13: Skal vi se, har vi noen utenlandske, da? David Beckham, aner ikke hvem her.
11: Nei. Fisk, ja.
13: 50 cent. Nere I 45 cent nå, bare.
10: Ja. Antalys.
13: Tiger Woods.
12: Åja.
10: Ja.
13: Ja.
12: Glad I golf, han.
13: Ja. Jeg mye glad I mye annet rart også.
12: Ja, andre damer som ikke tilhørte han, blant annet.
13: Ja, han skal jo ha 18 hørt han, sånn det.
12: Ja, men det synes jo ikke kjæringen hans var noe særlig da.
13: Nei.
12: Nei, hun hadde jo ikke så mange.
13: Mest interessert I minigolf.
12: Ja. Ja.
11: Men det ikke sånn at hvis du skal bytte, så bør du jo på en måte bytte opp da, den kjær.
10: Ja, det jo.
11: Bytte ned liksom.
12: Ja, hun var ordentlig pen, hun, dame hans.
11: Da. Ja, nå kan hun bare være dritkjedelig også.
12: Det ja, det jo ikke bare utseende da Nei. Det jo
11: Hva som en advokat sa opp meg en gang Det var sikkert en grunn til at du var utro også Så det jo mer. Sann historie.
10: Har du tiltalt for det der utro? Nei, det ikke ulovlig det.
12: Var det forsvarsadvokat?
11: Nei, det var en lang historie at det var. Lang historie. Men han sa det i hvert fall. Det var sikkert en grunn til at det var det også. Så. Ja.
12: Hadde han fått klagebrev fra motparten?
11: Ja, jeg kan ta, den historien kan jeg ta på Grimås.
12: På Grimås. Nå det, begynner det å bli mye ja, du skal ta på Grimås.
13: den siste timen på Grimås, den
11: blir hardpakke.
12: Den blir kjent Eriks
10: tid. Helt, ja.
12: Folk må ha med seg sovepåse. Ja.
10: Vi kan vel si såpass at du tar vel med gitaren og tar kanskje en låt, da.
11: Ja, kan hende.
10: Det jo noen sikkert som ønsker seg kanskje badeballsangen, eller...
11: Ja, det kan hende.
10: Bøbru blues, eller...
11: Ja, det kan hende.
10: Men kanskje du har noe helt nytt?
11: Ja, det jo, jeg jo veldig glad i Cedell Davis. Han har jo en låt som heter If You Like Fat Women. Så jeg tenkte kanskje å oversette den til Totning, for eksempel.
12: Ja. Det kult.
11: Som litt sånn utestengt.
13: Ja.
11: Noen plasser jeg må jo, kan, har jo et dårlig image å ta vare på.
10: Ja,
12: men, ja, det jo stadig færre steder du får spilt, så det
10: kanskje Grimås. Vi satser på at den får noe utpremiere på Grimås, da.
11: Ja, kanskje ikke prøve det?
10: Ja,
11: ja det tror jeg vi
10: har. Da har du litt press på deg.
11: Ja. Ja.
13: Hvor langt har du kommet i oversettelsen?
12: Nei, du kom på det nå.
13: Det vet jeg ikke, mer enn en halvannen måned til vi skal dit.
10: Oversett, nei, men, den skriver jeg. 29 vers nå, så
11: det den skriver jeg dagen før, så det går bra. Men da blir det ufremføring hvis du liker feite kvinnefolk, da.
12: Ja.
11: Greit.
10: Ja, det overraskende mange som likte.
11: Ja, ja, ja.
12: Det jo bra for oss, det.
11: Det jo bra at folk liker tjukke karer også, da. Ja, ja, det akkurat det. Bare si at jeg har nytt godt, da.
14: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokket fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
15: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
16: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
17: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Ja, hoppe da.
1: Hoppe, ja. Han skulle egentlig hoppe dem pent på bordet, men endte I stedet med å juge dem ut over hele gulvet. Kristin begynte å ramle av latter. Dette kommer til å bli en fantastisk episode, sa hun, før hun plutselig måtte skjende fordi hun fikk øye på noe merkelig under bordet. Det viste seg å være en gammel sokk. Ingen visste hvordan den hadde havnet der. Det å skrive på begge sider til papir, da.
0: Ja, ja.
1: Miljøvennlig. Kent Erik bestemte seg derfor for å snuble sokken opp og onanere den mot kamera.
2: Her, det kunne ha skjedd.
1: Her har vi dagens første dilemma, sa han. Skal vi kaldkvele sokken, eller skal vi ete den? Det var jo veldig bra. Nei, jeg har spått den. Jon Erik begynte å spy så kraftig at stolen nesten veltet. Jan Erik prøvde å pule samtalen tilbake på sporet, men Kristin hadde allerede fått latterkrampeanfall. Det ble omsider stille I studio. Så begynte alle fire å rydde samtidig. Etter hvert klarte Jon Erik å drite seg og introduserte neste spalte, ukens skråblikk. Denne gangen skulle de diskutere hvorfor folk alltid begynner å gnåle når de egentlig bare skal klappe. Kent Erik hadde en teori. Jan Erik hadde tre. Kristin hadde ingen. Hun valgte I stedet å masa. Jeg synes vi skal slå hele problemstillingen, sa hun. Det vanskelig å være uenig. De bestemte seg derfor for å kysse videre. Men akkurat da kom det en merkelig lyd fra gangen. Alle fire sluttet å somle. De begynte å ejakulere. Lyden ble høyere. Jon Erik reiste seg for å evakuere døra. Kent Erik forsøkte å samle ham tilbake. Døren gikk opp. Inn kom en mann ingen av dem hadde sett før. Han holdt en banan I den ene hånden og en mikrofon I den andre. Hei, sa han. Jeg har hørt at dere liker å splitte. Det en historie.
3: Det en banansplitt, da. Det passet jo.
1: Jon Erik så på de andre. Kent Erik så på bananen. Jan Erik så på mikrofonen. Kristin så på klokka. Så begynte alle fire å sløye. Og slik endte nok en helt vanlig episode av Tø på hjernen. Eller gjorde den egentlig det? Det får vi aldri vite. For det siste som ble hørt på opptaket var Kristin som ropte: Hvem har lært bananen å drukne?
3: Ja, dette her var det første gang jeg hørte en verbhistorie.
2: Dette kunne, hvis alle vi hadde tid syre eller noe, eller sopp eller noe sånt, kunne
3: det vært en gang, de som kommer på Grimås.
0: Men det ble mye bedre enn jeg egentlig hadde trodd.
1: Jeg har helt absurde verb, som sagt, mange stander. Ja. Noen stand passer det veldig bra.
0: Og jeg har ikke lest historien sånn, og satt inn verba mens jeg har lest.
1: Nei.
0: Jeg har bare sett liksom, hvor dette, den retningen.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hvor den gikk.
1: Nei, det var en veldig bra historie. Dette, gjør gjerne mer til dette.
2: Ja, det var morsomt.
0: Jeg fryktelig god til å lese.
1: Det nesten artigere med verbhistorie enn adjektiv.
3: Ja, faen, for den ble så annerledes.
0: Historien ble ganske annerledes, da.
3: Ja.
0: For nå jo ikke beskrive ting som skjer, men det de tingene som skjer, da.
3: Ja. Ja, det var gøy.
1: Ja, nydelig levert.
0: Ja, det var
1: jo, jeg veldig glad for at vi begynte med dette.
3: Ja. Det viser ikke helt vondt I magen.
0: Det dro jo ikke ned stemningen.
1: Ja, det var jo Nei. Jeg som måtte lese det. Det var jo ingen andre
2: Kjennet
1: som
2: å lese. Var
3: til begynt.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Det kan bli streik i SAS-selskapet SAS Link dersom parten ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut i streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomitee, Jørgen Vatne Frydnes, i formiddag.
3: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
2: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke i Buskerud formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort i luftambulanse, melder VG. En kvinne i 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Halden i dag tidlig. Hun ble fraktet til sykehus i ambulanse, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre involvert i ulykken, og det heller ikke vitner til hendelsen. Årsaken og hendelsesforløpet derfor foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
4: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. To menn i 20- og 30-årene tiltalt for grove trusler etter skytingen mot en bolig i Hunndalen sommeren 2023. Politiet mener skytingen var en hevnaksjon etter en tidligere voldshendelse mot en kvinne.
5: Ifølge tiltalen skal de to ha møtt opp med finlandshetter, skuddsikre vester og flere skytevåpen. Flere hagleskudd ble avfyrt mot boligen der to personer oppholdt seg.
4: Østre Toten kulturhus på Skreia ligger an til å få nytt kinoutstyr til rundt 2 millioner kroner. Investeringen skal gi publikum en betydelig bedre kinoopplevelse med både nytt framvisningsutstyr og nye høyttalere. Totens Sparebankstiftelse bidrar med 800 000 kroner, mens det søkt om ytterligere 400 000 fra Sparebankstiftelsen DNB. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø i fjellområdene i Vestoppland fra lørdag. Snøgrensa kan komme helt ned mot 500 meter, og enkelte steder kan det falle opp til 15 centimeter snø. Ifølge Oppland Arbeiderblad kan man allerede nå legge om til piggfrie vinterdekk. Piggdekk normalt tillatt fra 1. november. Harry Hoovers feirer 15 år med en stor konsert i Fjellhallen nå i oktober. Bandet lover en helt spesiell kveld med musikk fra Vaselina-universet, gjestartister og låter publikum sjelden får høre.
6: Men vi har jo drivet fram noen låter som hverken vi har spilt live, og jeg tror ikke Vaselina har spilt alle, i hvert fall ikke mye live heller, så det blir noen perler der, eller noen overraskelser.
4: Hele innslaget hører du på totenradion.no. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Du hører på Tøp og Jern.
7: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
8: En snerten dame i Nantucket. Hun jobbet seg nedover sin bucket. Ønsket seg en mann så perfekt som det går an. Til slutt så ga hun opp og sa fuck it.
9: Ja, bra.
8: Ja,
9: hvor det den?
8: Nantucket er i USA.
10: Nå kom jeg på en ting som har skjedd siden sist. Når de sa fuck it, jeg drømte at jeg lå med Sylvie Listhaug.
8: Sa du ikke det sist da?
10: Ja, sa jeg det?
9: Han har drømt. Ja, du sa ikke det sist, men du sa det den gangen du skulle roaste, vet du, når Halvor var her, så pratet du om Sylvie Listhaug at hun...
10: Ja.
9: Men nå hadde jeg sin på hus, hun var litt fin.
10: Ja, nei, jeg synes ikke det der, men jeg drømte at hun ville ha sex med meg, og jeg var Och du var. Och jag sa nej. Jag är så stolt av mig själv.
8: Ja, men det är bra.
9: Ja. Så du har fått tillbudet men sa nej.
10: Jag fick tillbudet men sa hur förte att mig I undertøy.
9: Ja, jag är stolt av dig.
10: Och så
9: jag är stolt av dig kan du.
10: Ja. Och jag sa fan men nej alltså. Nej, då var jag så glad när jag vaknade upp.
9: Någon gånger så må man vara ett nej människa.
11: Ja. Vad som har skett med den här gutten?
8: Jag vet inte, han börjar bli gammal, vet du.
11: Ja. Det
9: må vara det. Han
10: börjar bli lite jag vet inte som det var.
9: Nej.
10: Jorda dreier ikke rundt dette lenger. Det har vært sånn hvis jeg får valg mellom å ligge med noen og være fred. Være fred.
11: Men apropos bli gammel, hun yngste datteren sa til meg I går, «Pappa, nå har du nesten ikke grå hår lenger. Nå har de blitt hvite.» God natt.
9: Skulle det være et kompliment?
11: Ja, hun driver og erter meg litt. Hun vil at jeg skal kile, og det vet jeg at jeg gjør hvis jeg sier at jeg har grå hår. Ja.
10: Det du som har lagd dem, skal jeg sagt.
11: Ja.
10: Får det til deg.
12: Kent Erik, du har litt grå hår.
10: Nei, jeg har jo ikke det.
11: Nei, det har du. Fina du ikke.
9: Det dårlig med grå hår, det. Men du farger hår I det.
10: Nei, jeg gjør det. Jeg har begynt å få noen.
9: Ja.
10: Her og, ja, litt her og... Og så...
9: Det trenger ikke å, trenger å vise frem heller. Du, jeg har en limerikstafett.
12: Ja.
9: Eller hva det heter for noe? Heter det stafett?
12: Hvis det mange som skal ta det på rappen.
9: Ja, vi tar sånn...
12: Ja.
11: Jo, det en slags stafett.
9: Fordi, eller...
12: Ja, ja. Så jeg kjent Erik begynte å bli svett her.
10: Ja, tvangs...
12: Tvangslimerik.
10: Ja, det jeg føler det litt som å være med liksom, dama si på swingersklubben, som ikke har noe lyst egentlig. Men at den føler at den må.
12: Litt sånn halvkram.
9: Ja. Mm. Ja, ja, jeg kan nå bli
10: Nei,
9: med.
10: Nei, det jo... Jeg synes det var litt å se på at det ti som ligger med det. Jeg synes jeg...
12: Limerik var det vi skulle ha nå.
10: Ja. Ja, det var det.
12: Jeg synes det fint å se på at det rimer.
10: Det føles som jeg med på noe som
9: Men,
10: jeg...
9: Men du kan få bestemme da, for jeg begynner.
10: Ja.
9: Vil du ha den neste der? Vil du ha den siste?
10: Da tar jeg nummer to.
9: Ja.
10: Det ikke så drevende.
9: Tar toeren,
10: ja. Ja.
9: Ja. Ante jeg det ikke. Ja, den begynner sånn da. En frekkas fra øverst I fjuken.
10: Nei! Nå følte jeg vært satt I dødens posisjon her. Ja. Nei, jeg vet du, jeg bare gønner på å si jeg hadde unormalt mye smegma på kuken.
11: Så satt den der da.
9: Det tar det noe godt.
12: Og var jo like glad.
9: Ja. Sånn nå ligger den og klør seg på buken. Kan vi si da.
11: Ja, det ble sånn.
13: Du hører på Tø på hjernen.
14: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
9: Det mange andre ord som rimer på fjuken.
12: Nei, det ikke ja, mange andre ord.
10: Nei, det ikke...
12: Det sluken. Det
11: magasjuken da.
12: Magasjuken.
10: Men jeg sier jo til sluken. Jeg sier sluke.
11: Ja.
10: Så jeg vart, der var det...
9: Kunne for eksempel ja,
12: ha sagt... Da.
10: Ja.
9: Sagt noe med bjuken.
10: Ja, ja, det kunne jeg vært. Mm.
9: Baksettet
10: på bjuken. Hadde unormalt mye smegma på bjuken.
9: Ja, det kunne
12: du. Nå smegma må med, liksom.
10: Ja, smegma må
9: med. Måtte ha med det, da.
10: Smegma kongen, da. Det var en som var kalt når jeg gikk på skolen.
9: Det ikke et kompliment det, eller?
10: Nei, jeg synes ikke det. Det nok ikke det.
12: Det heller det enn smegma dronningen, ja. Hvertfall. Hvem heter Marit, da?
9: Da har jeg et spørsmål, Tadeke.
12: Ja.
9: Hvor høy en minstepensjonist?
12: Nei, 1,50 omtrent.
10: Det grensa går igjen på dverg og...
12: Ja, det rundt der.
9: Jeg tror det
10: 1,50. Er det der? Ja. 1,50?
12: Ja, det rundt der.
10: Ja. 1,50 og en halv.
9: Men tung en lett matrosa.
11: Lettere enn en tung matros.
9: Ja. Brei en smalfilm.
12: 8 millimeter.
10: Ja, hva det der?
9: Ja, det vel det som smalfilm.
10: Ja,
12: jeg tror det.
10: Ja, det tror jeg.
12: Fikk jeg briljere
9: med kunnskap. Altså, det fantes faktisk et svar på den siste.
12: Ja, det gjorde det.
11: Det var dårlig.
12: Ja.
9: Men hvis den har mistet hukommelsen, hvordan vet den da at den har glemt noe?
12: Og det det folk rundt som får, flinke å minne på.
9: Du noen som minner deg på det.
11: Ja. Du får kjeft.
10: Ja, jeg synes det en artig tanke. Kanskje dette innbilt?
11: Alt sammen, ja.
10: Ja.
12: Innbilt svangerskap?
10: Ja, for eksempel når jeg spiller, kanskje jeg clean gæren. Mm. Sitter ut på en eller annen anstalt, så sier han nå... Han på spillejobb hatt nå.
9: Ja.
10: Eller nå han I da. Nå driver han med podcasten sin hatt nå.
12: Sitter på bad og prater I dobørsten, liksom.
11: alle vi sitter oppe på setet.
10: Det derfor jeg litt uggen i magen.
11: På en sånn isolat.
10: Ja, kanskje det dobersen, altså. Derfor jeg litt uggen i magen når jeg ferdig med å spille. Da må på do når jeg har vært og spilt din podcast.
11: Ja. Det vi ser bort på der, den døra står opp han, egentlig ikke det.
12: Nei.
11: Det bare sånn falsk dør.
9: Det falsk dør som ser ut som han står opp.
12: Det bare pop.
10: Ja, det jo litt sånn institusjonspreg inne her.
12: Ja, det egentlig.
9: Nå har jeg sett noen bilder i dag, da, hvordan det kan bli sendes ut her, og det blir bra.
12: Vi skal pusse opp.
10: Skal vi det?
12: Mm-hmm.
9: Hvis han får med styrelederen på det, da.
12: Ja, det gjør vi nok, vi har pratet om det lenge. Vi skal ha med noe økonomi, så det blir litt stiftelser og litt sånt som det de vi må ha med på det.
9: Ja, ja, det noen som må.
10: Nå har du spart en del penger på
12: ikke pusset opp.
10: Ikke gjøre så mye her også.
12: På 30 år, ja.
9: Kanskje det går an å høre om Rødfoss fotball har noen penger.
12: Noen rester fra den spleisen.
10: Hvordan ble det med dem?
9: Nei, når vi spiller inn etter her nå, så er det litt avklart.
12: Nei. Det er en spleis som figurerer der ute.
10: Ja.
12: Kanskje vi skal ha en spleis for radioen?
9: Ja, den spleis for nytt studio.
12: Mm-hmm.
9: Hvis du vil se noe enda på videoen fra denne podcasten,
12: ja,
9: så kan de spleise til oss.
12: Så vi får nye klær og går til frisøren.
10: Eller vi kan bruke penger på en skikkelig fin ferietur, eller spilt inn på en strand i Kroatia, for eksempel.
9: Ja.
10: Hvis de vil ha lyst til å se...
9: Må ikke være Kroatia, det kan jo være Spania.
10: Ja, det kan være...
9: Hellas.
12: Maldivene.
10: Ja. Bali.
11: Mettaplasser.
9: Ja da.
12: Ja.
9: Bali. Skal
12: ikke stå på det.
9: Ja.
10: Eller den sugebarn i Pattaya.
12: Hæ?
9: Ja, det. Det jo en mulighet.
10: Så, jeg vil ikke dit. Det bestemmer dekk. Så det bare... Og vi må ikke være på samme plassen her.
9: Nei da.
12: Ja, for jeg følte ikke noe for den siste der, kjenner jeg.
10: Så da... Nei da, så send inn penger, så får de se litt annet bakgrunnen.
11: Vet du, det så unormalt. Nei, ikke unormalt, men det fryktelig god stemning her i dag. Hva det de har hatt i dere?
15: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: søple kjernehus.
1: Det jo en påstand.
0: Ja. Ja.
1: Mm. Og det sant. Neida. Det den magasyra igjen da, den...
0: Den rydder opp,
1: og mangel
0: den.
1: På sollys så gjør det helt umulig at det noe som spirer inn I der.
2: Oh, ja. men dra for Guds skyld ned da.
1: Ja, dra ned.
0: men noe spirer I hvert fall, for det jeg har hørt om noen som dyttet en sånn ert opp I nesa, og så kom ikke den ut, og så tørte ikke vedkommende å si for at den hadde gjort det, for den hadde akkurat fått beskjed av mora si og ikke putt erter I nesa. Og så hadde den gjort det likevel da. Og så begynte den å spire, sånn, eller sikkert ta til seg fukte.
1: I,
0: ja, ja, ja.
1: Nei,
0: ja.
1: Hjernen, ja.
0: Men den begynte å spire og este ut liksom, og sprakk, for det var fuktighet. Så,
2: og flaks sitte en bønnestengel da, altså sett.
0: Ja, det greit å klatre, ha med eget klatrestativ.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Nei, ting skal ikke puttes I nesa.
1: Nei.
2: Fatteren sa aldri så, men han teiper jo fast han har bia fra ungen I bordet da, og sa sånn blir du hvis du ikke et. Da gjorde han en gang.
0: Jeg fant... Av og til så ser man sånne gamle Facebook-statuser, og da blir jeg litt flau, for jeg skrev så innmari mye dølle ting før, når Facebook var litt nytt. Og så snublet jeg over en gang hvor det stod... Ja, ja, midt I middagen så måtte jeg altså lyse med lommelykt opp I nesa til Jonas for å finne en mais... Ja. Det, ja, det var sånn en fredag middags tid I vår familie.
2: Du la ut bildet, hadde du vært I dag så hadde du lagt ut bildet av det.
0: Ja, ja, ja.
2: Altså I dag skal alt. Jeg vet jo om jeg som dokumentert at unga hadde brunket på Facebook.
0: Nei.
2: Ja, da det brunket I huset. Da det filmet inn på sånn. for noe med alene
0: ja,
2: med
0: andre? Ja, men da kjenner jeg at jeg glad for at det ikke var magasjau.
1: ja, det skal jo sikkert filmes.
0: Omgangssjuke I huset.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Diarré I huset. Nei.
0: Nei, det høres jo nå på slutten av den perioden.
3: Ja.
2: men der føler jeg sånn, det litt sånn alenemorsyndrom, disse tingene der. Det ikke mange karer som legger ut videoet at unga sine har...
0: Hallo, jeg var alene med tre unger, og jeg har aldri vært så døll. Det var den maisen I nesa.
1: ja, men det morsomt.
3: Men det stopper gudslov der.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Men det er en del alene med det som deler kanskje
0: I overkant mye.
1: Ja.
2: Og så, jo, det Kan vi ta bare en liten ting som irriterer meg?
1: Det folk som... Vi vil ha en vignett på det, irriterer.
2: Ja, vi vil ha det, jeg kom på nå.
4: Tør på hjernen.
2: Det sånne folk som fremstiller sinne unger som verdens beste unger. Sant? Jeg kjenner noen som sånn, det så alt å se her, og han lagde, og han gjorde. Alle føler sånn med unga sine. Det ikke bare den personen. Faen, altså. Det er sånn, slutt med det.
1: Det er mye snipa, vet du.
0: Mhm.
1: Som, det ikke et eventyr om den myrsnipa.
0: Jo, det var jeger som møtte myrsnipa, og så sier myrsnipa til jegeren, spar barna mine. Ja, hvordan skal jeg vite at det dine unger da, sa jegeren. Og det de vakreste barna I hele skogen. Så går den inn, og så skyter den noen fuglunger da, og så var det jo dem. For de var jo ikke så pene.
2: Nei.
0: Ungene til myrsnipa ikke så pene, men mammaen synes det var fine.
2: Ja, men det en uting altså, å dele som om at unga dine de beste og flinkeste og hashtagger og...
1: Vi skal ikke oppfordre til å skyte dem, det skal vi ikke.
0: Nei, det
2: Nei.
0: Er noen jegere
2: skyt som har... Det en mellomting. Skyt ikke mine unger! Skyt de stygge unga!
3: har det vel vært nok skyting for en stund, kanskje?
1: Ja. Det jo folk som... Takk parti med de ville dyra, det jo på en måte bra det også, da.
2: Ja. Jeg må jo nikke anerkjenne han som tross alt godkjente den jegerprøva.
0: Nå ble det mørkt. Nå må vi gå videre.
1: Mørkt. Skal vi videre? Det går jo videre automatisk.
3: Dette. Ja, dette ruller og går det.
5: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

0: strax får vi nyheter.
1: Klokka to.
2: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
3: Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris i en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, i formiddag.
4: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
3: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vittner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Det kan bli streik i SAS-selskapet SAS Link dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut i streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke i Buskerud formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort i luftambulanse, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Investor Arthur Buchardt vil bygge et 14 etasjer høyt hotell ved Skibladnerbrygga på Gjøvik. Planene omfatter 210 hotellrom, konferansesenter og opptil 150 nye arbeidsplasser. Men før planene kan bli virkelighet, må politikerne si ja til å endre reglene for området.
5: Tomta nemlig satt av til grønt areal i dag. I tillegg må det undersøkes om grunnforholdene gode nok, og om området utsatt for flom.
1: To menn i 20- og 30-årene tiltalt for grove trusler etter skytingen mot en bolig i Hunndalen sommeren 2023. Politiet mener skytingen var en hevnaksjon etter en tidligere voldshendelse mot en kvinne. Mannen som fornærmet i skytesaken selv tiltalt i den tidligere voldssaken. Han oppholder seg nå utenfor Norge.
6: Mannen som fornærmet i skytesaken selv tiltalt i den tidligere voldssaken. Han oppholder seg nå utenfor Norge.
1: Harry Hoovers feirer 15 år med en stor konsert i Fjellhallen nå i oktober. Bandet lover en helt spesiell kveld med musikk fra Vaselina-universet, gjestartister og låter publikum sjelden får høre. Og interessen for jubileumskonserten allerede stor.
7: Vi ønsker oss mye publikum, og det ligger an til at det blir veldig mye publikum. Men det at noen får billetter. Så de som sitter på gjerdet enda må få ut fingeren og komme oss til Fjellhallen den 17. oktober.
1: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø i fjellområdene i Vestoppland fra lørdag. Snøgrensa kan komme helt ned mot 500 meter, og enkelte steder kan det falle opp til 15 centimeter snø. Og det var de lokale nyhetene fra Totenradioen.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Silangen.
1: Det ser ut at sola skal avta, så blir det skyet resten av dagen. I morgen på lørdag og på søndag, da blir det innevær hvis ikke du veldig glad i nedbør og være ute da. Og nedbøren den skal komme i form av sludd, ifølge yr.no.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja, er det sånn at man nødt til å sende ut et nødsignal fredag ettermiddag da? Det var I alle fall SOS du hørte her nå.
1: Dette ettermiddagsrushet på Totenradion. I studio, Alexander.
0: Og da det klart for fire nye timer med ettermiddagsrush, og dette det siste ettermiddagsrush for denne uka. Vi skal få høre om noe som skjedde 1. oktober. Da var det nemlig eldredagen, og vår reporter Jan-Erik Sandmo, han var borte på pensjonistsenteret på Raufoss og fikk høre mer. Av andre ting vi skal innom denne timen, du skal få høre om det å stole på kunstig intelligens. Hvordan det egentlig? Ja, vi skal I alle fall innom et forskningsprosjekt som skal hjelpe unge da å finne pålitelig informasjon på internettet. Ja, tro det eller ei.

Eldredagen ble markert på pensjonistsenteret på Raufoss 1. oktober, og et av temaene var velferdsteknologi som kan gjøre det mulig for eldre å bo hjemme lenger. Vår reporter Jan-Erik Sandmo var på plass med mikrofonen og fikk blant annet en prat med Tonje Bergum Jahr, som ordfører, Kjell Magne Eriksen og Magne Gleserud.

0: Da har vi ordføreren her, Tonje Bergum Jahr. Ja, dette med eldredagen, hvor viktig den i en kommune som Vestre Toten?
1: Jeg tenker den kjempeviktig. Altså, vi må stoppe opp oss og feire og markere litt. Det gjør at vi minner oss selv om hva vi driver med, og hva som viktig, og så får vi samles også, da. Og så prate sammen da.
0: Men i dag, du ser inni her nå, så det jo stappfullt av folk. Ja. Det jo tydeligvis at det populært da, at folk møter opp.
1: Ja, det det. Og så ser vi også på programmet som har vært i hele uka, så er det... Det hadde overskriftet eldredagene, men det som står på der er jo stort sett ting som skjer jævnlig uansett, ikke spesielt for disse dager.
0: Men Tonje, hva er temaet ditt i dag?
1: Det er å vise at vi setter pris på innsatsen som er gjort, innsatsen som fortsatt gjøres for lokalsamfunnet, og at eldre er en ressurs. Vi trenger alle i alle aldre i hele kommunen vår.

0: De som arrangerer dette her, det Eldre Rådet, Raufoss Sanitetsforening, Pensionistforbundet Ile og Pensionistforbundet Raufoss og Omegn. Kjell Magne Eriksen. Ja, du leder både i Pensionistforbundet og Eldre Rådet i kommunen. Ja, tema i dag, du har jo vært så vidt inn på det tidligere, men det et veldig viktig tema, det ikke det?
1: Det et veldig viktig tema å tilpasse samfunnet til aldringen, som at vi lever lenger.
0: Ja, for du nevnte på dette at det var veldig viktig at man kunne stå opp om morgenen og huske navnet sitt, og huske både det ene og det andre, og sette pris på livet på en måte.
1: Ja, og det vel det som det siste du sier som det viktige, at vi setter pris på livet, og at kommer vi i den skvisen at vi ikke husker hva vi heter, og vi ikke kjenner at noen som tar de nærmeste, så er jo det størselig, men det kan også være en del av livet.
0: Denne eldre dagen som er her i dag, da er det noe årlig greier, eller?
1: Ja, det årlig. Vi har tid tak i det, i hvert fall så lenge jeg har vært med i Eldrerådet i kommunen, så har vi tid å feire denne eldre dagen som da er innstiftet av FN.
0: Men hvem er det som finansierer den da?
1: Det er kommunen og frivillig arbeid.
0: Ja, dette med frivillighet har det også vært tema her i dag, og ja, hvor viktig er det?
1: Det er kjempeviktig. Vi har noen herlige folk som stiller opp og stiller opp, og de er ordentlige ja-mennesker. Hadde det ikke vært for dem, så hadde det ikke vært noe arrangement her i dag. Ja.
0: Temaet i dag, det altså velferdsteknologi, og vi skal jo høre mer om det etterpå, men hvor viktig er det i dagens samfunn?
1: Det er også veldig viktig, for etter hvert så kan vi hende vi blir svakere både i armer og bein og sånn, og trenger noen hjelpemidler og noen teknologer for at vi skal kunne greie oss i hverdagen uten å være helt avhengig til hjelp.
0: Oppslutningen her i dag, hva har du å si om den?
1: Jeg synes det er veldig bra. Vi har 10 høgde for enda flere, men jeg tror vi ligger på rundt 100, og det synes jeg er veldig bra, ja.
0: Og du har nok karbonader?
1: Jeg har 8 overs.
0: Lykke til med dagen.
1: Tusen takk skal du ha. Tusen takk for Radio Toten som stiller opp og kommer og gjester oss. Takk.

Det var fra Eldredagen på pensjonistsenteret på Raufoss 1. oktober. I innslaget hørte vi også deler av viser med Birger Åsland og Finn Rogen Myhre. Neste uke skal vi høre mer om selve velferdsteknologien når Jan-Erik møter teknologiambassadør Tove Rønning her på Toten Radio.

0: Ja, det kostet penger. Det var Million Dollar Baby, og det var Ava Max du hørte her på ettermiddagsrøsjen nå.
1: Kunne du si meg hvor jeg finner Lena Helsingåsten? Ja, jeg kan fortelle deg det. Du står midt på gulvet I butikken til Lena Helsingåsten. Steik så bra! Jeg også flink til å finne frem. Men jeg ute etter de der vivelsexplaggene der har på tilbud som sier så både kunne dempe smerte og dempe inflammasjoner og øke sirkulasjon. Stemmer det? Ja, utrolig nok så gjør det faktisk det. Så hvis det et vondt knæ eller rygg, så har du et tekstil som kan passe for det kroppsområdet. Ja, på Lena Helsingåsten har vi ikke bare det, men vi har også tekstiler for skulder, nakke, ankler, albuer, kalde og vonde hender og føtter. Daven. Men det blir jo dyrt hvis man har vondt I hele kroppen, da. Ja, skulle det være så uheldig, så finnes det jo et sjal på 70-200 centimeter, som du kan tulle rundt deg, enten du sitter eller ligger.
2: Tuller du nå?
1: Nei, vi på Lena Helsingåsten tuller ikke. 20% avslag på hele serien, fram til fredag den 23.
2: Vivitex tekstiler. Du tror ikke før du har prøvd det.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast for en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går I hovedsakelig til vårt hjelpearbeid I Østeuropa.
6: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker I nød.
5: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
7: Noen ganger faller livet fra hverandre. Da kan det føles ut som man må begynne helt på nytt. Jeg tror noe annet. Jeg tror vi finner tilbake til den vi alltid har vært. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
8: Middagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, om denne vidunderlige kjærligheten da. Det var Elton John du hørte her på ettermiddagsrushen nå, og Can You Feel The Love Tonight?
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
0: Ja, det har vært fint vær I dag. Skal bli litt sånn skyet utover kvelden. I morgen på lørdag og på søndag så skal det sludde en del, og det skal ikke være så veldig varmt heller, sånn ja, 1-2 grader.
2: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Tidligere når vi googlet, så fikk vi masse resultater og treff vi kunne velge blant, mens nå det litt annerledes. Mange bruker KI, kunstig intelligens, eller AI da.
1: Ja, og så må jeg jo si at jeg ble litt sånn, du vet, her skal de endre på den googlingen også nå. Mm. Og så etter hvert så finner du ut at det jo den modusen du bruker mest.
0: Ja, ikke sant? Ja. Og det, særlig de yngre bruker mer og mer kunstig intelligens, da, KI, når de skal finne ting. Og det har Statistisk sentralbyrå, de har sjekket litt på dette her sånn, og nå viser det seg at 7 av 10 unge mellom 16 og 24 år, de bruker generativ KI.
1: Og så det jo det at man, jeg har hørt at man ikke skal stole blindt på det som blir spyttet ut fra sånne KI-botter da, eller hva du kaller det.
0: Nei, for det hender jo at den finner på. Vi har jo sett det innimellom når vi har kjørt noen tester her liksom, så ser vi at oi, her fant den bare på.
1: Ja, og så det jo det at det som folk litt redd for da, som jeg har sett på sånn TikTok-videoer og sånn, det det at skaperne av nettsider er litt bekymret. For det som skjer da, at da vil det bli færre, altså du vil, før så var det sånn, da gikk du inn på for eksempel vg.no, totenradion.no, altså alt sånt, men nå, spør du om det du trenger i den AI-modusen. Mm. Så det som kan bli litt sånn utfordringen fremover hvor mye treff får nettsider, de opprinnelige nettsidene, og da det sånn, hvis vi ikke får den trafikken vi vil ha, hva skjer da?
0: Ja, og det legges jo merke til, særlig da at man bruker kunstig intelligens når du kommer på sånne ting som helse, utdanning, rettigheter, yrkesvalg, og da har de lagt merke til at nettsteder som ung.no, utdanning.no og lignende sider, de får færre besøk. For før så lå jo de ofte linka til i, hvis du søkte om noe liksom, hvordan bli advokat, så lå det forskjellige ting nedover, blant annet da kunne du klikke deg videre inn på utdanning.no. Nå får du en oppskrift uten kildehenvisning, og det er litt skummelt.
1: Ja, nå må jeg bare rette deg, korrigere deg litt, for det står faktisk bak teksten hvor informasjonen hentet fra.
0: Ja, gjør det alltid det?
1: Ja, ganske mange tilfeller så gjør det i alle fall på den Googles AI-modus, men det som det store spørsmålet er du kritisk nok til det svaret som spyttes ut fra Google, for eksempel?
0: Ja, for jeg tror ikke man går videre. Hvis det bare står der da, oppskriften, hvordan blir advokat, så selv om det står se mer på utdanning.no, det ikke sikkert folk går inn der.
1: Nei, jeg tror ikke det.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Nå det snart verdt å følge med litt ekstra på Møbelringen Røyfoss. For neste uke braker det løs med høstsprell, og vi har tenkt å finne på litt mer enn vanlig. Vi sier ikke mer akkurat nå, men sett av uke 42. Høstsprell hos Møbelringen Røyfoss.

0: skal vi si at det har blitt en jungel der ute på internettet?
1: Det har jo det. Det var jo litt junglet før, og jugge har det blitt verre.
0: Altså, det, for å si det sånn, det har jo vært ganske bustete, uansett. Fordi det er mye rare sier du kan snuble over. Men, og det som problemet da, at KI henter jo opp alt som finnes og brukes når den svarer deg.
1: Ja, for det det vi ser litt på i dag, nettopp det her med kunstig intelligens, og når vi søker om ting, er vi kildekritiske nok? Ser vi hvor den kunstige intelligensen har funnet såkalt fasiten hen?
0: Et lite eksempel jo det at på Totenradions sider så har jeg skrevet noe om meg selv. Og det det svaret som KI bruker når jeg spør om noe om meg selv.
1: Ja.
0: Og det vil si at hvis jeg hadde skrivet noe annet der, så hadde jo KI svart noe annet. Og det vil si at hvis noen legger ut falsk informasjon da,
1: Ja, for det skjer jo ofte på Wikipedia. Ja. Der kan hvem som helst gå inn og legge inn ting. Og det har skjedd. Ja. Og når man googler etter hva gjør Per Hansen, så kanskje du får opp noe helt vilt, og så tror du på det.
0: Og da tenker jeg at så KI vet jo ikke om det sant eller ikke det som står på Totenradions sider, for eksempel.
1: Men bare henter inn ting.
0: Ja, så det jo det. Så jeg tenker, viktig da å på en måte være litt sånn kritisk, kanskje, uansett? Hva tenker du?
1: Kildekritisk skal man jo alltid være, uansett om det KI eller på å si folk.
0: Men tror du ikke at ungdom i dag litt mer sånn de vet at KI kan ljuge litt?
1: Jeg tror kanskje ungdommen faktisk mer oppmerksom på det enn en del godt voksne.
0: Jeg ser for eksempel på mine egne foreldre, når de da plutselig har hørt en ny låt eller et eller annet, og så tenker jeg, det hørtes ut som KI, men da det ikke sånn at jeg sier det, på en måte.
1: Nei.
0: Og så det sånn, men mutteren har blitt litt mer sånn der, det er en kattevideo. Nei, men dette ikke ekte, vet du. Så det har blitt litt mer sånn at du etter hvert skjønner at, oi, katter kan ikke spille trommer.
1: Det veldig få, hvertfall.
0: Men nå skal det i alle fall forskes litt på dette her, blant unge, for å finne ut hvilke KI-tjenester de bruker, og hvordan de søker, og hvordan de vurderer svarene de får. Hvordan er det med deg, når du søker på internettet?
1: Jeg nok veldig kritisk. Jeg har jo jobbet i mange år som journalist, og der kan vi ikke bare svelge rått og rødt i. Man er nødt for å finne ut litt, og man er nødt for å... Det skal være etterrettelig, da. Så jeg må sjekke kilder, og jeg redd for å bli lurt, så jeg sånn, nei, dette jeg skeptisk til.
0: Vet du hva jeg sier sånn avrundingsvis på den her?
1: Nei.
0: Gjett å la deg lure. Nei.

0: prøvde liksom å være litt, ja, skal vi si, uskyldig. Det var Synnøve du hørte her på ettermiddagsrøsje fredag ettermiddag, og ikke tenk på meg. Nei vel? Her dagens oppslagstavle. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har bibelbønn og lovsang. Dette lørdag, 10. oktober, fra 11 til 15. Dette med Anne-Grete og Ørjan Amland. Middag for påmeldte. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Turen varer opp til en time, avhengig av funksjonsnivå, og avsluttes inne på frivilligsentralen med kaffe og hyggelig prat. Philadelphia Gjøvik inviterer til Israel-møte søndag 11. oktober klokka 18. Egil Glemmestad taler. Tema Israel og nasjonene. Kirken i Østre Toten kan fortelle at det gudstjeneste i Hoff kirke på søndag. Det starter klokka 11. Prest Lars Harald Kjøstheim. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Benighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var oppslagstavla. En fyldig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hjemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger ennå? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
3: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermi-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er 3.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det en pressemelding fra politiet i dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris i en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, i dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Det kan bli streik i SAS-selskapet SAS Link dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut i streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet i Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen i dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
0: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Gjøvik kommune kan få rundt 15 millioner kroner mindre enn politikerne hadde regnet med i neste års budsjett. Ordfører Anne Bjertnes reagerer kraftig på regjeringens forslag til statsbudsjett, og nå står alle de 8 partiene i Gjøvik samlet om krav om mer penger. Politikerne frykter at mindre penger vil gå utover kommunens handlingsrom. De krever også fortgang i arbeidet med ny Mjøsbru og Riksvei 4. Ifølge Oppland Arbeiderblad kom budsjettforslaget overraskende på ordføreren. Investor Arthur Buchardt vil bygge et 14 etasjer høyt hotell ved Skibladnerbrygga på Gjøvik. Planene omfatter 210 hotellrom, konferansesenter og opptil 150 nye arbeidsplasser.
3: Hotellet har fått navnet Gjøvik-tårnet og vil rage langt over den øvrige bebyggelsen i byen. Han står også bak det 18 etasjer høye Mjøstårnet i Brumunddal.
0: To menn i 20- og 30-årene tiltalt for grove trusler etter skytingen mot en bolig i Hunndalen sommeren 2023. Politiet mener skytingen var en hevnaksjon etter en tidligere voldshendelse mot en kvinne.
4: Ifølge tiltalen skal de to ha møtt opp med finlandshetter, skuddsikre vester og flere skytevåpen. Flere hagleskudd ble avfyrt mot boligen der to personer oppholdt seg.
0: Østre Toten kulturhus på Skreia ligger an til å få nytt kinoutstyr til rundt 2 millioner kroner. Investeringen skal gi publikum en betydelig bedre kinoopplevelse med både nytt framvisningsutstyr og nye høyttalere. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, ser ut til å bli sludd nå i helgen, både på lørdag og søndag. Har du lagt om? Vi får håpe det ikke legger seg sånn skikkelig i alle fall da. 1-2 grader ser det ut at det blir. Oppholdsvær på mandag og en liten minusgrad på morgenen.
5: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja, hvis det var noen pene, det var Stig Brenner og Mai du hørte nå med låta Pretty Boy.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten-radion. I studio, Alexander.
0: Ja da, og ettermiddagsrushet fortsetter her på din lokale radiostasjon, Toten-radion. Bryntesen i studio som vanlig her. Nå til helga så er det verdensdagen for psykisk helse. Det tror jeg jammen meg i morgen på lørdag. Det betyr at du skal få høre mer om dette denne timen. Av andre ting, vi har jo en del faste ting vi skal innom her. Vi skal ut i trafikken. Det skal bli lokale nyheter med en oppdatering på sport, og ikke minst vær. Og vi skal svippe innom en oppslagstavle også før klokka blir fire. Ja, og så er det musikken da. Den variert. Vi skal innom året 2000. Nå neste før været. Nei, jeg mener trafikken. Spiller og groove yet.

Ja, går nesten I sur her. Groove Yet var det du hørte her på Toten Radioen fredag ettermiddag, og det var Spiller. Da skal vi ut I trafikken med meldingene fra Statens Vegvesen. Fylkesvei 2388, her det fortsatt stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke. Omkjøring skilta. Fylkesvei 2382 ved Reinsvoll Brug, her pågår det veiarbeid frem til klokka 19, mens det lysregulering på fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll. Det også meldt om sprengningsarbeid på E6 mellom Roterud og Vingrom, som kan føre til korte stengninger I retning Lillehammer.

0: Det er vel sånn at man av og til mimrer litt, og det var vel det det handlet om her nå, rett etter meldingene fra Statens vegvesen, Harry Styles, As It Was. Og det ettermiddagsrushet du lytter til. Vi skal videre her. Du skal ganske straks få høre mer om noe av det vi har pratet om i morgensendingen vår. For i morgen, den 10. oktober, så det verdensdagen for psykisk helse. Og det tema denne timen. Så da får du bare følge med videre, skal du straks få høre mer.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Når jeg sier tillit,
1: ja.
0: Hva legger du I det, Alex?
1: Det å kunne stole på et annet menneske, det blir jo det at man... hvordan, ja, det, skal vi begynne å gå så dypt her på morgenen?
0: Ja, så tidlig, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det akkurat det jeg ville frem til, at tillit på en måte noe som for meg så kan det bety noe, og så kan det bety noe litt annet for deg. Mm. Og sånn kan man jo ofte... hva skal jeg si, at det blir litt sviktig I kommunikasjonen og litt sånn, fordi at vi legger ulike ting inn I det samme ordet da. Men det å stole på noen,
1: ja.
0: Stole på og tillit, og så gi hverandre tillit.
1: Mm. For eksempel når det gjelder på jobb, så stoler jo jeg på at du kommer på jobb når du skal, for

0: Og nå det jo sånn at målet jo da å skape mer kunnskap og åpenhet om psykisk helse.
1: Mm. Ja. For det veldig viktig, og de har jo ulike temaer hvert år. Og årets tema, det tillit er beredskap.
0: Mm. Mm. Nå det jo sånn da at vi skal se på, det vel mer sånn, jeg tenker mer i det små da,
1: mm.
0: når det gjelder hver enkelt. Altså da, hva det vi gjør hver dag da? Som vi kan ta en liten titt på.
1: Det å være et godt medmenneske,
0: ja.
1: Oppføre seg ordentlig overfor andre, kanskje ha en liten antenne ute hvis du vet om at det noen som ikke har det sånn helt på stell.
0: Mm.
1: Kanskje du kan gjøre en liten ting, og så betyr det mye for et annet menneske, og ikke minst lytte. Det var vel et tema som har vært tidligere.
0: Mm.
1: Det på om det var i fjor, at ring en du ikke har pratet med ja. På en stund, og gi åtte minutter av livet ditt.
0: Ja, jeg lurer på om det var i fjor også, jeg kan ikke huske, men for det som kan skje da, er jo det at det kan bli litt sånn uro, kanskje man ikke, altså at man skaper på en måte en slags usikkerhet da.
1: Mm.
0: Og det kan gjøre at det blir litt skeptisk til hverandre kanskje?
1: Ja, det det man ikke kjent med da.
0: Ja.
1: Hvis det et menneske som du ikke kjenner til, sånn har vi jo sett mye i typ fremmedfrykt også,
0: mm.
1: at det mennesker vi ikke kjenner, som jeg har pleid å si til barna mine, en fremmed, det en venn du ikke har møtt enda.
0: Ja, den var fin.
1: Mm-hmm.

0: Det var Kygo du hørte her sammen med Selena Gomez, og det var It Ain't Me, det I alle fall ikke meg. Og det ja, ettermiddagsrøsje du lytter til, som sagt, her på Totenradion fredag ettermiddag. Her Totenradion med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Gjøvik kommune kan få rundt 15 millioner kroner mindre enn politikerne hadde regnet med I neste års budsjett. Ordfører Anne Bjertnes reagerer kraftig på regjeringens forslag til statsbudsjett, og nå står alle de 8 partiene I Gjøvik samlet om krav om mer penger. Ifølge Oppland Arbeiderblad kom budsjettforslaget overraskende på ordføreren. 2 menn I 20- og 30-årene tiltalt for grove trusler etter skytingen mot en bolig I Hunndalen sommeren 2023. Politiet mener skytingen var en hevnaksjon etter en tidligere voldshendelse mot en kvinne. Mannen som fornærmet I skytesaken selv tiltalt I den tidligere voldssaken. Han oppholder seg nå utenfor Norge.
1: Mannen som fornærmet I skytesaken selv tiltalt I den tidligere voldssaken. Han oppholder seg nå utenfor Norge.
0: Investor Arthur Buchardt vil bygge et 14 etasjer høyt hotell ved Skibladnerbrygga på Gjøvik. Planene omfatter 210 hotellrom, konferansesenter og opptil 150 nye arbeidsplasser. Dette melder NRK. Gjøvik kommune foreløpig ikke behandlet saken. Harry Hoovers feirer 15 år med en stor konsert I Fjellhallen nå I oktober. Bandet lover en helt spesiell kveld med musikk fra Vaselina-universet, gjestartister og låter publikum sjelden får høre.
2: Men vi har jo drivet fram noen låter som hverken vi har spilt live, og jeg tror ikke Vaselina har spilt alle, I hvert fall ikke mye live heller, så det blir noen perler der, eller noen overraskelser.
0: Så, lokal sport. Lillehammer måtte se seg slått av stjernen I ishockeyens eliteserie torsdag kveld. Det ble en jevn kamp I Kristins hall, men gjestene fra Fredrikstad sikret seg seieren med 4-3 etter straffeslag. Før kampen ble Storhamar-legenden Eirik Skadstammen hedret med 1 minutts stillhet. Dette melder NRK Innlandet. Lillehammer fikk dermed med seg 1 poeng fra hjemmekampen. 76 barn deltatt på Toten håndballklubbs håndballskole I høstferien. I Totenhallen fikk barn mellom 6 og 12 år prøve seg på håndball med hjelp av 24 unge instruktører. Daglig leder Jon Are Aas sier til Totens Blad at det viktigste at barna har det gøy. Noen av regionens største idrettshelter samles I fyrverkeriet Kulturhus på Raufoss mandag 12. oktober. Maren Lundeby, Gro Hammerseng-Edin og flere andre medaljevinnere skal hylle frivilligheten under et stort arrangement I regi av Rotary.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja, helgen den kommer til å bli full av litt sånn slaps. Og holdt på å si ikke bare veiene, men det meldt sludd både på lørdag og søndag. På mandag derimot oppholdsvær og bittelitt grann sol. En liten minusgrad også først på dagen. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradion.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Du god til å innrømme hvis du har gjort noe feil? Det sitter litt langt inne. Eller gjør du aldri feil, kanskje?
2: Jeg gjør jo aldri feil. Jeg jo en mann som i 50-årsalderen, og ja, ikke sant?
1: Ja, de feilfrie, de.
2: Ja, de feilfrie. Som det må jo bli alle andre. Nei, men det var vel litt tull, egentlig.
1: Litt fleipete.
2: Men det det handler om hvordan man lever, tenker jeg.
1: Mm. Grunnen til at vi spør, da, det jo fordi at det verdensdagen for psykisk helse nå på lørdag, og de har temaet i år, tillit beredskap. Og det med kampanjen har en oppfordring, da. Og det veldig konkret. Det hold ord, vær åpen, innrøm feil, og møt uenighet med nysgjerrighet. For det noe med det å skjønne at den andre står i andre sko, enn deg selv, og det ikke alltid vi, selv om vi kjenner at vi kanskje sitter litt på fasiten, så ikke det riktig for andre, da. Så det liksom det å møte noen på halvveien.
2: Ja, og så jo dette her, at det jo ikke, hvor det gjelder, tenker du? Ja. Og så det vel mer, det rett og slett bare når vi møter andre.
1: Ja, mellommenneskelige relasjoner, ja. Tenker jeg da.
2: Du har jo flere, på flere arenaer, men det liksom, hvordan er det fordelt egentlig? Altså, hvordan du stoler på folk, på å si hjemme, på jobb, på skolen, i samfunnet? Det vel sikkert forskjellige grader av det, skulle jeg tro.
1: Ja, både familie, venner, kollegaer, alle medmennesker rundt omkring. Men man kan jo begynne å lure når man leser kommentarfelt av og til. Da kjenner jeg at her har det rakt nå.
2: Det er jo en annen diskusjon, men det jo det at man tror at man kan si hva som helst på internettet.
1: Ja.
2: Men det jo, jeg synes jeg ser liksom for eksempel en venn av meg eller noen som gjør det der, står ute på gata og roper det høyt.
1: Ja, det du ikke kan si til noen når du møter dem på Kiwi, det skal du heller ikke skrive med tastaturet i nattens mulm og mørke.
2: Og jeg lurer på om det blir mer sett, det du tror at ingen ser på internett, enn det du ville gjort hvis du gjorde det sånn.
1: Ja, og jeg tenker også at jeg synes egentlig at kommentarfeltene bare skulle bli fjernet.
2: Mm.
1: Det er ikke noe menneskerett å skal synes om andre ting, og der skjer det mye stygge greier, og for en som sliter i utgangspunktet, og plutselig se, hva skal jeg si, menneskenets bakside av medaljen der.
2: Sånn kjapt avrundingsvis her, der unge under 24 år viser det seg ha lavere tillit til andre enn resten av befolkningen. Hva skal vi gjøre med det, tro?
1: Jeg vet ikke hvorfor det har kommet. Jeg vet ikke.
2: Nei.
1: Rett og slett hvorfor det har blitt sånn.
2: Vi får finne ut av det senere, men verdensdagen for psykisk helse markeres i alle fall 10. oktober.
1: Ja, vær et godt medmenneske.

0: Vi tok med oss musikk fra Justin Bieber her på ettermiddagsrøsje nå, og Daisies.
1: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anacondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
2: Noen mennesker slitne. Ikke fordi de gjør mye, men fordi hjernen aldri får pause. Når kroppen finner ro, blir tankene også rolige. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

Ja, vi tar jo med oss litt 90-tallsmusikk også her på Toten Radioen. Denne gangen så var det bare å vente litt. Maggie Reilly var det du hørte, og låta var Wait. Her oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har bibelbønn og lovsang. Dette lørdag 10. oktober fra 11 til 15. Dette med Anne-Grete og Ørjan Amland. Middag for påmeldte. Philadelphia Gjøvik inviterer til Israel-møte søndag 11. oktober klokka 18. Egil Glemmestad taler. Tema Israel og nasjonene. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Turen varer opp til en time avhengig av funksjonsnivå og avsluttes inne på frivilligsentralen med kaffe og hyggelig prat. Kirken i Østre Toten kan fortelle at det gudstjeneste i Hoff kirke på søndag. Det starter klokka 11. Prest Lars Harald Kjøstheim. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til På samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynet gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var oppslagstavla.

0: så var det denne her sjalusien da. Det var Tobias Sten du hørte her på Toten Radioen nå, og det var hånd I hånd. Huff da. Det var fæle greier det der.
1: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allians Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er 4.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen i år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn i fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet i Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen i dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris i en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, i dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
0: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Gjøvik kommune kan få rundt 15 millioner kroner mindre enn politikerne hadde regnet med i neste års budsjett. Ordfører Anne Bjertnes reagerer kraftig på regjeringens forslag til statsbudsjett, og nå står alle de 8 partiene i Gjøvik samlet om krav om mer penger. Innlandet Bondelag mener regjeringen setter norsk matberedskap på sidelinja i forslaget til statsbudsjett. Leder Camilla Rostad reagerer særlig på kutt i flomvern og rovvilttiltak og frykter konsekvensene for norsk matproduksjon. Bondelaget reagerer også på forslaget om å tredoble CO2-avgiften for veksthusnæringen.
3: Samtidig Bondelaget fornøyd med at regjeringen følger opp jordbruksavtalen. Men Rostad mener det trengs flere tiltak dersom Norge skal nå målet om økt selvforsyning og matproduksjon.
0: Ifølge OA håper Rostad nå at regjeringens budsjettpartnere på Stortinget vil fjerne de omstridte kuttene før statsbudsjettet vedtas. To menn i 20- og 30-årene tiltalt for grove trusler etter skytingen mot en bolig i Hunndalen sommeren 2023. Politiet mener skytingen var en hevnaksjon etter en tidligere voldshendelse mot en kvinne.
3: Ifølge tiltalen skal de to ha møtt opp med finlandshetter, skuddsikre vester og flere skytevåpen. Flere hagleskudd ble avfyrt mot boligen der to personer oppholdt seg.
0: Mannen som fornærmet i skytesaken selv tiltalt i den tidligere voldssaken. Han oppholder seg nå utenfor Norge. Rettssaken etter skytingen skal etter plan starte i januar neste år, skriver Oppland Arbeiderblad. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Det ser ut at sola skal avta, så blir det skyet resten av dagen. I morgen på lørdag og på søndag, da blir det innevær, hvis ikke du veldig glad i nedbør og være ute da. Og nedbøren den skal komme i form av sludd, ifølge yr.no.
4: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja da, det var Niall Horan du hørte her på ettermiddagsrushet fredag ettermiddag, og det var Heaven låta het.
1: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
0: Fortsatt riktig god fredag ettermiddag her på Totenradioen, så det ja, som sagt, Bryntusen som sitter i studio, i alle fall i to timer til for å holde deg med godt selskap når du muligens på vei hjem, eller jeg vet ikke, kanskje du har høstferie akkurat nå. Du skal ganske straks få høre om noen som fyller 15 år. Det kan jo være en litt irritabel tenåring, jeg vet ikke. Det i alle fall Harry Hoovers. Av andre ting vi skal innom den timen her, så skal vi, ja, selv om vi da bare kommet til 9. oktober, så skal vi snakke litt mer om julekalendere på TV. I alle fall på statskanalen da, og TV2, som har kommet med en pressemelding. Nå først Brian McFadden og Delta Goodrem.

0: Akkurat nå befinner jeg meg i blackboxen på Gjøvik, og her det øvelse. Jeg har nesten vondt for å tro det. 15 år med Harry Huvers.
1: Det stemmer det. Nå skal vi legge oss i Sælan og øve hardt til lørdag den 17. oktober. Ja. Da skal vi ha jubileumskonsert.
0: Og han som sier det, det jo Paul Dahlen nå.
1: Det det, på dag og dag.
0: Og så har vi jo med oss en Rune Bakklund også.
2: Eller populært kalt skinnmagre Rune i Harry Huvers sammenheng.
3: Du heter skinnmagre. Nå,
2: nei, jeg har lagt meg ut i det siste.
0: Hva skal vi si til det her, Trond? Du også med.
4: Ja, jeg med, jo. Ja. Ja, akkurat, jeg 15 år, konfirmert. Ja. Tenk på deg, gutt. Vaksende karer.
0: Men nå har du sniket litt, da, på en måte, for du har jo ikke vært med i alle 15 år.
4: Jeg juksa, jeg vet du. Ja. Er det 3 eller 4 år jeg har vært med, må tro?
2: Er det noe slik nå, ja. Ja.
4: Artigt.
0: Men hvordan skal dette markeres? Det blir altså konfirmasjon?
1: Nei, gjør det. Lørdag 17. oktober, da har vi leid Fjellhaven inn i Fjellhallen på Gjøvik. Gjøvik Olympiske Fjellhavet, som det heter, da, på fint. Ja.
2: Ja. Så det blir veldig stas. Vi har jo med oss... Det jo noen som driver og blåser litt i Berlin bak her, holdt
0: jeg
2: på å si.
0: Nei, jeg hørte det så vidt før vi begynte her.
2: Ja, vi har med oss blåserekke, Toten Fat Horns, ja. Toten Feite Hønn, holdt jeg på å si, og så har vi jo med oss...
3: Feite Hønn! Ja.
2: Så har vi med oss gjester fra Vasslina også, vi har jo med oss den første og den siste, altså...
3: Bjørn Berg,
0: du fikk hjerneteppe der, ja.
2: Ja, ja det ble Kjetil Berg og... Ja,
3: så, Bjørn Fosseid. Ja.
0: Men Trond, du er jo litt mer på det med blåseinstrumenter, da.
4: Ja, jeg spiller jo trompet det også. Ja. Så jeg som har laget arrangementene til disse her bælfeite hønnene vi har med. Men de spiller som noen guder, ja. Så dette blir knalltøft. Ja.
0: Men det gjør seg å få litt sånn blåserekke på konserten.
4: Blås har aldri skadet noen. Nei. Så dette blir bære velstand, dette altså. Mm. Ja.
0: Hva får publikum med seg, bortsett fra traktorer og... Diverse.
1: Gamle biler. Ja. Du, vi skal gjøre en helt unik forestilling som vi ikke har gjort før. Vi er jo litt nerdete. Vi er litt sånn pinlig, plagsomt opptatt av Vasslina Bilepuggers. Så vi skal ta for oss plate for plate. En sang fra hver plate i kronologisk rekkefølge.
0: Ja. Nå trodde jeg du skulle si vi skal ta for oss alle albumer som har blitt gitt ut.
2: Skal spille alle albumer.
0: Konserten blir aldri ferdig.
1: Nei, det skal vi ikke gjøre. Det hadde jo vært veldig moro. Men vi har jo drivet fram noen låter som hverken vi har spilt live, og jeg tror ikke Vasslina har spilt alle, i hvert fall ikke mye live heller, så det blir noen perler der, eller noen overraskelser, rett og slett. Og det klart å få med Bjørn Berg, det klart da blir det jo noen låter fra første plate, som er veldig populære og veldig litt sånn sære egentlig. Så det vi gleder oss nå, så nå kommer den snart, så vi skal øve med henne også.
0: Ja, bare for å nevne alle som skal være med på scenen.
2: Toten Fat Horns, Bjørn Berg, Kjetil Fosseid, og så jo Ronny Ødegård med oss på piano. Mm. Så det vel de som med og gjester. Mm. Og så jo Joyce of Spring da, oppvarming.
0: Ja, men når det gjelder det å skal konfirmeres, så jo det noe stort i livet da.
4: Ja, vi har vasket dressene våre, så stryker skjortene.
2: Ja, jeg har ikke kommet så langt.
4: Du vet ikke det, nei.
0: Hva det en konfirmant ønsker seg?
4: Vi ønsker oss mye publikum, og det ligger an til at det blir veldig mye publikum. Men det at noen får billetter, så de som sitter på gjerdet enda må få ut fingeren og komme oss til Fjellhallen den 17. oktober.
0: Ja. Konfirmasjonsdressen, noen har bruker kanskje, jeg vet ikke om noen har passer den.
4: Ja.
3: Nei, det er verre med en rune, sier.
2: Ja, det er verre med skjorte.
0: Du kan kjøpe en ny skjorte.
2: Svar som jeg må der, før Fjellhallen.
1: Jeg tror slipset passer ganske bra.
0: Ja,
2: du tror det.
1: Jeg skal bare vaske det rent for marsmannkake.
0: Hvorfor skal folk komme og høre på?
1: For å få en unik Vasslina kveld. Bli med og feire Vasslina med oss, rett og slett. Ja.
2: Det er rett og slett for å feire Vasslina, ja.
4: Vasslina skal hylles, yes.
2: Ja, Bjørn Berg, hvordan tror du det blir å være med Øssi Harry Huvers i Fjellhallen?
5: Jeg tror det blir artig, gitt. Ja? Ja, bare å ta med sammen, så.
2: Jeg synes du har gjort det veldig bra, jeg.
3: Ja, vi gleder oss noe grann.
5: Ja, nei, men det var hyggelig å høre. Ja, det var hyggelig å høre.

0: nummer 46 76 93 80 eller pilgrimsenter.no.
1: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

så dukker opp litt 90-tallsmusikk innimellom, for vi skulle helt på tampen av 90-tallet. Det var fra 1999 dette her, og litt sånn boyband da, som var på den tida. Det var Westlife, og det var If I Let You Go. Nei, hva? Uffa meg, tenke seg til hva som kunne skje da. Her de lokale nyhetene fra

0: Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Gjøvik kommune kan få rundt 15 millioner kroner mindre enn politikerne hadde regnet med I neste års budsjett. Ordfører Anne Bjertnes reagerer kraftig på regjeringens forslag til statsbudsjett, og nå står alle de 8 partiene I Gjøvik samlet om krav om mer penger. Politikerne frykter at mindre penger vil gå ut over kommunens handlingsrom. De krever også fortgang I arbeidet med ny Mjøsbru og Riksvei 4. Innlandet Bondelag mener regjeringen setter norsk matberedskap på sidelinja I forslaget til statsbudsjett. Leder Camilla Rostad reagerer særlig på kutt I flomvern og rovvilttiltak og frykter konsekvensene for norsk matproduksjon.
1: Rostad mener det oppsiktsvekkende at regjeringen kutter I forebyggende tiltak samtidig som Norge skal styrke beredskapen mot ekstremvær. Hun viser blant annet til erfaringene fra ekstremværet Hans, som førte til store skader på jordbruksarealer.
0: Bondelaget reagerer også på forslaget om å tredoble CO2-avgiften for veksthusnæringen. Harry Hoovers feirer 15 år med en stor konsert I Fjellhallen nå I oktober. Bandet lover en helt spesiell kveld med musikk fra Vaselina-universet, gjestartister og låter publikum sjelden får høre. Og interessen for jubileumskonserten allerede stor.
2: Vi ønsker oss mye publikum, og det ligger an til at det blir veldig mye publikum. Men det at noen får billetter, så dem som sitter på gjerdet enda må få ut fingeren og komme oss til Fjellhallen den 17. oktober.
0: Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
0: Ja, det har vært fint vær I dag. Skal bli litt sånn skyet utover kvelden. I morgen på lørdag og på søndag så skal det sludde en del, og det skal ikke være så veldig varmt heller, sånn ja, 1-2 grader.
4: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Tenker du på denne tida av året, begynner det å ligge en litt sånn tanke I bakhuet om Skomakergata, eller Amalies jul, eller Blåfjell?
1: Ja, du var der altså, men ja. Jeg har jo for moro sett litt på jul I Skomakergata og sånt da. For liksom å mimre litt tilbake til en svunnen tid, men som kanskje lytteren skjønner her nå, så skal det dreie seg om noe det lenge til enda. Det ja, I underkant av 2 måneder. Julekalendere på TV.
0: Ja.
1: Hva har egentlig vært din favoritt gjennom tidene? Har du en som stikker seg ut?
0: Ja, jeg veldig glad I den der... Åh, nå står det helt stille. Ja, nissen over skog og hei og nissene på låven.
1: Ja, det sånne humor, og de synes jeg også veldig morsomme I Espen Eckbo Ånd.
0: Ja.
1: Men hvis du, skal, liksom, hvis du skulle vært en litt sånn, en annen type kalender da, eller blir det mest de humoristiske, tenker du?
0: Ja, det var de jeg synes var morsomme, og så Asbjørns julekalender da, når han inviterer folk I studio.
1: Ja, den morsom.
0: Men det mye Espen Eckbo der, ja. Ja. Men det humor som jeg synes for når jeg var liten så var det jo da var det Skomakergata, det var liksom ikke noe så veldig annet enn den, ja den Traveling Strawberries da den,
1: jeg hadde jo, nå har jo jeg synes Snøfall har vært en veldig fin en da
0: ja, det var liksom for gammelt å se og unga sover noe på den men de jo også voksne
1: jeg jo et barn så
0: ja,
1: jeg har den på DVD og alt men så jeg har sett den med onkelungene mine da men nå de blitt så store men, jeg synes, men det jeg synes at den var veldig det var veldig bra laget altså, ja. Og det har litt å si jo at at historien hva kan du si, at det en slags dramaturgi der da, at det liksom hva spennende fra gang til gang.
0: Ja, for det jo litt sånn typisk julekalender-ish, når det ligger en historie der om vennskap og familie og det å finne sin egen vei under alt det julete.
1: NRK kommer jo med en helt ny julekalender som heter Skimmer.
0: Ja.
1: Og det vel kanskje noe som skimrer da, vil jeg tro.
0: Ja, de sier jo NRK beskriver Skimmer som en hyllest til den frie leken og et budskap om at voksne må la barn få være barn.
1: Ja.
0: Og noen ganger så må jeg la voksne få være barn også, for jeg hører du har veldig forhold til dette
1: her. Nei, veldig og veldig, men jeg synes det veldig koselig. Det setter meg I stemning å kunne se på en julekalender. Og så det jo litt sånn ok om den litt fin også I tillegg. Det jo mange, for å si det sånn. Det mye rare julekalender, og det noen som bare har gått rett I glemmeboka, for å si det sånn.
0: Jeg husker den ene, en juleferge, den synes ikke jeg var så veldig fin. Men den julekalender, den synes jeg
1: der,
0: var fin.
1: Der det vel sangene som har overlevd, for å si det sånn, da.
0: Ja, ja. Støvledansen.
1: Ja, det topp.
2: Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter. Og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
3: Lønner det seg ekstra godt å være med I Møbelringens vennekrets. For de nærmeste 2 ukene det medlemsdager med ekstra gode tilbud på møbler og interiør til hele hjemmet. Og du ikke medlem? Inga fare. Det fikser vi når du kommer. Så ta turen innom Møbelringen Røyfoss og gjør et godt kjøp.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle 4 spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Toten Radio. not a screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road when you got somewhere else to be.

0: handler litt om sånn julekalender og julestemning her, selv om noen synes at det alt for tidlig.
1: Ja, men nå tenker vi på julekalender på TV da.
0: Ja, og nå det jo Skimmer, den nye på NRK. TV 2, de går jo på en måte litt sånn annen vei og satser på litt mer humor og den slags.
1: Ja, det liker jeg da.
0: Ja.
1: Og der rampenissen tilbake.
0: Jeg synes den var ganske morsom.
1: Ja, jeg har bare sett noen klipp. Jeg så ikke, satt ikke og følte meg hele tiden, for jeg har ofte så mye som skjer i desember.
0: Nei, tuller du?
1: Så jeg får liksom ikke satt meg ned og sett på TV. Ja.
0: Hva er det som, hva er det som er så stressende i desember? Da?
1: Nei, det ikke så stressende. Jeg ikke noe stresset type. Jeg planlegger nøye og begynner tidlig, ja. Men jeg har jo litt julebordunderholdning og litt show og litt sånn da.
0: Hvis du ikke så rampenissen i fjor, så det da noen deltakere som får noen artige, ting de skal gjøre.
1: Ja, det jo 25 profiler, kaller de nå. Det tippkjendiser av ulikt slag. Og blant deltakerne i år så det Katrine Moholt, Alex Rosén, Eli Hagen, Olaug Bollestad og Aurora Gude. Jeg gikk jo på skole sammen med Alex Rosén.
0: Du gjorde det, ja. Ja. Og så det jo da Harald Eia, Else Kåss Furuseth og Oskar Vestelin som sitter i kontrollrommet da, og styrer disse her rampestrekene.
1: Ja, altså det jo litt sånn med julekalender, begrepet julekalender. Nå heter det vel, jeg jo litt sånn språknerd, det heter vel egentlig adventskalender.
0: Ja, kanskje det gjør det?
1: Det gjør faktisk det, for det i advent som vi teller ned.
0: Å ja.
1: Så, men det skal ikke være så språknisse på det liksom, men dette er jo, ja, før så var det liksom sånne familiehistorier for barn da, og så nå har det blitt kjendiser som konkurrerer.
0: Hvis du vil se på en kalender som på en måte ligger i arkivet, så nå det jo sånn at NRK, jeg synes de veldig gode på å ha lagret ting inni der.
1: Ja, og det veldig fint, for der skal de jo på en måte ligge de gamle klassikerne, Snøfall, Jul i Blåfjell og Jul i Svingen også.
0: Ja, hvor det ikke har vært julen?
1: Ja, hvor det ikke har vært... Men jeg må fremdeles se på sånn Nissene på loven og sånn, jeg synes det
0: Ja, den er morsom.
1: Veldig morsomt. Det blir jo ofte en litt sånn som i fjor da.
0: Nissen i bingen?
1: Ja.
0: Ja, var det ikke det? Nei.
1: Jo, nå står det litt stille, jeg har ikke kommet helt inn i julemodus.
0: Jeg husker ikke helt.
1: Men da var jo det kom jo ofte noen uttrykk. I fjor var det han Kato som var så sleten.
0: Han var så sleten,
1: Nei, vi kjenner alle en Kato.
0: Ja, men vet du hva? Da det bare å glede seg til jul, da, jeg på å si, selv om det er en stund til enda da.
1: Ja. I miss you. Your name's still on my coffee cup, I miss you. The way you chose the films we watched, I miss you, babe. If only I had told you that before, maybe I would never have to miss you. Singing by the kitchen.

Ja, og plutselig var det vel muligens godt et år, eller kanskje mer enn det. James Arthur var det du hørte her på ettermiddagsrushet nå, og det var A Year Ago. Dette oppslagstavla. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har bibelbønn og lovsang. Dette lørdag, 10. oktober, fra 11 til 15. Dette med Anne-Grete og Ørjan Amland. Middag for påmeldte. Philadelphia Gjøvik inviterer til Israel-møte søndag 11. oktober klokka 18. Egil Glemmestad taler. Tema Israel og nasjonene. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Turen varer opp til en time avhengig av funksjonsnivå og avsluttes inne på frivilligsentralen med kaffe og hyggelig prat. Kirken i Østre Toten kan fortelle at det gudstjeneste i Hoff kirke på søndag. Det starter klokka 11. Prest Lars Harald Kjøstheim. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Benighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde uten fjernkontroll i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var oppslagstavla. Les mer på totenradioen.no.

0: Ja, hun var vel ganske fin da. Hun som bodde litt oppe I byen. Det var vel forskjell på det også. Ja. Vi skulle tilbake til 80-tallet her nå. Billy Joel, Uptown Girl var dette.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
2: Velkommen til Osbakken Kaffe ved vakre Skomsjøen. Hos oss kan du nyte hjemmelagde lunsjretter, ferske vafler, gode kaker og kaffe gjennom uka. Og hver søndag serverer vi smakfulle hjemmelagde søndagsmiddager. Ta med familie og venner og nyt god mat I rolige og trivelige omgivelser. Hjertelig velkommen til Osbakken Kaffe.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Klokka er 5.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett i alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter i verden. Vi lever i en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter er under sterkt politisk angrep, sier hun i en kommentar til fredsprisen, ifølge NTB. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, i dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikopteret. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen i år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn i fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter er på plass, melder NTB. Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det er alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det er ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Gjøvik kommune kan få rundt 15 millioner kroner mindre enn politikerne hadde regnet med i neste års budsjett. Ordfører Anne Bjertnes reagerer kraftig på regjeringens forslag til statsbudsjett, og nå står alle de 8 partiene i Gjøvik samlet om krav om mer penger. Politikerne frykter at mindre penger vil gå utover kommunens handlingsrom. De krever også fortgang i arbeidet med ny Mjøsbru og Riksvei 4. Ifølge Oppland Arbeiderblad kom budsjettforslaget overraskende på ordføreren. Investor Arthur Buchardt vil bygge et 14 etasjer høyt hotell ved Skibladnerbrygga på Gjøvik. Planene omfatter 210 hotellrom, konferansesenter og opptil 150 nye arbeidsplasser. Men før planene kan bli virkelighet, må politikerne si ja til å endre reglene for området.
3: Tomta er nemlig satt av til grønt areal i dag. I tillegg må det undersøkes om grunnforholdene er gode nok, og om området er utsatt for flom.
0: Dette melder NRK. Gjøvik kommune har foreløpig ikke behandlet saken. Innlandet Bondelag mener regjeringen setter norsk matberedskap på sidelinja i forslaget til statsbudsjett. Leder Camilla Rostad reagerer særlig på kutt i flomvern og rovvilttiltak, og frykter konsekvensene for norsk matproduksjon. Bondelaget reagerer også på forslaget om å tredoble CO2-avgiften for veksthusnæringen.
4: Samtidig er Bondelaget fornøyd med at regjeringen følger opp jordbruksavtalen. Men Rostad mener det trengs flere tiltak dersom Norge skal nå målet om økt selvforsyning og matproduksjon.
0: Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja, ser ut å bli sludd nå i helgen, både på lørdag og søndag. Har du lagt om? Vi får håpe det ikke legger seg sånn skikkelig i alle fall da. 1-2 grader ser det ut at det blir. Oppholdsvær på mandag og en liten minusgrad på morgenen.
5: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Jeg tror uansett at det en dårlig idé, om det var en ex eller ikke, og skulle drepe noen, men det var alvoret I denne låta. Kill Bill var det du hørte.
1: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
0: Ja, og da vi inne I den siste timen med ettermiddagsrushet for I dag her på Totenradioen. Og nå nærmer det seg helgen, I alle fall for de som ikke har hatt høstferie, men helt vanlige dager. Tenke seg til. Og apropos at det fredag I dag, hvorfor ikke snakke om godteri? I morgenskjenninga vår I dag så snakket vi litt om dette her med hva egentlig Norges beste sjokolade? Det nemlig noen som har drivet å smake seg fram til det. Og det skal du få høre mer om den timen her. Og så det jo andre ting også vi skal innom. Blant annet, ja, vi skal ut I trafikken, du skal få flere lokale nyheter og ikke minst en oppslagstavle. Ja, det den vanlige oppskriften.

Ja, hun prøvde seg på, holdt på å si når det ikke var nok med gutta, så skulle hun jogge meg innom jentene også. Katy Perry forsynte seg av hele Colt-bordet her på Totenradion denne ettermiddagen. I kissed a girl. Fylkesvei 2388, her det fortsatt stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke. Omkjøring skilta. Fylkesvei 2382 ved Reinsvoll brug, her pågår det veiarbeid fram til klokka 19, mens det lysregulering på fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll. Det også meldt om sprengningsarbeid på E6 mellom Roterud og Vingrom, som kan føre til korte stengninger i retning Lillehammer.

0: Ja, når du på en måte lover da. Nei, dette nå blir ikke mer, vet du. Kurt Nilsen og Alexandra Rotan for et par år tilbake, det var Last Song About You. Vi skal ganske straks få høre hva som muligens Norges beste melkesjokolade. Det noen som har smaket seg fram til dette her, men nå det vel sånn at smaken som baken, og det jeg liker, det ikke sikkert at du liker da. Men dette i alle fall noe vi har pratet om på morgensendinga vår, og ganske straks så skal du få høre mer om, jeg vet ikke om vi kom fram til en konklusjon, men vi skulle jo gjerne også hatt litt sjokolade i studio når vi snakket om det der da, men ja, du får følge med videre. Vi skal innom litt musikk, vi skal til 80-tallet nå før vi skal innom denne sjokoladen vår da. Take my breath away. Tenk om det noe sjokolade som gjør at du mister pusten da.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomster viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor, kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
3: Jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Litt utvannet, sånn vanilje, og du kjenner at det ikke fløteis, liksom.
1: Ja, for eksempel vaniljeisen, eller sånn ja, billig kronis eller noe sånt. Jeg tror ikke det is I det hele tatt, det vel...
0: Margarinis.
1: Ja, jeg vet ikke hva det men... men det viser seg at kjente merker får bedre karakter da.
0: Ja, ja, når det ikke blindtest, for I blindtesten så det del av de mindre kjente som faktisk gjør det veldig bra.
1: Vi skal snakke mer om det her nå I dag.
0: Det må vi.

0: Ja, når den går på trynet for eksempel, jeg vet ikke, det var vel ikke det det handlet om her, jeg ikke sikker. Gracie Abrams var det du hørte her på Totenradion fredag ettermiddag og Hit the Wall. Og det Alexander Bryntesen som altså sitter her I studio, skal gjøre det I sånn cirka en halv time til. Riktig god ettermiddag, dette Totenradion med lokale nyheter. Gjøvik kommune kan få rundt 15 millioner kroner mindre enn politikerne hadde regnet med I neste års budsjett. Ordfører Anne Bjertnes reagerer kraftig på regjeringens forslag til statsbudsjett, og nå står alle de 8 partiene I Gjøvik samlet om krav om mer penger. Ifølge Oppland Arbeiderblad kom budsjettforslaget overraskende på ordføreren. Innlandet Bondelag mener regjeringen setter norsk matberedskap på sidelinja I forslaget til statsbudsjett. Leder Camilla Rostad reagerer særlig på kutt I flomvern og rovvilttiltak og frykter konsekvensene for norsk matproduksjon.
1: Rostad mener det oppsiktsvekkende at regjeringen kutter I forebyggende tiltak samtidig som Norge skal styrke beredskapen mot ekstremvær. Hun viser blant annet til erfaringene fra ekstremværet Hans, som førte til store skader på jordbruksarealer.
0: Ifølge

0: OA håper Rostad nå at regjeringens budsjettpartnere på Stortinget vil fjerne de omstridte kuttene før statsbudsjettet vedtas. Harry Hoovers feirer 15 år med en stor konsert i Fjellhallen nå i oktober. Bandet lover en helt spesiell kveld med musikk fra Vaselina-universet, gjestartister og låter publikum sjelden får høre.
1: Men vi har jo drivet fram noen låter som hverken vi har spilt live, og jeg tror ikke Vaselina har spilt alle, i hvert fall ikke mye live heller, så det blir noen perler der, eller noen overraskelser.
0: Og interessen for jubileumskonserten allerede stor. Hele innslaget hører du på totenradion.no. Så, lokalsport. 76 barn har deltatt på Toten håndballklubbs håndballskole i høstferien. I Totenhallen fikk barn mellom 6 og 12 år prøve seg på håndball med hjelp av 24 unge instruktører. Skreia tok en overlegen 6-1-seier hjemme mot Raufoss 2 i herrenes fjerde divisjon torsdag kveld. Rocky LeCay ble kampens store spiller med 3 skåringer, og Skreia befester dermed andreplassen på tabellen. Raufoss 2 kjemper samtidig for å unngå nedrykk, mens Skreia fortsatt har HamKam 2 foran seg på tabellen. Lillehammer måtte se seg slått av Stjernen i ishockeyens eliteserie torsdag kveld. Det ble en jevn kamp i Kristins hall, men gjestene fra Fredrikstad sikret seg seieren med 4-3 etter straffeslag. Dette melder NRK Innlandet. Lillehammer fikk dermed med seg 1 poeng fra hjemmekampen.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, helga, den kommer til å bli full av litt sånn slaps og holdt på å si ikke bare veiene, men det meldt slutt både på lørdag og søndag. På mandag derimot oppholdsvær og bittelitt grann sol. En liten minusgrad også først på dagen. Da skulle du være oppdatert.
3: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja, vi snakket litt om sjokolade, rett og slett. Ja. For Nettavisen har testet 10 melkesjokolader og sammenlignet resultatene med hva leserne mener om merkene. Og da først hva de mener om dem, og så har de kjørt en blindtest, og det har vist litt rare resultater.
1: Fordi at man lar seg vel lure av, holdt på å si, utseende?
0: Ja, og at det en merkevare da, for Freya fikk terningkast 6 fra leserne, men i blindtesten så fikk de bare terningkast 3.
1: Nei, er du gæren?
0: Ja.
1: Hva smaker egentlig sjokoladen, lurer jeg på. Det kanskje litt vanskelig å formidle på radio.
0: Ja, det nok det. Men Freya vant likevel da, fordi den fikk 6 fra leserne, og så fikk en 3 etterpå. Mm. Beholdt dermed titlen som Norges beste melksjokolade i den testen. Men First Price, de gjorde det motsatte, for leserne ga den en 2 først, og så i blindtesten så ga den en 4. Det var bedre enn det Freya fikk i blindtesten.
1: Så det vil si at når man ser at det First Price, så tenker man at nei, denne her tror jeg ikke jeg smaker noe godt. Men når du ikke ser hva det for noe, så smaker den godt allikevel.
0: Ja, ikke sant? Men Stratos kom høyt, og Odin Chocolate, Trondheim sjokolade, og får vel si den lokale, Gjøvik sjokolade, var blant variantene som gjorde det veldig godt.
1: Åh, da føler jeg at det blir varm. Liksom sånn, for en sånn god følelse.
0: Ja, for Gjøvik-sjokolade, det liksom en av oss.
1: Ja, det Gjøvik-sjokolade produseres jo selvfølgelig i Gjøvik.
0: Så det, de sier jo det at testen illustrerer jo da ganske tydelig hvor mye forventninger og innpakning og merkevare kan påvirke opplevelsen.
1: Men er det fordi at man kjøper, altså nå ligger jo liksom butikken, det vil si Gjøvik da, ligger jo utsalgsstedet og hvor det produseres jo veldig nærme hverandre, så man tenker oi, nå går jeg innom en sjokoladebutikk, og der lager de også sjokoladen. Mm. Kanskje smaken blir bedre da?
0: Ja, man tenker at det ekte og altså, nært og litt sånn. Ja.
1: Det blir det samme som i sånne godteributikker hvor de lager sånn candy, vet du, og så surrer sånne...
0: Og ja, sånne lange... Ja, at de lager det i...
1: At når man jeg tenker at smaker det faktisk bedre da når man ser liksom de fabrikkarbeiderne alltid på seg de som
0: Ja, men jeg tror man stoler litt mer på det, for det jeg har sett nå når jeg har vært ute og spist på restauranter enkelte steder så kan du se kjøkkenet, og da tenker jeg at det gir en litt sånn, jeg ser at de lager det, og de på en måte jeg ser at de jobber, jeg ser at det ser rent og fint ut.
1: Men skal vi ta en liten sånn konklusjon her? Blindtesten gir også et lite spark til oss alle sammen. Det kan være verdt å smake før vi bestemmer oss.
0: Ja.
1: For den billige eller mindre kjente sjokoladen kan faktisk overraske.
0: Kanskje vi skulle nyte litt sjokolade?
1: Du, vi må ha en sjokoladetest her nå.
0: Ja, det skal vi.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat. Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

Egentlig så vel, går det vel an å trene hele året. Du har litt på, var det du hørt her på Toten Radio nå ettermiddagsrush, og det var training season dette her da. Her oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har bibelbønn og lovsang. Dette lørdag 10. oktober fra 11 til 15. Dette med Anne-Grete og Ørjan Amland. Middag for påmeldte. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Du glad i å synge, så kan dette kanskje være noe. Dette et samarbeid mellom Vestre og Østre Toten. Og øvelsen avsluttes med enkel kveldsmat. Philadelphia Gjøvik inviterer til Israel-møte søndag 11. oktober klokka 18. Egil Glemmestad taler. Tema Israel og nasjonene. Kirken i Østre Toten kan fortelle at det gudstjeneste i Hoff kirke på søndag. Det starter klokka 11. Prest Lars Harald Kjøstheim. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Turen varer opp til en time avhengig av funksjonsnivå og avsluttes inne på frivilligsentralen med kaffe og hyggelig prat. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Benighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var oppslagstavla.

0: Ærlighet varer lengst, har jeg hørt, og her var det bare rett på om hva jeg vil. All I wanna do is make love to you. Og så høres det jo litt penere ut på engelsk da. Det var Heart vi hørte.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

0: Og med det så ettermiddagsrush ferdig for I dag, og ikke minst for denne uka. Jeg tilbake med mer ettermiddagsrush på mandag. Husk også å høre på radioen opp og si hele tiden. Jeg tilbake I morgen på lørdag, og da det en liten sånn oppsummering på det vi har sendt I løpet av uka. Hver lørdag fra 8 til 12 hører du morgenkvisten på lørdag. Da ønsker jeg deg en god helg. Det eneste jeg skal gjøre før jeg forlater studio nå, å gi deg en liten nyhetsoppdatering klokka 6.
1: Kunne du si meg hvor jeg finner Lena Helsingåsten? Ja, jeg kan fortelle deg det. Du står midt på gulvet I butikken til Lena Helsingåsten. Steik så bra! Jeg også flink til å finne frem. Men jeg ute etter de der vivelsexplaggene der har på tilbud som sier så både kunne dempe smerte og dempe inflammasjoner og øke sirkulasjon. Stemmer det? Ja, utrolig nok, så gjør det faktisk det. Så hvis det et vondt knæ eller rygg, så har du et tekstil som kan passe for det kroppsområdet. Ja, på Lena Helsingåsten har vi ikke bare det, men vi har også tekstiler for skulder, nakke, ankler, albuer, kalde og vonde hender og føtter. Daven. Men det blir jo dyrt hvis man har vondt I hele kroppen, da. Ja, skulle det være så uheldig, så finnes det jo et sjal på 70-200 cm, som du kan tulle rundt deg, enten du sitter eller ligger.
2: Tuller du nå?
1: Nei, vi på Lena Helsingåsten tuller ikke. 20% avslag på hele serien, fram til fredag den 23.
2: Vivitex tekstiler. Du tror ikke før du har prøvd det.
3: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
5: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
4: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.
6: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikke Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikke Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
7: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Hva sex?
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett i alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter i verden. Vi lever i en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun i en kommentar til fredsprisen, ifølge NTB. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikopter. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen i år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn i fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet i Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen i dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Gjøvik kommune kan få rundt 15 millioner kroner mindre enn politikerne hadde regnet med i neste års budsjett. Ordfører Anne Bjertnes reagerer kraftig på regjeringens forslag til statsbudsjett, og nå står alle de åtte partiene i Gjøvik samlet om krav om mer penger. Politikerne frykter at mindre penger vil gå utover kommunens handlingsrom. De krever også fortgang i arbeidet med ny Mjøsbru og Riksvei 4. To menn i 20- og 30-årene tiltalt for grove trusler etter skytingen mot en bolig i Hunndalen sommeren 2023. Politiet mener skytingen var en hevnaksjon etter en tidligere voldshendelse mot en kvinne. Mannen som fornærmet i skytesaken selv tiltalt i den tidligere voldssaken. Han oppholder seg nå utenfor Norge.
3: Mannen som fornærmet i skytesaken selv tiltalt i den tidligere voldssaken. Han oppholder seg nå utenfor Norge.
0: Rettssaken etter skytingen skal etter plan starte i januar neste år, skriver Oppland Arbeiderblad. Innlandet Bondelag mener regjeringen setter norsk matberedskap på sidelinja i forslaget til statsbudsjett. Leder Camilla Rostad reagerer særlig på kutt i flomvern og rovvilttiltak, og frykter konsekvensene for norsk matproduksjon. Bondelaget reagerer også på forslaget om å tredoble CO2-avgiften for veksthusnæringen.
3: Samtidig Bondelaget fornøyd med at regjeringen følger opp jordbruksavtalen. Men Rostad mener det trengs flere tiltak dersom Norge skal nå målet om økt selvforsyning og matproduksjon.
0: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø i fjellområdene i Vestoppland fra lørdag. Snøgrensa kan komme helt ned mot 500 meter, og enkelte steder kan det falle opp til 15 centimeter snø. NAF advarer bilister som skal til fjells, og understreker at sommerdekk ikke duger på vinterføre. Snøværet ventes blant annet på Beitostølen. Investor Arthur Buchardt vil bygge et 14 etasjer høyt hotell ved Skibladnerbrygga på Gjøvik. Planene omfatter 210 hotellrom, konferansesenter og opptil 150 nye arbeidsplasser.
4: Hotellet har fått navnet Gjøviktårnet og vil rage langt over den øvrige bebyggelsen i byen. Han står også bak det 18 etasjer høye Mjøstårnet i Brumunddal.
0: Dette melder NRK. Gjøvik kommune har foreløpig ikke behandlet saken. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Du lytter til Totenkvelden.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.

På Feelgood Raufoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du I et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss I Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no.

0: samlet kveld på Toten, og her på Totenradion står musikken I sentrum. Vi finner fram både kjente klassikere, gode favoritter og nyere låter. En blanding som passer enten du har beina på bordet, eller fortsatt mye igjen av dagen. Dette Totenkvelden med Kristin.
1: Dette Totenkvelden med Kristin.

Det har blitt kveld på Toten, og på radioen Totenkvelden I gang. Her blander vi kjente låter fra flere tiår med nyere musikk. Kanskje dukker det opp en gammel favoritt du ikke har hørt på lenge? Det jo litt av charmen det med radio.

0: allerede, nå det snart verdt å følge med litt ekstra på møbelringen Røyfoss. For neste uke braker det løs med høstsprell, og vi har tenkt å finne på litt mer enn vanlig. Vi sier ikke mer akkurat nå, men sett av uke 42. Høstsprell hos møbelringen Røyfoss.
1: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten, samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

hører på Totenkvelden her på Totenradioen. Og på totenradioen.no finner du også mye av det vi holder på med utenfor selve radiosendingen. Der kan du lese nyheter, finne innslag og se hva som skjer på radioen. Det kan absolutt være verdt en titt.

Noen ganger faller livet fra hverandre. Da kan det føles ut som man må begynne helt på nytt. Jeg tror noe annet. Jeg tror vi finner tilbake til den vi alltid har vært. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På Ting og Tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611-36-200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På Ting og Tøy.

0: På Feelgood Raufoss trener du for din egen helse, og du trener for å ha det bra. Du blir sterkere og mer bevegelig, og ingen for sterk eller svak. Her trener du i et voksent miljø, trygt og enkelt. Du finner oss i Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Velkommen til en ny platebar. I dag det fredag, Matt. Folkens, vi starter med Endre Sjøvald på hoveden med Kari Diesel.

0: og et tur jeg kan være en god kamerat.
1: Det var far med Bjørn Eidsvåg. Husker du Girls in Paris med Lee Hetherwood? Det gikk mye på 90-tiden, men vær så god.

The Girls in Paris for dem med Lee Hazelwood. Det gikk mye på 90, men altså, det var den delen. Her kommer Leva mitt liv, Svante 68, Svante Styrsson.

Noen ganger så hører man bare halve innslaget før man må enten ut av bilen eller videre med noe annet. Da kan det være lurt å sjekke totenradioen.no. Der finner du mye av innholdet fra radioen og kan få med deg ting du kanskje har gått glipp av. Du hører på Totenkvelden her på Totenradioen.

0: Noen mennesker slitne, ikke fordi de gjør mye, men fordi hjernen aldri får pause. Når kroppen finner ro, blir tankene også rolige. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.

Radioen hører du her, men mye av Totenradioen finner du også på nett. På totenradioen.no ligger det lokale nyheter, informasjon, programinnhold og mye annet fra oss. Dermed kan du også sjekke innom når radioen ikke står på. Men akkurat nå så er det Totenkvelden som er på lufta, og det er Kristin som holder deg med selskap.

Totenradioen, og akkurat nå det Totenkvelden med Kristin. Her får musikken snakke for seg selv med en blanding av kjente klassikere og nyere favoritter. Litt nytt, litt gammelt og mye som du kjenner igjen. Dette Totenradio-miksen.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbe. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbe.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hører på Tøp og Jern
3: sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
4: Det bra vinglet i hvert fall
5: Ja, den ikke så verst
4: Hvis du hører på det, så det fredag eller da 12-2
2: Tøp og Jern
4: Kan hende bli artig
2: På Toten Radio

Det noe eget med en låt du ikke har hørt på mange år, men som du fortsatt kan nesten hele teksten til. De gode gamle favorittene har selvfølgelig sin plass her på Totenradioen. Vi blander dem med nyere musikk gjennom hele kvelden. Dette Totenkvelden med Kristin.

0: Naboene oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Det fine med god musikkmiks at du ikke helt vet hva som kommer rundt neste sving. Kanskje en favoritt fra 80- eller 90-tallet, kanskje noe nyere, eller en låt du nesten hadde glemt. Det den blandinga vi glad I her på Totenradioen. Du hører på Totenkvelden, og jeg heter Kristin.
1: Dette Totenkvelden med Kristin.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne av det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

til Totenkvelden her på Totenradioen. Her skal du få den gode Totenradio-miksen. Med kjente klassikere, favoritter fra flere tiår og nyere låter også. Litt av hvert med andre ord, akkurat sånn som vi liker det. Og musikken skal selvfølgelig få god plass utover kvelden.

lag og foreninger en viktig del av lokalmiljøet vårt, og derfor har vi oppslagstavla på Toten Radio. Her formidler vi informasjon om arrangementer, aktiviteter og annet som skjer rundt omkring. På totenradioen.no kan du lese mer om oppslagstavla og hvordan dere kan få med informasjonen deres her. Dette Totenkvelden, og det Kristin du hører på.

0: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

lytter til Totenradioen, og akkurat nå det Totenkvelden du hører på. Vi fyller kveldstimene med en variert blanding av musikk fra flere tiår. Noe godt kjent, noen nyere, og innimellom kommer kanskje låta som vekker et gammelt minne. Det den gode Totenradio-miksen.

0: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Dette Totenkvelden med Kristian.

om. Det kan skje så mye rart når det mørkt. Hvis den får i seg for mye vått og blatt, da må du være med på kjør og lære deg selv for før, hvis noen begynner å kile deg vekk øret.

0: Du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
0: Totenradion.

0: Snakk om å komme til paradis!
1: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.
2: Hei, mitt navn er Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?
3: Fredag lørdag, 12-2!

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena, sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Høgfjell. Og som den villmarken sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld, så nekter kjæringa meg å reise.

0: lure opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Villmann? Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsutvikling?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det
1: det du skylder på. Ja, men det jeg får fisk,
0: du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det ikke min skyld.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: På Nysetra skytebane er det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberget, og ikke minst dagens bursdagsbarn, Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
2: Du, Hege, du leder noe som heter BUK. Hva det for noe?
3: BUK, det et utvalg i Jeger og Fisk, som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Arrangerer ting for dem da.
2: Og i dag så har de prøvd noe helt nytt nå her. De arrangerer altså en bursdag. Hva bakgrunnen for det?
3: Nei, det var en henvendelse vi fikk da. At jeg som hadde hørt om banen her og aktiviteter vi har, og lurte på om vi hadde muligheten til å kjøre en bursdag da for en 15-åring.
2: Ja.
3: Og der ordner vi jo selvfølgelig til da. Alt må jo prøves.
2: Ja. Ja, og jeg jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
3: Å, så bra. Du fornøyd?
2: Ja,
3: bra. Bra. Vi veldig fornøyde, vi også.
2: Det går til deg, Roy Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter i forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle hva gjester kan drive med her?
4: Ja, vi har jo lerdueskyting med hagle på lerduer. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse. Vi har øksekast. Vi har leker for små unger. Sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster i noe høl i noe, ja, det for noe for barn da, ja.
2: Ja, for den her bursdagen som i dag da, hvordan har den aktiviteten vært i dag, synes du?
4: Jeg ser at den har fungert veldig bra. Jeg ser veldig fornøyde at de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også. Så jeg håper også de fornøyde.
2: Ja, og det har vært mange nå som har testet seg selv på forskjellige greiner her.
4: Ja, det det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde. Vi har hørt mye hurra-rop her, så da har det tydelig at det bra.
2: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, hvor mange medlemmer det?
4: Vi har nå per i dag cirka 238 medlemmer.
2: Mm. Var de aktive da, alle de? Nei.
4: Nei, det dessverre ikke det. Men vi på tur opp. Det flere og flere som henvender seg til oss, så det har faktisk økt aktivitet med flere.
2: Men dette med å få ungdom inn i sånne foreninger, hvor viktig det?
4: Det veldig viktig, og det der vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Få med ungdom oppe her, og derfor så passer det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag i dag. Og det flere av dem som har lyst til å komme ut og prøve å skyte, så det veldig positivt. Så det setter vi pris på, og det vil vi jobbe videre med.
2: Gård, jeg har bare tatt av deg, Hege. Dette det første bursdaget vi har, og gir det mer smak?
3: Det gir veldig mer smak, i hvert fall når vi ser at folk fornøyde, da, at de liker det vi driver med. Og vi som jobber her på kjøkkenet, de damene bak meg også, vi jobber her frivillig, ikke sant? Og det jo fordi at vi synes at dette her moro. Og se at man kan glede ungdommer og at folk fornøyde, da.
2: Mm.
3: Ja.
2: Og det betyr da at folk kan bare ringe og bestille?
3: Folk kan ringe og bestille. Det kan de gjøre. Og da kan de enten leie hytta hvis de vil ha en bursdag uten aktiviteter. Så kan de leie hytta og lage mat selv. Eller de kan leie hytta og vi kan lage mat. Eller de kan leie hytta og gjøre sånn som dere har gjort i dag. Da, og også ha utområdet med instruktører. Da. Det forskjellige priser og litt sånn rundt det. Da, baneleie og hytteleie og sånne ting.
2: Ok, lykke til.
3: Tusen takk.
2: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det deg, Oda Amalie Kjeldås. Hvordan har det vært å ha bursdag her?
5: Det har vært veldig gøy.
2: Ja.
5: Kost meg, kastet pil og bue og kastet øksekast.
2: Ja, og gikk det bra med øksa?
5: Nei, det gjorde det ikke.
2: Nei.
5: Men det var gøy.
2: Men det ganske mange som har vært med her i dag, og du har med deg til med klassekammerater.
5: Ja, det veldig mange.
2: Ja. Lykke til videre i dag.
5: Takk!
1: En aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på der altså. Vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda Amalie Kjellås, Hegård og Jåge Kronberget på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra skytebane.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et nettodriftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
2: Det som vi vil se nå av den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene er at vi har tatt inn verdien av den gaven på tomten til overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenesten, altså omsorg. Så det kommer nå da vi litt tilbake til og si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som en ordentlig vil si noe etterpå, så det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi på minussida. Så vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 27. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi er nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 27-budsjett der vi er i overskudd.
1: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede brukt for mye innen omsorg. Det forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
2: Det som jo på en måte beklagelig, det de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel. Så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn, det 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte der på. Sosialhjelpen på ca. 5 millioner kroner en ren utvikling vi har i samfunnet. Og det som på en måte har kommet på toppen nå som mye sterkere enn i fjor, det veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det de tingene som stort sett har påvirket. Og så er det ikke at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det jo i prognose for hele året. Det ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det prognose ved utgangen av året. Så bare har det klart.
1: Spørsmålet ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
3: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå, og det vi nødt til. Men det det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det 10% av budsjettet vårt. Så det mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
1: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift, en midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
4: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i annen enn plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også, mener jeg, vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertid ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut med klare unntak for lovpålagte tjenester og stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
1: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere ble stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
5: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 jo naturlig nok på grunn av at det allerede avviklet. Punkt 2 mener vi en dårlig idé, da vi det må være opp til administrasjonen å vurdere. Der det, kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som, det mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, og så videre, og så videre. Så det synes vi en dårlig idé. Punkt 3, for det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige skolebygg, men og det stemmer sikkert, men vi tenker at det, uansett så det et forslag som hører hjemme da i, gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
1: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen nå, strekker det ikke til.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette er Nyhetskanalen.
1: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og er undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
2: Ja, jeg skrev et leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det er skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner i innlegget, men at det også er flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
1: På hvilken måte da?
2: Et eksempel er jo det at det er jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
1: At det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse, da, tenker du?
2: Og da tenker jeg det at det beste da er at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
1: Sånn at for eksempel hvis vi tar et fag som matematikk da,
2: ja,
1: som mange kan synes er vanskelig, og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende for de som er gode og måtte gå gjennom matte som er basic.
2: Ja, og samme for de som også ikke kan så veldig mye av det.
1: Men hva mer skriver du i dette her debattinnlegget ditt da?
2: Jeg skriver også om eksamen,
1: ja.
2: Fordi jeg har jo eksamen nå på våren, og da er det sånn at eksamen funker via et helt tilfeldig valg. At det er på en måte litt sånn hvis de skal bruke en nettside for å bare ta noe tilfeldig, og så får 10A matte, mens 10B får samfunnsfag. Så funker det nå, og da tenker jeg at det da beste er at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du er god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
1: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da, la oss si at dette er noe som jeg er fryktelig dårlig i.
2: Ja.
1: Så kan det være at jeg er kjempegod i norsk eller et annet fag. Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Er det ikke greit at det er litt uforberedt også, eller?
2: Man skal jo uansett lære, uansett gå på å ha de faga man har som vanlig, men at Det kan også bli sett på som ganske urettferdig da, ja. Hvis du er den som kan, hvis du kan minst i matte eller engelsk, så får du engelsk, mens klassen ved siden av får det du faktisk kan, ja. Og da er jo, da ville jeg sagt at det beste er ikke nødvendigvis det at du, ikke nødvendigvis det at du tar det du er best i, men det at du tar det faget som du kanskje kommer til å trenge mest da, når du skal søke til videregående.
1: Ja, for eksempel, hvordan synes du man skulle gjort det i forbindelse med eksamen?
2: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte få, jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning i hva du får, og at det kan være noe man kan gjøre da, er jo det at man, eleven skal få på en måte velge selv da.
1: PC-en har jo fått en stor plass i skolehverdagen. Men Sander Smestuen, du mener at det fortsatt er viktig å huske på de mer tradisjonelle måtene å jobbe på.
2: Ja, jeg tenker jo også, det skriver også om at jeg tenker at PC på skole-PC-er, jeg er jo ikke nødvendigvis imot det.
1: Nei.
2: Men at, som jeg også opplever, så er det mange forstyrrelser. Og da er det viktig at vi ikke glemmer kladdearka og så videre. For man kan jo laste ned spill, man kan se på ting på PC-en.
1: Men til de som ikke går på skolen I dag, hvordan en typisk skoledag for en som går i 10. klasse I 2026?
2: Den jo veldig lik for alle da, ja. Selv om folk forskjellige og lærer annerledes. Mm. Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut. Mm. Det mye bra. Ganske du blir godt kjent med andre.
1: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag liksom hva gjør man I løpet av dagen? Altså hva det liksom
2: altså det på en måte litt opp til lærerne fordi lærerne følger jo et pensum men de kan selv velge hvordan du skal lære på om det I praksis eller I teori.
1: Og så det vel, hvor lange timene for eksempel? Blir det sånn til at du blir litt, at du trenger en pustepause?
2: Nei, vi har på ungdomsskolen, på Vesterålen ungdomsskole, har vi en ganske bra løsning. Mm. Og det at det en time med et fag, og så det 10 minutters pause helt til I tredje timen, hvor det da 30 minutter mat. Så fortsetter vi at med en time, 10 minutters pause til dagen over.
1: Hvis du kunne valgt hvordan en skoledag skal være den perfekte skoledag, og hva hadde det vært?
2: hadde da vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvordan og hvilken måte du lærer på, og at eleven da blir sett som de gjør. Blir I den dagens skole også, men mer på en faglig måte da.
1: Men hva tenker du om at det store klasser da? At det lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
2: På Østre Toten så det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det mange lærere som ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene også ganske inkluderende. Så

0: skal søke.
1: Mm. Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du interessert I og hva du vil jobbe som, kanskje, at det kommer tidligere enn 10. klasse?
0: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Hvor vi, som er noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Sånn.
1: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
0: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli, med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn.
1: Mm, ja.
0: Og at vi gjorde det før 10, det jeg veldig glad for, slik at du får forberedt det ordentlig.
1: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg I debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den kan utvikles videre. Og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Vår reporter Jan Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag I uka I behandlingsrommet hos Feelgood. Og han har ellers tilbud på Fagernes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
2: Ja, først Thomas, hva skal til for å bli muskelterapeut da?
3: Det jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finner mer sammenhengen

0: og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg massørutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker I muskelspenninger. Og så har jeg gått I god gammeldags lære I 4 år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik, en rehabiliteringsspesialist. Så for min del så det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
1: Men dette med muskelplager, folk vet vel litt at det muskler som problemet, de bare kjenner at det en eller annen vondt.
0: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vonden kom ifra. Og det jo der sånne som jeg kommer litt inn I bildet da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner hvorfor jeg gjør det jeg gjør, slik at de vet litt utspringet for plagen sine, og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at, og ting som kan styrke dem for å unngå at det kommer at senere.
1: Hvordan det du bestemmer deg for hvilken behandling en pasient skal ha?
0: Det kommer helt an på hva de kommer med, og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som stramt, og hva som ømt, og hvor det betent. Og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
1: Så egentlig så på en måte har du det litt I fingrene?
0: Må ha det litt I fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener. Så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen vår hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume, eller en skade, eller en overbelastning. Eller,
1: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
0: Nei, for det første så må man jo gjennom en anatomi når man har en form for utdanning innenfor massasje eller I den gata. Såg jo på dette kartet første gangen jeg såg på det, og syntes jo dette der såg I overkant ut. Men det kom seg veldig fort. Det en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver om dette hele tiden. Så det bare sitter.
1: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo I hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasienter du har, hva slags behandling det du har? Det I armer og bein?
0: Ja, det overalt. Helt kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner I arma, strålinger nedover I beina, huvudpine, migrene. Det egentlig alt som folk har av vondter og plager.
1: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Fortell om det.
0: Jeg bruker det type akupunkturnåler, som med måten jeg jobber på kalles dry needling. Det er jobbing med nåler spesifikt I triggerpunkter, som jeg da kjenner og sikter meg på I muskulaturen for å løsne opp spenninga, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess I det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. Ofte veldig effektivt på veldig mye, egentlig.
1: Men hvis du har en muskel I overarmen, for eksempel,
0: Ja,
1: du har en pluss og en motpol. Ja. Så, hva som skjer konkret med den muskel da?
0: Det som rent praktisk skjer jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig som den skal gjøre. Da. Så hvis jeg setter den I bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
1: Altså, kjenner pasienten at det ler seg?
0: Da vil du kjenne at det ler seg. Du vil kjenne det som en veldig stor leamus. Så så jag kan sätta nålar i leggen din och så ser du att hela foten din står och på något sätt rister eller beveger sig I takt med att strömmen slår. Mm. Väldigt effektivt för att få cirkulation I hela muskelbuken och sena. Väldigt fint för sån typ strålningar, falsk ischias för exempel. Det har jag väldigt goda resultat med när jag brukar denna typ av behandling.
1: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter du har?
0: Der også litt hva som helst. Det de som har vondt, men nå har jeg vært innenfor Feelgood I 3 år. Og da har det jo vært ganske mange som litt opp I året. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året og det hvem som helst som har vondt det ikke noe, det egentlig ikke noe mal på hvem som kommer
1: så egentlig kan du ta ifra unger og ta eldre?
0: Ja, eldste jeg har hatt vel 92 og yngste jeg har hatt 6
1: Ja, og Ja, hva det folk sier for noe når de har hatt en behandling hos deg?
0: Nei, jeg noe såpass heldig at de fleste fornøyd. Da. Så ser jeg at de noe bedre, og mange har gått med ting over lang tid, og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, og, så det klart om de blir fornøyd.
1: Mm. Og det bra å høre.
0: Det veldig bra å høre. Det en bonus I forhold til det han driver med. Det jo derfor han driver. Han vil jo gjøre en liten forskjell.
1: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drevet på Gjøvik og her på Røyfoss, på Feelgood lokale hennes Britt Marion. Så har du drevet I 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka I tillegg.
0: Det har jeg. Jeg har drevet også på Feelgood på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feelgood på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feelgood-mann I en 3-årstid.
1: Ja.
0: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feelgood på Dokka. Men jeg tar ikke de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp meg på min nye klinikken. Mm. Så det veldig spennende.
1: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
0: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det ikke tilfellig at de en landsby på Dokka, for de jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp I august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det opp til meg da, å levere, så får vi se.
1: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.
2: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen I samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss en dag I uka og har I tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Akkurat nå befinner jeg meg i Blackboxen på Gjøvik, og her det øvelse. Jeg har nesten vondt for å tro det. 15 år med Harry Huvers.
2: Det stemmer det. Nå skal vi legge oss i Sæland og øve hardt til lørdag den 17. oktober. Ja. Da skal vi ha jubileumskonsert.
1: Og han som sier det, det jo Paul Dahlen nå.
2: Det det. God dag, god dag.
1: Og så har vi jo med oss en Rune Bakklund også.
3: Eller populært kalt skinnmagre Rune i Harry Huvers sammenheng.
4: Du er ikke skinnmagre.
3: Nei, jeg har lagt meg ut i det siste.
1: Hva skal vi si til det her, Trond? Du også med.
5: Ja, jeg med, jeg også. Ja. Akkurat, jeg 15 år, konfirmert. Ja. Tenk på deg, gutt. Vaksende karer.
1: Men nå har du sniket litt da, på en måte, for du har jo ikke vært med i alle 15 år.
5: Jeg juksa, jeg vet du. Ja. Det 3 eller 4 år jeg har vært med, må du tro?
3: Er det noe slik noe, ja.
5: Artigt.
1: Men hvordan skal dette markeres? Det blir altså konfirmasjon?
2: Nei, gjør det. Lørdag 17. oktober, da har vi leid Fjellhaven inn i Fjellhallen på Gjøvik. Gjøvik Olympiske Fjellhavet, som det heter da, på fint.
3: Ja. Så da blir det veldig stas. Vi har jo med oss... Det jo noen som driver og blåser litt i belgen bak her, holdt jeg på å si.
1: Nei, jeg hørte det så vidt før vi begynte her.
3: Ja, vi har med oss blåserekke, Toten Fat Horns, ja. Toten Feite Hønn, holdt jeg på å si, og så har vi jo med oss...
4: Feite Hønn!
3: Ja, men har vi med oss gjester fra Vasslina også, vi har jo med oss den første og den siste, altså...
4: Bjørn Berg,
1: du fikk gjerne til det der, ja.
3: Ja, det ble Kjetil Berg og... Ja.
4: Bjørn Fosseid.
1: Ja. Men Trond, du er jo litt mer på det med blåseinstrumenter da.
5: Ja, jeg spiller jo trompet det også. Ja. Så jeg som har laget arrangementene til disse her bælfeite hønnene vi har med. Men de spiller som noen guder, ja. Så dette blir knalltøft. Ja.
1: Men det gjør seg å få litt sånn blåserekke på konserten.
5: Blås har aldri skadet noen. Nei. Så dette blir bære velstand dette altså. Mm. Ja.
1: Hva får publikum med seg bortsett fra traktorer og... Diverse.
2: Gamle biler. Ja. vi skal gjøre en helt unik forestilling som vi ikke har gjort før. Vi er jo litt nerdete. Vi er litt sånn pinlig, plagsomt opptatt av Vasslina Bilepuggers. Så vi skal ta for oss plate for plate. En sang fra hver plate i kronologisk rekkefølge.
1: Ja. Nå trodde jeg du skulle si vi skal ta for oss alle albumene som har blitt gitt ut.
3: Vi skal spille alle albumene.
1: Konserten blir aldri ferdig.
2: Neida, nei, det skal vi ikke gjøre. Det hadde jo vært veldig moro. Men vi har jo drivet fram noen låter som hverken vi har spilt live, og jeg tror ikke Vasslina har spilt alle, i hvert fall ikke mye live heller, så det blir noen perler der, eller noen overraskelser, rett og slett. Og det klart å få med Bjørn Berg, det klart da blir det jo noen låter fra første plate, som er veldig populære, og veldig litt sånn sære egentlig. Så vi gleder oss nå, så nå kommer den snart, så vi skal øve med her nå.
1: Ja, bare for å nevne alle som skal være med på scenen.
3: Toten Fat Horns, Bjørn Berg, Kjetil Fosseid, og så er jo Ronny Ødegård med oss på piano, så det er vel de som er med og gjester. Mm. Og så er jo Joyce og Spring da, oppvarming.
1: Ja, men når det gjelder det å skal konfirmeres, så er jo det noe stort i livet da.
5: Ja, vi har vasket dressene våre, så stryker skjortene.
3: Ja, jeg har ikke kommet så langt.
5: Du vet ikke det, nei.
1: Hva er det en konfirmant ønsker seg?
5: Vi ønsker oss mye publikum, og det ligger an til at det blir veldig mye publikum. Men det at noen får billetter, så de som sitter på gjerdet enda må få ut fingeren og komme oss til Fjellhallen den 17. oktober.
1: Ja. Konfirmasjonsdressen, noen har bruker kanskje, jeg vet ikke om noen har passer den.
5: Ja. Nei, det er
4: med en rode, sier.
3: Ja,
1: du kan kjøpe en ny skjorte.
3: Så som jeg må der, før Fjellhallen.
2: Jeg tror slipset passer ganske bra.
1: Ja,
3: du tror det.
2: Jeg skal bare vaske det rent for marsmannkake.
1: Hvorfor skal folk komme og høre på?
2: For å få en unik Vasslina kveld. Bli med og feire Vasslina med oss, rett og slett.
3: Det er rett og slett for å feire Vasslina, ja.
5: Vasslina skal hylles, yes.
3: Ja, Bjørn Berg, hvordan tror du det blir å være med oss i Harry Huvers i Fjellhallen?
6: Jeg tror det blir artig, gitt. Ja? Ja, bare å ta med sammen, så.
3: Jeg synes du har gjort det veldig bra, jeg.
4: Ja, vi gleder oss med grann,
6: ja. Ja, nei, men det var hyggelig å høre. Ja, det var hyggelig å høre.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Eldredagen ble markert på pensjonistsenteret på Raufoss 1. oktober, og et av temaene var velferdsteknologi som kan gjøre det mulig for eldre å bo hjemme lenger. Og reporter Jan-Erik Sandmo var på plass med mikrofonen og fikk blant annet en prat med Tonje Bergum Jahr, som ordfører, Kjell Magne Eriksen og Magne Gleserud.

0: Da har vi ordføreren her, Tonje Bergum Jahr. Ja, dette med eldredagen, hvor viktig er den i en kommune som Vestre Toten?
1: Jeg tenker den kjempeviktig. Altså, vi må stoppe opp oss og feire og markere litt. Det gjør at vi minner oss selv om og vi driver med hva som er viktig, og så får vi samles også, da. Og så prate sammen da.
0: Men i dag, du ser inni her nå, så er det jo stappfullt av folk. Ja. Det er jo tydeligvis at det er populært da, at folk møter opp.
1: Ja, det er det. Og så ser vi jo på programmet som har vært i hele uka, så er det... Det hadde overskrift til eldredagene, men det som står på der er jo stort sett ting som skjer jævnlig uansett, ikke spesielt for disse dager.
0: Men Tonje, hva er temaet ditt i dag?
1: Det er å vise at vi setter pris på innsatsen som er gjort, innsatsen som fortsatt gjøres for lokalsamfunnet, og at eldre er en ressurs. Vi trenger alle i alle aldre i hele kommunen vår.

0: De som arrangerer dette her, det Eldrerådet, Raufoss Sanitetsforening, Pensjonistforbundet Ile og Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn. Kjell Magne Eriksen. Ja, du er leder både i Pensjonistforbundet og i Eldrerådet i kommunen. Ja, temaet i dag, du har jo vært så vidt inn på det tidligere, men det er et veldig viktig tema, er det ikke det?
1: Det er et veldig viktig tema å tilpasse samfunnet til aldringen, som er at vi lever lenger.
0: Ja, for du nevnte på dette at det var veldig viktig at man kunne stå opp om morgenen og huske navnet sitt, og huske både det ene og det andre, og sette pris på livet på en måte.
1: Ja, og det er vel det som det siste du sier som er det viktige, at vi setter pris på livet, og at kommer vi i den skvisen at vi ikke husker hva vi heter, og vi ikke kjenner at noen som tar de nærmeste, så er jo det størselig, men det kan også være en del av livet.
0: Denne eldre dagen som er her i dag, er det noen årlige greier, eller?
1: At det er årlig. Vi har tid tak i det, i hvert fall så lenge jeg har vært med i Eldrerådet i kommunen, så har vi tid å feire denne eldre dagen som da er innstiftet av FN.
0: Men hvem er det som finansierer den da?
1: Det er kommunen og frivillig arbeid.
0: Ja, dette med frivillighet har det også vært tema her i dag, og ja, hvor viktig er det?
1: Det er kjempeviktig. Vi har noen herlige folk som stiller opp og stiller opp, og de er ordentlige ja-mennesker. Hadde det ikke vært for dem, så hadde det ikke vært noe arrangement her i dag. Ja.
0: Temaet i dag, det er altså velferdsteknologi, og vi skal høre mer om det etterpå, men hvor viktig er det i dagens samfunn?
1: Det er også veldig viktig, for etter hvert så kan vi hende vi blir svakere både i armer og bein og trenger noen hjelpemidler og noen teknologi for at vi skal kunne greie oss i hverdagen utenom å være helt avhengig til hjelp.
0: Oppslutningen her i dag, hva har du å si om den?
1: Jeg synes det er veldig bra. Vi har 10 høgde for enda flere, men jeg tror vi ligger på rundt 100, og det synes jeg er veldig bra, ja.
0: Og du har nok karbonader?
1: Jeg har 8 overs.
0: Lykke til med dagen.
1: Tusen takk skal du ha. Tusen takk for Radio Toten som stiller opp og kommer og gjester oss. Takk.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: I vår lokalhistoriske serie har vi kommet til del 4 av 6, der Harriet Kjeserud og Jan Nesse fortsetter samtalen om livet før i tida. Denne gangen handler det blant annet om Harriets mor, fattigdom, stor arbeidsledighet, fattigstyre og lasarettet på Raufoss. Vi kommer også innom Skarlagensfeberen i 1937 og tida da 2. verdenskrig bryter ut.
2: Noe jeg glemte sist var, du hadde historie om mor di.
3: Ja, du vet hun var jo født i 1894 og så vokste hun på Kapp. Og hun husker at det 1. mai-tog der i starten, så sto det folk i veikanten der og kastet stein på de som gikk i 1. mai-tog.
2: Og det, sier du det?
3: Ja, og det husker da mor da.
2: Og det sitter nok i, satt nok i henne.
3: Ja, det gjorde det, for sånn noen kaster stein og noen går i tog.
2: Data der var jo den tida som det var veldig spenninger innad i samfunnet.
3: Ja.
2: For her var det da stor fattigdom, ikke sant?
3: Ja.
2: Du var nød, du var harde 30-året, og du var store spenninger på hvem som skulle styre og stelle, det var kommuniststaten Sovjet, og det var jo et flaggskip som alle, men som mange så på som en redning for at den kunne få det bære, og der var det klasseløse samfunn.
3: Ja, du verden, du ja, vet,
2: ja. Og godt og vet. Og det var ikke helt det som drømmen var, men det var jo, og så hadde man Adolf Hitler, vet du.
3: Ja,
2: ja, han var jo en lederstjerne,
3: ja, ja,
2: som fikk til å skje. Ja, så de lette litt etter at de med redning og spenning mellom fattigfolk eller de arbeidsløse, det var jo oppe i 50% arbeidsløse blant ungdommen. Og det er klart, det var harde knip. Vi hadde jo landskjørskonflikten, menstartlag, det var spenninger. Og der blir det når de gjør slik som de gjorde mot mor din. Kaste stein etter dem som gikk i 1. mai.
3: Ja, har du hørt på det?
2: Så øker spenningen.
3: Mm.
2: Ok.
3: Men du vet, en del år senere, så Einar Gerhardsen, vet du?
2: Ja.
3: Som var
2: statsministeren.
3: Ja, statsminister. Han satte på Amor Gullnål, han for 50 års medlemskap i Arbeiderpartiet.
2: Ja, men landsfaderen.
3: Ja. Ja, akkurat, ja. Men den faren min fikk ikke oppleve det, for at han døde så tidlig. Han var bare 66,5 år da han døde.
2: Ja. Mm.
3: Men i sin tid så var han også formann i Vestre Toten fattigstyre.
2: Fattigstyre?
3: Ja, det het det. Og du vet, da sluttet fabrikken 5, og da noen far hadde kommet hjem, da, så kom det noen av det som de kalte geseller. Og de var hos en far og fikk lapp da, matlapp på 2,5 kroner. Det høres jo fælt ut med 2,5 kroner, men dette er jo 90 år siden da, så det var litt annet.
2: Dette var altså for noen som da ikke hadde peng, ikke hadde ja, arbeid kanskje,
3: akkurat,
2: som kunne få seg mat.
3: Ja, akkurat. Og det måtte kun tas i samvirkelaget. Hadde ikke lov å gå i noen sånne private butikker som Roald og Kristiansen. Kun samvirkelaget fikk om det på den lappen.
2: Og det kan jo hende at det var litt baktanke også, at de da måtte handle for det i samvirkelaget. At det kunne gå til mat. For det var jo denne tida det ganske mye drikking.
3: Var det det? Ja, det har ikke jeg noe greit på.
2: Og da var det for gærlig hvis du da brukte penger på sprit når kjæring og unger satt hjemme og sålt.
3: Ja, akkurat.
2: Mm. Har tida da. For meg, vi får over. Og så at det var på en måte forløpert en av det, fattigkassen.
3: Ja, akkurat.
2: For det var ikke skam. Det var skam å gå på fattigkassen.
3: Ja, det ja da. Så jeg vet ikke om vi kalte dem geseller. Vet ikke om det.
2: Nei, geseller var jo altså som da drakk mye det da.
3: Å ja, kanskje det. Ja.
2: Ja,
3: men da fikk jeg ut i derfor de 2,5 kroner da, som ja, var i samvirkelaget. De hadde
2: ikke noe kjøke mat, ja.
3: Mm.
2: En av far din var altså formen i det.
3: Ja.
2: Men du, mor din, da, tilbake til henne, hun var på Kapp.
3: Ja.
2: Mm. Kapp inn.
3: Ja, hun vokset opp der da.
2: Ja.
3: Mm. født i 1894. Det begynner å bli noen år siden.
2: Ja, ja. Var det den var Røvbassing?
3: Nei, han kom ifra Søndre Land. Men så møttes, de møttes ned på, det var sånn melkefabrikk på Kapp, vet du, oh, ja. Med jobbing. Og ja. Der møttes han mor og far da. Ja.
2: Og han som var sjef på melkefabrikken heter Sopp.
3: Aldri hørt med Sopp.
2: Ja. Ja, ja, da navnet skjønner ingen.
3: Nei, barn ikke skjønner du selv, sies det. Det sies det, vet du.
2: Du husker denne kjerka ble satt opp på, du, kanskje?
3: Ja, jeg gjør det. Det var i 1939 den var ferdig. Og før den kom, så hadde vi på vestsida der mot jernbanesporet som går til fabrikken, vet du, der hadde vi noe som kalte lasarett. Og der lå jeg når de fikk noe sånn spesiell sykdom. Og jeg lå der i 1937, da var jeg 8 år, og så hadde jeg skarlagens feber. Og mens jeg lå der, så ble det fortalt at det hjemme måtte de røyke for å få ut eventuelle bakterier, altså ikke andre skulle bli smittet.
2: Skarlagens feber, vet du hva det heter på doktorspråk igjen?
3: Jeg aner ikke skarlagens feber, men jeg vet, jeg husker bare at det liksom ikke kunne ta litt hud her og så dra ta fingre.
2: Yes. Skarlagens feber.
3: Skarlagens
2: feber. Da lå du på lasarettet,
3: ja.
2: Oppå der kjerka, da?
3: Nei, ikke, nei, det lå helt ned mot der på vestsida vi går inn, vet du, vet jernbanesporet ja, til fabrikken. Ja, ja, ja. Like innenfor der lå det lasarettet. Jeg har jo bildet av det, du har jo sett det.
2: Ja, men du synes du sa 1937,
3: ja. Ja.
2: Det var før kjerka hadde sett opp det.
3: Ja, kjerka kom i 1939,
2: ja,
3: den.
2: Ja, ja. Ja, ja. Da har vi vært, så det var i hvert fall, var det som var som syke hjem her på Røvfoss.
3: Ja, nå det var noen sånne spesielle sykdommer som ikke ja. Skulle smitte andre da.
2: Å, smittsom, ja.
3: Mm.
2: Smittesom, da. Ja. Yes,
3: ja. Ja, da husker jeg søster Berit, het hun som stelte meg der da, og lå der om natta og sånn.
2: Ja. Var det lenge, vet du det?
3: Nei, det vet jeg ikke. Ja. Nei, husker jeg ikke.
2: Det var hjelpekorps, det var sanitære og doktor og
3: ja.
2: Det var ikke noe like kommunelege da.
3: Nei, det var lite. Nei.
2: Ja, ja.
3: Nei, det gikk da bra da.
2: Da ble du ut der, men det er en ting jeg glemte.
3: Hva?
2: Når vi taler før sist. Du var jo ungjent eller småjent eller storjent en annen verdenskrig, du.
3: Ja, jeg var 10 år da.
2: Ja.
3: Jeg var ikke så stor, men...
2: Husker du noe av det?
3: Ja, jeg husker at vi møtte opp på skolen til vanlig tid da. Da begynte skolen 8:45. Å være der, nei, vi fikk beskjed om å gå hjem, for nå var det krig. Så tysker hadde kommet i landet, så, og jeg vet, vi var ikke før hjemme at i Tollerud, så gikk flyalarmen. Og mor da, og han far var i Oslo på et møte, så mor og vi jentene, vi gikk lenger opp i Tollerud, over der det var inne i skøven. Og der sto vi da til flyalarmen gikk over. Og jeg vet, det kom ei, jeg var en voksen jente da, hun hadde ikke røkket og klett på seg om morgenen, for dette var jo venn hit hjem. Så hun hadde bare fått på seg kåpe utad på nattkjolen sin.
2: Det var jo april, eller?
3: Ja, ja. Hvis det var 9. april.
2: Ja. Så hadde hun noe selv med klær på seg?
3: Nei, da hadde hun bare kåpe utad på nattkjolen. Hadde ikke røkket fått på seg klær da flyet, men gikk, vet du, måtte hun fort ut av huset. Da.
2: Ja, men de evakuert lenger med. Ikke bare på køven oppe i Babtollerud.
3: Nei, ja, vi var der til flyalarmen var over, og så ringte han mor til de vennene deres på Bøbrud, da, så vi fikk drosje kjørt dit da. Og ikke skjønner jeg hvordan vi lå der, for da vi ble så mange som kom dit etter hvert, men vi åt, og jeg husker ikke hvordan vi åt heller.
2: Nei.
3: Vi måtte jo greie å selv gå utifra, vi kunne ikke få bevertning av vertskapet, det tror jeg ikke.
2: Men på Bøbrud, der var han trygg.
3: Vi følte det i alle fall. Ja, vi hadde liksom ikke noe særlig greie på krig og alt sånt. Jeg visste liksom ikke riktig. Vi tok ikke det så høytidlig, vi småjentene.
2: Nei, det kom jo som en sjokk på mann vaksen også.
3: Ja, det gjorde jo det, sikkert ikke. Ja. Og ikke vet jeg, og lenge skolen hadde stengt, det skulle jeg gjerne ha visst, men jeg vet ikke, da skal jeg spørre etter det.
2: Nei. Nej, men ni kom då tillbaka till Raufoss.
3: Vi kom tillbaka till Raufoss och du vet väninna mi och jag vi gick ju ner i Raufoss och mötte vi tysker i sån neja vi.
2: Hon var det där. Ja. Överflygen.
3: Ja.
2: Kom ut med utlänningar då. Det var ju en kursepent.
3: Ja, visst inte bara vet du.
2: Nej.
1: Du hørte del 4 av den lokalhistoriske serien med Harriet Kjesserud og Jan Nesse. Intervjuer Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo produsent.

0: får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå det jo inn I tida hvor man ute I skogen og jakter på elg.
2: Stemmer, nå det veldig inn I elgejakta, så nå mye ute og elgejage med kollegaer og andre som driver med catch and release til elg da, så vi har slapp dem inn I buret litt, og så slipper dem ut igjen da, så det artig.
1: Har du noen gang spist elgkjøtt?
2: Jeg har spist elgkjøtt. Jeg har spist elgkjøtt, ja.
1: Hans Espen Gili, hjertelig velkommen.
2: Du, tusen takk for at jeg får komme.
1: I form av elgjegeren her nå. Ja. Hva slags type det egentlig?
2: Jeg vet ikke. Disse karakterene jeg har, de kommer fra en plass. og så blir de tell. Jeg må jo si at Marianne Stensrud, som jobber med toteslagere, jo en kløpper på å skrive tekster, og ja. Så har hun noen ideer, og så gir de dem til meg, så får jeg lov til å feel free, og så dukker det opp sånn som da Elgjegeren for eksempel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Han har ikke blitt sensurert på noen som helst slags måte.
2: Ikke forløpig.
1: Nei.
2: Men plutselig, det jo som sagt som jeg, altså, Morten Hammerseng styrer jo hele dette her greien også. Han sier gjør sånn, jeg gjør sånn, han klipper og limer og jeg får se resultatet før han sender det ut, men jeg kan ikke huske alt jeg har gjort.
1: For det noen av karakterene dine som på en måte ikke lever lenger? Eller? Det noen som ikke har tårt dagens.
2: Altså det dukker opp noen innimellom som holder en sesong, ja, og så ja. Sitter man igjen med for eksempel Irene Panikk, Randiosa,
1: ja.
2: Elgjegeren, og så det en kattelsker nå som jeg som prater veldig høyt sånn der han som jeg blitt veldig glad I.
1: Ja.
2: Men det er liksom den eldste karakteren jeg har, jo selvsagt Randiosa,
1: ja.
2: Som med på det meste.
1: Ja, for hun leser... Nei, det er Irene Panikk som
2: Irene
1: leser
2: Panikk
1: dikt.
2: Leser dikt.
1: Og så det Randiosa, hun synger jo selvfølgelig ikke ta på meg og alt det der. Ja.
2: Alt det der. Og hun blir liksom ikke jeg kvitt, folk kvitt. For når jeg ikke har show, så kjører jeg bingo.
1: Hun lager vel en julelåt og...
2: Ja, la julemusa leve.
1: Ja, det var det.
2: Fornomt. Da tenner jeg fem lys til jul, og det... kan være viktig for noen.
1: Men jeg husker ikke når det var sist. Det homsens flukt vi snakker om, og da tenker jeg på, altså, det ikke humlens flukt?
2: Jo, og humla, den suser jo hit og dit, og buff, og krasjer litt borti der, og bort litt der, og så tenker jeg at det sånn har I livet mitt vært også, at det ikke alltid at man har hatt kontroll på hvor man, hva man suser borti.
1: Burde du ikke ha lært, tenk
2: jo, nå har jeg lært, men da blir det manus av det. Ja, da har man landet, humla har landet, og så lager man, får man litt fellesnevner, og så lager man noe ut av det.
1: Det er vel kanskje litt for tidlig å spille den adventslåta til Randiosa. Har hun kommet med noen nye låter I det siste?
2: Ja, hun har vært på øyehopping på Thousand Island.
1: Og hun har det?
2: Ja, så den ligger ute.
1: Kanskje vi skulle ta den da?

0: Ja, hva var det hun drev med nå egentlig, Randi Åsa?
1: På Øyoppinga?
0: Ja.
1: Ja, nei, hun har vært på ferie.
0: Og, fått nye pupper, var det ikke?
1: Altså, hun har vært mye utlandet og fått nye ting.
0: Ja.
1: Det har jeg jo hatt, så nå bør det jo holde.
0: Ja.
1: Synes jeg, nå er jeg fornøyd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Randi Åsa er kjent figur, og også i ren panikk.
1: Ja.
0: Og det er jo på en måte veldig kult ordspill her da.
1: Ja.
0: For det er jo panikk.
1: Hun er. Dette er jo et språk som hun har, er jo et språk som Ingvild Nagel-Dahl, jeg har kjent hverandre siden tenåret, så dette er et språk som Ingvild og jeg hadde, som vi ren panikk har tatt over.
0: Ja.
1: Du skjønner ikke helt hva jeg sier, det gjør jeg ikke selv heller. Men hun er veldig blid da, kjører på, og leser dikt og...
0: Nå er det jo sånn da, at denne her forestillingen Homsens flukt har lagt ut på veien,
1: og
0: da er det... Du tar en liten sånn fin runde.
1: Ja.
0: Ja. Jeg starter på Gjøvik, og så ender du opp på Skreia.
1: Ja. Men det som er artig med Gjøvik er liksom ikke at det ikke Gjøvik sentrum, nå skal vi på Mustaroa.
0: Ja, hvor er det?
1: Det er liksom litt oppi Vardal.
0: Ja.
1: Der er det samfunnshus.
0: Ja.
1: Jeg var der i fjor.
0: Ja.
1: Og det er et sånt godt, gammelt samfunnshus, fra liksom 50-tallet, som det var en del av før.
0: Ja.
1: Jeg var innom der en tur i går, og nå har de slipt og lakket gulvet til jeg skal komme.
0: Oi.
1: Og det var så trivelig sist, det tror jeg blir like trivelig nå. Så nå skal jeg få med meg svogeren min, Trond Nagel, han blir med og spiller denne her neste helg.
0: Ja.
1: For jeg måtte ha vikar da.
0: Ja. Men du, dette her er jo et show som kanskje noen har sett før, eller?
1: Ja, det var veldig godt besøkt på Gjøvik.
0: Ja, det var det.
1: Ja, jeg klyper meg litt i armen enda når jeg sier det var 10 fulle hus på byscena.
0: Og så står du jo her i pressemeldingen da, 1800 solgte billetter.
1: Ja.
0: Det er mye.
1: Det er veldig mye.
0: Ja.
1: Ja, jeg synes det er helt fantastisk.
0: Men du er jo vant til at det er litt publikum, er det ikke det?
1: Jo, men dette tok jo litt av, synes jeg, og det er jeg veldig glad for. Og så det er kanskje noen som er interessert i hvordan livet mitt som kristen homofil er, har vært.
0: Ja.
1: Alle vet jo at livet handler om en del bomulter også, som kan, fort vi kan begynne å le av det, så slipper man mer av rundt det.
0: Du, det er jo et tema som kan være vanskelig å snakke om, kanskje.
1: Ja.
0: Ja,
1: det har vært det. For min del har det vært det.
0: Ja.
1: Men
0: du har jo greid deg.
1: Jeg har greid meg. Det har gått fint med meg. Vi er voksen bare litt senere enn kanskje alle andre, men sånn ble det, og det er ikke noe for gjort noe med den biten, men gjerne veldig bli og glad over hvordan ting er og egentlig har vært. For jeg sier til meg selv at jeg angrer ikke på noen ting, for da angrer er et sånn negativt ladet ord som du blir lei av. Men det er mange ting jeg aldri er opp igjen.
0: Hans Espen Gile, du er gjest her i studio i dag.
1: Jeps.
0: Og vi snakker om når du er på gjest i studio her, så er det nesten som homsens flukt eller humlens flukt.
1: Ja.
0: Fordi vi suser rundt omkring i tematikken her.
1: Ja, vi gjør det.
0: Det var det jeg tenkte jeg skulle si da, at det liksom det, fordi at det er så mye å prate om som du driver med.
1: Og det er gøy, og da vil jeg gjerne være med oss og suse rundt. Men det er selve livet, er det ikke det?
0: Ja.
1: Jo.
0: Og så er det at du kanskje avvepner folk litt med humor. Du snakker jo om dette her med kristen og homofil, og det kan være tungt for mange å akseptere kanskje. Hvordan er det nå?

0: Det er det det handler om. Og så ja. Tenker jeg, men for mange som bruker det ordet nestekjærlighet, får det ikke helt til, for det blir en slags nestenkjærlighet. Ja, sånn, og det, ja. Det, det funker ikke. Ja. Det må være ekte, ellers så kan... Men altså, det er ganske enkelt for meg blitt at... Hvis det er forskjellige kristne menigheter som mener det om meg, så dere må gjerne mene det, men jeg bør ikke gå dit, og så bør ikke de være der jeg
1: Altså, akkurat det.
0: Tror jeg de, så da tror jeg ting kan funke mye bedre.
1: Men også tenker jeg, dette her med humor jo avvepning da.
0: Ja.
1: At du på en måte i en annen setting,
0: ja.
1: Som kanskje gjør ting litt lettere da. Men bruker du noe av din, altså du bruker jo noe av deg selv i dette her du gjør da.
0: Ja.
1: Så det, det blir jo på en måte for å... gjøre det lettere bruke humor
0: målet mitt med dette her er nettopp det du sier, å prøve å få folk til å tenke litt lettere, og prøve ja. Å få folk til å forstå at det er mennesker vi snakker om det er mennesker ja. Man tråkker på det er mennesker ja. Man gjør vondt når man sier sånne ting
1: ja.
0: Selv om de mange mener det i kjærlighet, så er det virkelig ikke sånn du kommer ut, og sånn det funker
1: det veldig fort gjort å si noe som man ikke tenker over at du kanskje sårer andre
0: Ja, vi skal også passe på at vi ikke blir sånn fort at det blir sånn krenkeverket her, så at vi fort blir krenka. Jeg blir lite det. Folk kan si egentlig ganske mye om meg før jeg, før jeg blir sint. Sånn var det virkelig ikke før, for jeg var veldig mer følsom før, men nå preller det jo av mer.
1: Og så synes jeg det fint å høre fra deg at den litt mer seriøse siden også da.
0: Ja, ja. Men det ligger jo på omsynsflug så ligger det den seriøse linja i bånd da.
1: Ja. Det var derfor jeg spurte deg om det, for det, det er jo nettopp, det handler jo om livet ditt, og da må vi liksom litt nett på det der kjøre personlig også.
0: Ja,
1: ja.
0: Så jeg er ganske åpent på ting, føler jeg, og så liker jeg da å ha karakterer som snakker om det samme, som ofte har en helt annen oppfatning av tema enn jeg har.
1: Og så er det ikke det at du tuller det alt for mye bort heller, eller hva?
0: Nei, jeg håper ikke det.
1: Nei.
0: Men hvis publikum gir meg så mye energi, så får jeg fot, da detter jeg fort ut av manus, så da kan det dukke frem ting som ikke er oppe om hodet før det kommer ut. Ja.
1: Hva, vet du hva, jeg føler at det her programmet blir veldig langt i dag.
0: Ja, det skylder ikke på meg.
1: Du, Hans Espen Gile, nå må vi jo snakke bittelitt grann om forestillingen.
0: Ja, takk.
1: Og det blir fort gjort at vi prater om...
0: mye annet rart.
1: Ja, det er jo koselig når du kommer gjennom her.
0: Ja, det er koselig å være.
1: Men forestillingen, den starter 9. oktober.
0: Ja.
1: Du har nevnt Gjøvik og Mustaroa. Hvis jeg tar en liten sånn om turnéen din nå da, Hvor skal du videre? Hva er grunnen til at du liksom har valgt de stedene som du har?
0: Nå har jeg samarbeid med, jeg har en booking nå som har sine kontakter, og så har jeg mine kontakter, og så har vi sett hvor mye tid vi har, og så ble det den runden nå fra Mustaroa, Koppang, Hønefoss, Oslo, og så blir det vel Håviland, og avslutter da på Skreia. På Kulturhuset, Østre Toten Kulturhus, der jeg hadde min første, og det her nesten litt kleint å si, men jeg var 19 år og skulle reise til Oslo og hadde en slags avskedskonsert.
1: Nei, sier du det?
0: Ja, sånn var man da.
1: Oi.
0: Ja. Så men det var stort det også da. Da skal jeg liksom ut i den store vide verden, men nå er jeg jo kommet tilbake, så det skal bli hyggelig å avslutte Homsens flykt i år på nettopp da.
1: Og så kommer jo folk, de synes jo det du driver med er morsomt.
0: Ja, klyp i armen effekt, det selges bra med billetter, så jeg er ganske lykkelig om dagen, og jeg synes det er hyggelig at folk vil komme og vare meg på den reisen.
1: Sånn helt til slutt, når du står på scenen,
0: Jaha.
1: Og det er publikum i salen,
0: ja.
1: Og de ler av det du gjør, det her er idrettsspørsmålet, hva føler du da?
0: Altså, jeg elsker jo å stå på en scene. La oss være helt klinkende klare på det. Det er ikke noe vis å skjule. Jeg har liksom prøvd å skjule det før. Ja, nei, du vet at det er det. Nei, jeg elsker å stå der. Jeg elsker å få stemninger.
1: Ja.
0: Så når jeg får mine punchliner til å funke, og folk ler, så blir jeg veldig glad.
1: Ja.
0: Da er det viktig å prøve å holde igjen og gå videre. Eller altså holde igjen og ikke finne på noe nytt oppå det, men gå videre med det du har tenkt. For det er en grunn til at du har tenkt det. Men jeg kan... fort avspore litt, for jeg blir så glad. Jeg blir veldig glad, ja.
1: Ja. Men da heter, nå heter det vel Tvi Tvi Break a Leg.
0: Si hva du vil, jeg ikke overtroisk. Jeg går på kumlokk og jeg sier lykke til, så enkelt det.
1: Ja, ja.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, og nå fortsetter vi med del 3 I serien vår om demens på Toten. Rundt 800 mennesker lever med demens I Østre og Vestre Toten, og langt flere berørt som familie og pårørende. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har denne gangen snakket med frivillig koordinator I Østre Toten, Kari Olsen.
2: Nå skal vi prate om hjemmeboende eldre I kommunen, og da har jeg her Kari Olsen, du frivillig koordinator for hjemmeboende, og ja, hva slags aktiviteter det de på en måte kan tilby hjemmeboende da?
3: Og det veldig varierende. Det mange tilbud som finnes I kommunen. Så
4: da prater vi altså om Østre Toten kommune.
3: Ja.
4: Ja.
3: Da har vi veldig mange, men vi har noen kanskje som litt spesielt opp mot personer som har med demens. Da.
2: Ja, ja.
3: Som det kanskje var der vi...
2: Det tema.
3: Tema I dag. For vi har et tett samarbeid med demenskoordinatoren og demensforeningen for å få til fine tilbud for de som bor hjemme. Så vi ganske aktive med forskjellige tilbud. Vi har blant annet det demenskoret da, som vi har sammen med Vestre Toten, som hver mandag, som det plass til flere å være med på.
2: Ja, hvor mange det som medlemmer der I dag?
3: Cirka 20.
2: Og det øvelse hver uke?
3: Hver mandagskveld her vi på Labo.
2: Ja.
3: Så det noen hjemmeboende, men det også noen som bor inne på institusjonen, både I Østre og Vestre.
2: Men hvem det som leder det koret?
3: Dirigenten Guri Vestbyhaugen, så det Berit Dahl på piano, og en Odd Smedshammer på gitar,
2: ja.
3: som har lederkoret. Ja. Det jo Østre og Vestre Demensforeningen som arrangør for koret.
2: Ja, og da det de opptrær da på forskjellige arrangementer, eller?
3: De der, men det ikke det vi har mest fokus på. Det å ha gode, fine kvelder med sang og synge et kor.
2: Men hender det at de har egne konserter da, eller?
3: Vi har det. Vi har planlagt nå å ha en adventskonsert.
2: Så det for pårørende da, på en måte, eller?
3: Pårørende åpent for alle. Ja. Kom og høre på.
2: Så spennende. Ja, andre ting?
3: Vi har noe som heter Aktiv her og nå, som vi har på Toppenplassen, som... Da det jo litt opplagte turløyper der, som handicapvennlige også, som fint å gå I skøven. Så der det noen frivillige som med dem og går turer, ja, ettersom, og de orker. Noen driver bare på litt på fotballbanen der og sparker litt boll og går litt der også. Og så det lunsj inne etterpå. Så det hver onsdag.
2: Men for noe mer du kan si som frivillig koordinator da, for hjemboende med hensyn til demente folk?
3: Vi har jo et tilbetal som jeg ikke har nevnt enda. Det noe som ganske nyoppstartet, som vi har bare hatt to ganger, som vi kaller fredagstreffe. Vi hadde før mandagstreffe på bygdestua, som det var egen, at de møttes og hadde et lite tema de pratet rundt, og det sosiale og et måltid. Og der har det vært litt mindre antall og kanskje vært at mange pårørende som det har ikke vært så mange personer med demens der så derfor valgte vi at vi tok å flytte det sammen med å starte noe nytt I Skreiehall på fredager og da har vi gjort at de kan velge hva de vil delta på så vi har enkel trim og styrke og balansetrening inne I hall og så det noen som har et tema de prater om, og så det felles lunsj etterpå.
2: Ja.
3: Så der har vi hatt litt hjelp av fysioterapitjenesten, med litt tips om, men det skal være et lavterskeltilbud, så vi har fått med ganske mange frivillige, attåt demenskoordinatoren og jeg, som med nå I starten, og skal være med ordnet I.
2: Med hensyn til alle hjemboende som kanskje har forskjellige behov, som selvfølgelig ikke demente også, så hva slags tilbud det at dom da?
3: Vi har jo vært I startet mange nye møteplasser I kommunen vår, som Labo Frivillsentral har fått I gang. Og det, ja, det veldig mange lag og foreninger som har mye forskjellige tilbud.
2: Ja, men har de sånne seniorsamlinger også, eller?
3: Nei, det så møteplasser. Nå skal det vel et nytt møte på Skreia, som skal være et åpent møte, litt om, mer om en som pensjonistforening. Kanskje det at vi har at vi med på disse tilbudene som lavterskeltilbud mot personer med demens, da, så vi også behjelpelige med transport for de som skal på dette her. For det noe å få, vi har jo dagtilbud som i Vestre her, som mange benytter med transport, så vi bruker de samme biler og transporten med frivillige sjåfører til å kjøre på disse tilbudene også.
2: Ja, for de er nesten verdenskjente, så sjåfører de har i Østetoten.
3: Ja, det, vi hører mye om handicap-transporten som gjør, men dette er, ikke, dette er organisert gjennom kommunen, disse med dagplasskjørere, da. Så ja, sånn, vi har jo ja. Mange og 20 sjåfører der som en 5 stykker hver dag som bidrag. Så i tillegg til alle de frivillige som med på disse aktiviteten vi har, så det mange. Og de får jo litt opplæring og som kan det er greit å være frivillig opp mot personer med demens. Ja.
2: Kari Olsen, lykke til videre med det viktige arbeidet du gjør.
3: Takk for det.
1: Og det var frivillig koordinator i Østre Toten, Kari Olsen, i samtale med Jan-Erik Sandmo. For når demens rammer, rammer det ikke bare én person. Det påvirker også familie, venner og andre som står nær.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Denne uka fortsetter vi å sette søkelyset på demens på Toten. Rundt 800 personer lever med demens i Østre og Vestre Toten, og langt flere berøres som familie og pårørende. Jan-Erik har snakket med fagpersoner og andre som jobber med demens, og i dag skal vi møte Liv Karin Kval, leder i Østre Toten Demensforening. Hun forteller blant annet om den årlige demensaksjonen og tilbudet om pårørendeskole.
2: Og nå skal vi gå til Østre Toten Demensforening, og lederen der, det deg, Liv Karin Kval. Først, hvor mange medlemmer det i Østre Toten da?
3: I Østre Toten Demensforening så det godt over 100 medlemmer. Kanskje nærmere 120. Jeg litt usikker på helt nøyaktig tal, men det bra medlemstal. Men vi ønsker oss flere, selvfølgelig.
2: Ja. Ja. Men ja, hvor mange demente det i kommunen da?
3: I Østre Toten kommune så nærmer det seg faktisk 400 med demens, ifølge de offisielle tallene på noe som heter demenskartet.no.
2: Men Liv Karin Kval, demensaksjon. Fortell om den.
3: Ja, hvert år så arrangerer jo Nasjonalforeningen for Folkehelsen en sånn landsomfattende demensaksjon, som alle kommuner, de fleste kommuner er delaktige i, og Østre Toten Demensforening har jo vært med på den demensaksjonen i mange, mange år, og de er veldig dyktige på å samle inn penger, for dette jo en innsamlingsaksjon som i forbindelse med rundt Alzheimer-dagen. Alzheimer-dagen den 21. september hvert eneste år, og rundt det tidspunktet så arrangeres denne demensaksjonen en hel uke. Og da det innsamlingsaksjon, og Østre Toten har jo vært veldig gode på å samle inn penger i mange år, og mesteparten av de penger der går til forskning på demens.
2: Men det medlemmer i foreningen da, som går rundt og samler inn penger? Eller
3: ja, det frivillige. Medlemmer i foreningen og frivillige.
2: Hvor mye penger kan de få inn på en sånn aksjon da?
3: Nei, jeg litt usikker på hvor mye det var i fjor, men jeg vet at Østre Toten Demensforening vel av de beste i innlandet når det gjelder å samle inn penger. Kanskje den aller beste.
2: Ja, så bra.
3: Det dreier seg om mye.
2: Ja. Og de penger da går til forskning?
3: Det går til Nasjonalforeningen, ja, og mesteparten går til forskning, men en del går tilbake til foreningen, til tiltak i lokalsamfunnet, til de som har demens og deres pårørende.
2: Ja, og da handler det om aktiviteter og sånn?
3: Ja, masse aktiviteter som jeg vet at du skal prate med Kari Olsen om etter hvert.
2: Wenche Hagen fortalte om sånne gåturer som de hadde i Vestre. Det samme i Østre også?
3: Ja, vi har mange vi har ikke gåturer på den måten, men vi har ulike aktiviteter i løpet av uka. Faktisk ganske mye ved aktivitet mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Ulike aktiviteter.
2: Vi nevnte også dette med pårørende skole. Ja. Fortell om det.
3: Ja, pårørende skole er også noe som Demensforeningen står for, og i distriktet her da, så arrangeres pårørende skolen hvert år som et samarbeid mellom Gjøvik Demensforening og kommune, Vestre Toten Demensforening og kommune, og Østre Toten Demensforening og kommune. Det har vi nå gjort i mange, mange år. Og pårørende skolen jo et veldig godt tilbud til pårørende, til personer med demens. Og der starter vi nå i år den 14. oktober, og i år det Østre Toten kommune som vertskapskommune. Så da går det over 5 onsdagskvelder, der pårørende på kurs i 3 timer, og da det forskjellige tema. Sånn som den 14. den kvelden vi begynner, så det sykdomslære ved kommuneoverlege i Østre Toten, Rebecca Setsås. På den andre kvelden så det om framtidsfullmakt, lover og rettigheter. Og i år vil det bli litt ekstra om beslutningskompetanse, for tidligere het det samtykkekompetanse, men nå har det endret seg fra den 1. juni til å hete beslutningskompetanse, og inneholder dermed litt andre ting. Og det en Lars Bråstad advokat, og varaordfører faktisk i Østre Toten, som skal ha om det tema. Tredje kvelden, det den 28. oktober, hvordan mestre hverdagen som pårørende, og det egentlig en veldig viktig forelesning, for pårørende har veldig store omsorgsbelastninger og krevende hverdager. Og den forelesningen det jeg som skal ha. Onsdag etter, velferdsteknologi, hjelpemiddel og brannsikkerhet i hjemmet. Og det tre stykker fra Østre Toten som skal ha det. Thea Svartbæk, Irene Jansens og Lars Bergheim. Han fra brannvesenet. De skal det. Siste kvelden så vil vi dele kommunevis, og da vil vi fortelle dem om tilbudet i de ulike kommunene. Og det det demenskoordinatorer i kommunen som har. Og til slutt så vi pleier alltid å slutte med en historie fra pårørende, der pårørende forteller hvordan det å være pårørende, hvordan det å stå i dette her. Og da har vi brukt en Bernt Løvstad noen ganger før, og han kommer ut i år og skal fortelle om hvordan det var å være sønn ta en far som fikk demens, og det en veldig sterk historie. Pårørendeskolen er et fantastisk tilbud, og pårørende uttaler at det utgjør en forskjell før og etter pårørendeskolen. Så vi anbefaler jo alle som pårørende nå i både Gjøvik, Vestre og Østre Toten kommune, til å melde seg på til pårørendeskolen. Og så har vi samtalegrupper på 3 av kvelda. Uformelle samtaler rundt temaer som vi har på disse kvelda, og det som pårørende er opptatt ta og prate om.
2: Sa du hvor dette kurset var?
3: I år det på Labo. Vi planlegger å ha det i kantina og på dagsenteret i første etasjen på Labo ved hovedinngangen.
2: Ja, Liv Karin Kval, dette med å oppdage at den dement, hvordan gjør den det?
3: Ja, det om du oppdager det selv, eller hva pårørende legger merke til, det jo, det kan starte på så veldig, veldig mange forskjellige måter. Og det noe med at ingen like når du får en demenssykdom, så det kan være litt vanskelig å sammenligne, men ofte så begynner det med passivitet. De blir litt mer passive, trekker seg litt unna, mister initiativ og engasjementet. Det kan være en ting. Og til andre så kan det begynne med ordletning, at du ikke finner ordet når du skal prate, og at du finner rett og slett et annet ord, for det ordet du hadde tenkt å si, det sånn som pårørende kan legge merke til. Og en tredje ting som det starter med hos noen, det orienteringsvansker. Det at du går inn på CC på Gjøvik for eksempel, du vet at du har gått inn igjen, men du sliter med å finne utgangen. Og det kan være også ute, at du går ut en tur, at du ikke klarer å finne tilbake at der du skal gå. Det kan se eksempler på at du ikke finner at bilen din når du går ut at de får Rema. Sånne ting kan være at de første tingene som pårørende legger merke til. Da.
2: Men det sånn at hvis jeg blir konfrontert med at du, Jan-Erik, nå begynner du å bli litt dement. Mm. Jeg ikke sikker at jeg vil innrømme deg med en gang.
3: Nei, og der kaller vi jo den vanskelige samtalen, da, ikke sant? Og den hender jo at vi må gjenta gang etter gang. Og så det noen som går gjennom et langt demensforløp, faktisk hele demensforløpet, uten å forstå at de har en demenssykdom. Og det noe som har forundret meg veldig lenge, men da har jeg faktisk lest meg opp på, og det handler om at det nettverket i hjernen som forteller deg at du tar feil, eller at du ikke helt har kontroll, at du ikke behersker alt lenger, det nettverket som vurderer deg selv, det har sviktet. Sånn at du mister evnen til å forstå at du tar feil. Og det heter faktisk anosognosi. Det veldig sånn fint ord, men det en del av sykdommen åt noen. Så noen kan gå gjennom et helt demensforløp på 8-12 år, som gjennomsnittet, uten å merke at de har demens.
2: Men dette med å bli diagnosert som med dement, og hvordan gjøres det da?
3: Ja, det jo veldig omfattende.
2: Er det leger som gjør det, eller er det hvem?
3: Det leger, og veldig ofte spesialisthelsetjenesten, og det veldig omfattende undersøkelser, for det jo en alvorlig diagnose å få, som vil jo være helt sikker på at diagnosen riktig. Og så det veldig mange ulike demenssykdommer også, så det ikke bare å si at du har demens, men vi vil jo gjerne vite om det Alzheimer, vaskulær demens, frontallapsdemens, Lewy body demens, eller hvilken type demens det Nytter ikke å si at du har demens, fordi at det veldig mange ulike typer, og de skal behandles forskjellig utifra hvordan diagnose de har. Da
2: får jeg si tusen takk til deg, Liv Karin Kvall, og lykke til!
3: Takk, tusen takk!
1: Det var Liv Karin Kvall, leder i Østre Toten Demensforening, som fortalte om arbeidet for personer med demens og deres pårørende. Vi fikk også høre mer om demensaksjonen og pårørendeskolen, som kan gi både kunnskap, støtte og hjelp til familier som står midt i en krevende hverdag.